0: אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן, השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, ועבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו. מה שאין כן להילחם עם השני, אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם ה-70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על ה-70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו, אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין ומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן, כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן, כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל, ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך, משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל. היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה. להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא. היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני, עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו. הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר, מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא שום דבר מיותר. כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה. שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת. דעתי, הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצו מאיתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לכיתוב? אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה העליונה כלפי מדרגה התחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה, ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, וזהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט, בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא, שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין בזה שאני הולך לבקש כבר, שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה למעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות יש לו הגדרות מסוימות, נגיד מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו ארץ, עם ישראל, עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדר אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את באופן יותר חד את שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש לי מסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלא בדבקות כלפי העליון, כמו עובר, או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה, שאתה שולט, נגיד, במצבך, אז השליטה שלך היא... שם זה כבר משהו אחר. אתה מכיר את המבנה שלך. מי אתה? המבנה של הנשמה. איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו. זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה, נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה אסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו באסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא באסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי זה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
2: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת מה אתה באסתר רגיל או אתה באסתר כפול. אז אולי עדיף להיות באסתר רגיל.
1: אדם לא קובע באיזה אסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, 5 עולמות כפול 5 פרצופים כפול 5 ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה בכל התאסטר
1: לאיזה,
2: כאילו, לאיזה, כאילו, עמור שלך?
1: לאיזה?
2: לאיזה עמור שלך? מה המולדת שלך? נו, במאמר.
1: אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים והחאפ. כלים דה קבלה, כלים דה השפעה, כלים דה פנים, כלים דה אחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם, שני חלקים. החלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות, שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, ברא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד ככה. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם החאפ. מה זה גלגלת עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל... וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם, אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה, ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. ו... וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה... מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי, נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא.

0: אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עזים, יותר פרות, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת העזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו, זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התרבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים, וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה אלה, ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
1: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי איזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה, לא כי פתאום באה לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שנמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות פה יותר כרגע. עכשיו, אם

0: מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? ולא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
1: את השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב, מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה, זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
2: עזר ויצמן,
1: כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא... אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה, אולי זה בקבוק הזה. אז מה, זאת אומרת, הוא לא מבין. זה... גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את חתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה, שאתה יכול להיות מחשביסט טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה, כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר כך רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה יכול לראות אותם, ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול, אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין ואז אני אהיה בכיתה ד' מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
0: כן, רק שבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר, אתה שם אצלך מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
1: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך. למה? יש חוק ברוחניות, שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך. הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג, תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. כשאני מתחיל משהו לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב, שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה, וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה, או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
2: יש ביטוי, יש ביטוי מפורט של כל השנים כמעט, לעין רצונות
1: שאדם, מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם, בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. נו. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים, כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלה, ודאי. עד דיות האחרונה, ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה, ולברר בדיוק האופי שלה, ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה, ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', ק', ו', ק', שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', ק', ו', ק', 5 חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי, פנימית, אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל, לא הכל נמצא בתלמוד ספירות, מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה, איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד, כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך, כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתי או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור של החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
3: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
5: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית, וזה כבר נקרא רוחניות.
6: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוחש, יותר קומפורט, שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
7: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה, אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
8: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב הצהר אמר, לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. דבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש. שום דבר לא מיותר. כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
9: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור לתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
10: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
11: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו... אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן, כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
4: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה. אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים, שדברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
5: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד. כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
6: אפשר שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
7: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יוצרות מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז האדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו, ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים. האנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה, כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, ככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. והרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר ש יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת מקבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו מפזרים רכושם לטובת הכלל וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
9: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים על מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע המידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה יהיה, מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין? ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך, שכל אחד רוצה להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם. גם עשיר, גם גדול וגם יחיד בכל העולם. אז אין מקום לאף אחד לידו. איך נעבור מהמצב הזה ההפוך למצב שיהיה כמו הבורא? זאת כל ההתפתחות שלנו. ככל שנבין אותה יותר מהר, ככה התהליך יהיה יותר נעים, זריז וקל. אחר כך הוא מסביר שבהתפתחות הבריאה יש תהליך מחויב לעבור מהיעדר של משהו לזה שהוא מתקבל בתוכנו עד מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושם תישאר קיימת כן לנצח. זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
11: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
2: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם שלנו זה עולם הפעולות, עולם התוצאות, ומי שמנהל אותנו זה עולם הרוחני, כוחות רוחניים. ואם אנחנו רוצים במשהו לשנות את הגורל שלנו, כל התהליך שאנחנו עוברים, כל אחד ואחד, בכל חלק וחלק מחיים שלו, בדומם צומח חי מדבר שסביבנו ובתוכנו, אנחנו צריכים לעלות לשורש, ואך ורק שאנחנו נמצאים שם בשורש, אנחנו יכולים להזמין משם שינוי שיבוא לעולם שלנו וישנה אותנו. אך ורק. כי העולם שלנו הוא כולו כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן, שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה. אנחנו מדברים על אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה או אהבה או לא חשוב מה, איזשהו שינויים שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות, אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר. חד סטרי שאני מעלה למעלה, רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד. ומלחמה יכולה להיות בינינו, בין בני אדם, על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה. אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה, אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, אתה לא עושה בזה כלום, שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו, הן מלחמות הפנימיות. בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
12: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו. כן. אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
2: אחד לשני.
12: וזה כולנו משפיעים לכולם.
2: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו, זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את, את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה, הוא ממית את הסביבה, ובסופו של דבר גם כן מת. ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה חיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרוע כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית. לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא. אנחנו רוצים להגיע לאהבה שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך, אני מגיע מלמעלה, מאיזה, ממקור שלי, זה נקרא נקודת הייחוד שלי בבורא. אני מגיע משם. הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי, ומבלבלת אותי, ועושה ממני כל מיני, הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת. עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל. כן? אף אחד לא יודע מי הצדק. כן? גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו, כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל. כמו בשושן הבירה, ולא ידעו מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד. יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי. לעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא. שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק כאילו ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מדעת, זה נקרא מסך שרוכף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטף. שייתן לי כוח לנקודה הזאת. שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום, על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה שטוב לזה, אני פועל.
1: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב, שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות, ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר, וכולי וכולי. לא. שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה, בשאלה, מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה? מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. 5 דקות.
4: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו?
1: הוא
5: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, וכל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה, זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה הייחודיות הזאת של שורש של הנשמה.
6: לפני זה במאמר דובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות וזה צריך לשמור, ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן גם לשמור ולבצע, כאילו יוצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם, בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר, וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם מתקיים ובכלל לטובת כל עם.
8: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבות.

0: הצדקה. מצד שני, יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם האדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להידבק בנקודה שבלב.
1: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו, והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח, כוח שבה כל חבר בעשירייה, יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי להתגבר ככה על הרצונות שלו האגואיסטיים ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
2: היה גם דימוי יפה, מה שרף אמר, שאלו אותו, איך זה יתממש בעולם הזה? מה זה כולם חושבים על כולם? הוא אומר, כמו גוף שלנו. לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו, זה יהיה סרטן. אנחנו כולנו בינתיים סרטן. אז יש לנו אסוציאציות, כאילו.
3: ועל הנקודה, מה שבדיוק עכשיו הייתה השאלה, כי איך זה בכלל יכול לעבוד? כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון וכן אפשר לתפעל את כל אגו וייחודיות לטובת זולתו, כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר. יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
4: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
5: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
6: אנחנו צריכים להשיג מן, חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך.
7: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזו תשובה אחת, כי העשירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, העשירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים להעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון,

0: יתרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר, שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה. כן, כן.
1: אולי בכל זאת יש איזה הצעה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
0: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שהמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
2: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
3: Они стажеры, это нахну кан квар шаво.
2: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
3: במהלך השבוע כל מחלקה פתחה בפנינו את הדלת שלה.
2: Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
3: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
2: Открыли все двери и открывают.
3: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
2: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
3: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
2: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
3: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
2: Все время был ответ,
3: передать вам. והתשובה הייתה, להעביר לכם.
2: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
3: Они шёлят шёлят, а идти по колька харбе памим.
2: Неужели это во мне было желание не видеть?
3: זה בתוכי היה כזה רצון לא לראות.
2: Желание не взять.
3: רצון
2: оставаться в скрытии.
3: להישאר בהסתרה, לא לקחת את מה שיש פה.
2: оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
3: Лишер ба мацава катнут азе. עכשיו אני מבינה שהכל כבר נעשה.
2: Всё вот это лестница исправления
3: по כל הסולם של התיקון כבר בכזאת רמה. פשוט קחו. ואני לא יכלתי לקחת.
2: Я только сейчас понимаю.
3: ורק עכשיו אני מבינה כמה מוגבלת הייתי.
4: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא, ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
5: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
4: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו פרח להיפתח לגמרי, אור נגיד. חסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה, על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלא, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב, לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מערב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
5: תודה רבה.
4: והתודה רבה היא לך, שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו, ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים. לכל אחד לבד מה יש? אגו, וזהו.
5: נכון.
4: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד, ויש לנו געגוע להתקרב, אז בוא נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
5: תודה רבה מכל הלב.
4: תודה לך, אחי אהוב.
5: תודה.
0: על מעתי.
3: איך בעשירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
0: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי. שנבוא מזה שאין לנו. מה זה גם פה במאמר הוא אומר? לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם. וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא. שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה. כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. לכן צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה. ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
1: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
6: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי עם הרם, הטוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, ככה אני מברר.
7: Mais on voit même dans notre société, Rav, que quand on regarde Amnei Barour, il y a des gens, on voit qu'ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils ne se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
8: למשל, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, בני ברוך, אז אתה רואה שיש אנשים מסוימים שהייחודיות שלהם מתבטא כלפי חוץ, אבל הרוב המוחלט, את הייחודיות שלהם לא רואים. יכול להיות שאחרי הרבה שנים זה בא לידי ביטוי.
7: Donc comment ça se dévoile?
8: אז איך זה מתגלה, הייחודיות, איך היא מתגלה?
6: בתוך האדם. בתוך האדם. ישנם כאלה שמתגלה ייחודיות שלהם בניהול הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית. אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה. זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום. אלא זה תפקיד. וזהו. ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד העניין הזה. שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד בתיקון הכללי. זהו. אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. חייב לסחוב את העגלה, אז אני סוחב. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
7: Dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
8: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
6: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, אין? שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, נו, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
7: סמון פרפורו קריאטור.
6: Hein?
7: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
6: בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
4: הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני? מה אני? בשביל מה בדיוק אני? למה דווקא אני ולא אחר לתפקיד כזה או אחר? זה הבחן אחד. הבחן שני זה שהבורא נותן לאדם תפקיד ובכוחות שלו כך אמר הרב, בכוחות שלו, של הבורא, אני מבצע את מה שהוא נותן לי. עוד דבר הוא אמר, כל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא, ואז אנחנו מרכיבים את דמות הבורא מהפאזל שלנו, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר, הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אינסופי, ויהודי שרק לו. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? 5 דקות, בבקשה.
9: אנחנו צריכים בעשירייה להיות כמו איזה מין רחם כזה, שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
10: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, את ה, כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, הוא צריך רק להוסיף אהבה בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
11: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא, עד שזה לא מתגלה באמת.
12: רחם, הוא לא נותן רק אהבה. הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל ה... כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועד תף. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אימא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
13: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר. ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
14: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
9: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, שמקדמות את העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד, מאוד מיוחד.
10: זה התבטא יפה כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש עשירייה. איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
11: כן, רק להמשיך, וכאילו ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד, ושהוא יתפלא, שכולם יתפלא, שזה יוצא.
0: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות. בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של הנושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
15: Yes, dear friends, it seems like expressing
16: נראה שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים, לרוב העולם. האם לישמה מצופה מכל העולם? העבודה בלישמה מצופה לא לקבל שום דבר עבור עצמו מכל העולם? או שלא לישמה זה דרך מקובלת להגיע לשם? ואם כך, האם העולם עדיין יחווה צרות בלא לשמה, או שעדיין יהיו בעיות לעולם אם לא נגיע לשמה?
0: כן, אתה צודק. כל עוד שלא נגיע, כל העולם, כל האנושות ללשמה, יהיו צרות, נכון? אבל יש סדר תיקון, וסדר התיקון הוא שמי שהתעוררה לו הנקודה שבלב, עליו האחריות עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע, ממש בשנייה הזאת, וכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך איסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה, חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים. אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן. לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לט"ו באב ועוד, ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה בעתיד יובילו את הארגון, ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית, עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני, אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז, כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק 167.
17: Здравствуйте. Вопрос подруги.
18: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
4: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת היא התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות ייחודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של בירור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה, להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים, וכשתהיה בי תשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של היסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוחדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא יתמין בו ורק בו. ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי מחכה לך ולי לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
19: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו כתה חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
0: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. העשירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ואת לקרוא את הטקסטים ולהתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור, מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות, כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מאי, כן.
20: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם, או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
4: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים עגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא יידח ממנו נידח. אין הנחות, אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאתי הצורה המתוקנת, שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין ההלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא, כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו, זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור, אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שחילקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת, ואמרו לו תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם. אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן, אין לנו עכשיו ראייה של המפה, ואיפה היא בדיוק המסה. אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה. יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
0: קליפ 6.
6: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, או לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות, שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו. ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים עליה את האגו שלנו בצורה שהאגו ישמש לאותה נקודה השורשית.
0: כן, זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, מתוך שיעור הקבלה היומי, הכנה היא הכל, כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
1: הכנה היא הכל. כי הכנה זה בעצם אותה הכוונה שאחריה, כשבא מעשה, המעשה רק מצטרף לכוונה. ברוחניות, הכוונה זה העיקר.
0: אז חברים יקרים, אנחנו כל כך שמחים להיות פה עכשיו. אנחנו רואים כל כך הרבה חברים שהגיעו לפה, שהגיעו בכל העולם להיות איתנו ביחד. חברים שהגיעו ובחרו בבחינת ישראל שבהם, על פני כל הרצונות, על פני כל אומות העולם, באו ובחרו להיות פה, בחרו להיות החלק המיוחד כל כך של הבריאה, שרוצה לגלות את הבורא. ואנחנו כל כך שמחים שאנחנו פה ביחד.
1: חברים, בואו ניקח את הזמן שלנו, או את הזמן ננצל אותו כדי להגביר את החיבור בינינו. נשתף בהתפעלויות מהשיעור שזה עתה הסתיים. ובכלל, כל דבר שאנחנו מרגישים שיכול לתרום לחיבור, שיכול לתרום לנו בעשירייה, בואו נשתף. מה שנותר לנו כעת, לומר לחיים ובתיאבון.
0: חיים!

חברים יקרים, אנחנו מרגישים כמה אנחנו ברי מזל שאנחנו פה, וכמה אנחנו מתפעלים מכל החיבור הזה בינינו. אז בואו נתחבר לדברי רב שמדבר על הנחיתה.

0: הסוד של החיבור בינינו, כמה זה הדבר הכי חשוב. קליפ.
1: כל הסיריות בעולם מתארגנות לכנס הקרוב, חברים מתארגנו, יגיעו לקבוצות משותפות בכנס הקרוב. מה יש במאמצים האלו, בהתארגנות הזאת, הרבה מעשים, הרבה פעולות, איך זה מקדם אותנו בדרך שלנו?
2: החיבור הוא דבר גדול. את אחי אני מבקש, וכל מיני כאלה פסוקים מהתורה ומשפטים, חצאי משפטים, שמאירים לנו על ה... נחיצות החיבור בינינו כדבר הכי חשוב. לכן זה שאנחנו מתאספים כך, בשבילי זה סימן מאוד גדול, ואני מרגיש בעוצמה שצריכה להתגלות בעתיד. לא בעתיד הרחוק, בעתיד הקרוב דווקא. אני מקווה שאנחנו, אני יודע שאנחנו עוברים עכשיו כל מיני שלבי ההכנה, ואתם תראו סתיו, חורף, עד כמה שזה יהיה פורה בחיבור ובהשגה. אני מאחל לכם להשתתף בכל הכוחות ולהרגיש איך אנחנו נכנסים להיכל השם. לחיים.
3: היי.
4: אני רוצה להזמין את כל הקבוצה כשמה קני, עשירייה מספר אחת תל אביב, כולם מתבקשים. לפני שבוע הגעתי לכאן, אחרי שהיה לי חיסרון גדול. הגעתי ואיך אומרים, הלכתי שבי שוב אחרי הקסם הזה, אחרי הכוח האדיר של החיבור של החברים. והגעתי לסירייה והצלחתי להעביר להם את אותו חיסרון, והנה היום כולנו כאיש אחד, בלב אחד, הגענו לכאן, וזאת רק ההתחלה. וזאת רק ההתחלה. אבל נראה שהחיסרון הזה הדביק גם עשיריות אחרות, והיום האולם היה מלא מפה לפה. אני רואה פה חברים מאשקלון, חברים, אתם יודעים מה? בוא נשמע חברים, מאן הגעתם? חברים, בוא נשמע, השמיעו קול, אשקלון, אנחנו יודעים, תל אביב, תל אביב 3, תל אביב 2, מי עוד נמצא איתנו? כרמיאל.
5: לחיים.
4: זיכרון.
5: לחיים. נתניה לחיים.
4: נתניה, בקיצור, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, ואנחנו נרים לכולם ונאמר לחיים בני ברוך.
6: לחיים.
5: חברים, אני רוצה לשתף אתכם כמה דברים שעברו עליי בשיעור. קודם כל התרשמתי, אני רוצה לספר לכם, התרשמתי מדבריו של רב שסיפר לנו שכל האיברים בגוף חייבים להיות מחוברים אחד לשני, ואם איבר אחד מחליט לא להתחבר לכל האיברים, מה שקורה, הבן אדם מקבל סרטן. ולקחתי את זה לעצמי, שאנחנו חייבים להיות מחוברים יחדיו. אם אנחנו לא מחוברים יחדיו, אנחנו מגדלים בתוכנו סרטן, וגורמים לאסונות, וגורמים לחס וחלילה לכל מיני דברים רעים. חוץ מזה, אני שאלתי שאלה בשיעור, אורן היקר ענה לי, ואני רוצה לשתף אתכם שהוא גרם לי לחיסרון גדול להיות פה כל יום שישי. אז אני מודה לאורן מכל הלב, ומודה לבני ברוך, ומודה לכם ולחיים חברים. אני רוצה להזמין לבמה את קבוצת בלטיה שהייתה בכנס ענק, ואנחנו רוצים לראות אותם פה. לחיים חברים, תעלו. איפה בלטיה? יאללה, לעלות.
3: בלטים חמים, תבואו לפה. אתם יודעים מה זה נס? נס זה קורה דבר שאתה לא ציפית.
6: הוא קרה.
3: כן, וזה קרה, ויש לנו תמיד בעיה. כשאתה חוזר חזרה לפתח תקווה, שואלים אותך, נו, איך היה? אתה לא יודע איך לספר מה זה, איך להעביר מה זה כשמתאספים גברים במקום סגור, שאתה נמצא מעל השפות, מעל המילים. כשגברים מתחבקים ובוכים, משמחה, מגעגועים, מאיזושהי הרגשה כזאת מאוד חזקה. וזה היה גם נס בגלל שזה בא מלמטה. זה היה חיסרון של הקבוצות להתאסף. זה לא בא מהארגון, מהנהלה, מאיזשהו ככה מתוכנן. לא. זה נולד חיסרון, מן, ו... כל ארגון, כל מה שחברים עשו, הם ניהלו בעצמם, פתח תקווה הגיעו 10 גברים, בסך הכל היו לנו 65 גברים, שהגיעו מאוסטריה, מצרפת ומאנגליה ומגרמניה ומהולנד ופולניה, מהמון מוקמות, ו... אי אפשר כאילו באמת להעביר הרגשה כשככה גברים מתאספים מעל הגופים, לא רוצים להיפרד, וממש שום דבר לא מפריד בינינו. והבורא נמצא שם ושמח איתנו ביחד. ובאמת היו הרבה כל מיני תופעות, הגברים בכו. יש לנו בכיין הכי גדול שנמצא בגרמניה, גם רוצה להגיד כמה מילים. שומאכר, תתחיל.
7: חברים.
8: כן, חברים.
7: Я постараюсь, Ицик, не заплакать.
8: אני, Ицик, אני אשתדל לא לבכות, אני אשתדל.
7: Действительно настолько эмоциональное событие, что я
8: Мета его как рикши, זה פשוט נס בשבילי להגיע לשם.
7: Потому что одно дело у тебя есть желание.
8: כי דבר אחד זה כשיש לך רצון, אולי יש לך הזדמנות, אבל אחוז אחד.
7: Когда товарищ тебе говорит.
8: אחוז אחד, יש אחוז אחד כשחבר אומר לך אל תחשוב על עצמך. אלא פשוט תקפוץ לשם וזהו. הדאגה הזאת של אותו אחוז אחד.
7: Это решает всё.
8: זה
7: Если от тебя
8: זה הסומסום שמכריע, הגרגר שמכריע.
7: גמר תיקון רסקוש.
8: ואם באמת תדאג על זה, אתה תגיע לגמר תיקון, ואם אתה לא תדאג על החבר, לא תגיע לשום מקום. ועליי הרגשתי כמה דאגו, ואמרתי, נו, אם הבורא ככה רוצה, והוא הרי מתגלה דרך החברים, סימן שאני חייב להיות שם, אין ברירה. ועכשיו זה שיש לי הזדמנות גם לדבר בפניכם, זה רק בזכות החברים. כי אני נסעתי בדרך חזרה וחשבתי, איך אני אוכל לספר לכם על הלא יאמן? איך אני אספר לכם? 20 שנה, מה שראיתי, כל הזמן הזה, זה אי אפשר להעביר את זה במילים, זו הרגשה, זו תחושה, פשוט צריך להתעמק בזה, להיות שקוע בזה, ואמרתי, זה לא אפשר, לא אפשר להעביר את זה. זה כמו סיפור עם אנשים מבוגרים, אגואיסטיצ'סקו, שככה פושטים את הלבוש האגואיסטי שלהם, שמים במזוודה, ורק הניצוצות של האהבה, ניצוצות האהבה, ניצוצות השמחה, כמו שיציק אמר, וכאלה פרצופים שמחים, מאושרים, כאלה יפים, שאתה פשוט חושב לעצמך, האם זה באמת הבורא, ואיך הוא יכול לארגן ככה את הכל? וכן, הוא יכול, והוא עושה את זה. וכמו שלמדנו היום, אם אין לך חיסרון, אם לתחתון אין הכנה, אתה לא תגלה את זה. ושם הייתה כזו עלייה גדולה, התעוררות מלמטה, שפשוט הבורא בא והתיישב איתנו באותו שולחן, הוא מזג לכולנו וויסקי ואמר לנו, אתם ניצחתם אותי, ואני יחד איתכם. זה היה כנס גברי, שפשוט אפילו הבורא קינה בו. ועכשיו הייתי רוצה שאנחנו עוד פעם נסתכל על קליפ מרגש ומיוחד מהכנס שלנו, ואתם תיווכחו בעצמכם לדעת מה עברנו שם. לחיים חברים.

0: наше единение.
1: מתוך שיעור 3, כנס קבלה לעם, 2021. הכל תלוי בכם. הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה. עד כמה שתדרשו את זה.
2: הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים ודורשים מהבורא שיקרב אתכם זה לזה, עד כמה שתדרשו את זה. חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם על עוצמת כוונת הלב שהחזקתם. לחיים.
3: טוב, המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים, שעה 12:00.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב, היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם. ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו. מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל, וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב', חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר. אם כן, השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, ועבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו. מה שאין כן להילחם עם השני, אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה. אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם, שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם האין אומות בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהאין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא משהו ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל. ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה. להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא. היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף חף א', פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא קדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות, ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי, והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצו מאיתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב, אם זה דבר אמיתי? מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת.

0: ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, וזהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. ולא לשמה לאט לאט, בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת, המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה ל... מעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז... אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים, וממש... הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים, הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות, יש לו הגדרות מסוימות. נגיד, מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה, ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, ולזה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים, יש להם מקום בתורה, ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות, אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו ארץ, עם ישראל, עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
1: איך אדם יכול להילחם באמונות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב של לא רוצה שיקדר אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר באופן יותר חד את שמפריע לו.
0: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש למסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה

0: איזה הסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו בהסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא בהסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא הסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
1: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה בהסתר רגיל או אתה בהסתר כפול. אז אולי עדיף להיות בהסתר רגיל.
0: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. ו אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לשום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
1: איך אדם יכול לדעת לאיזה,
0: אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם, שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תחום

0: לא של הנברא עצמם, עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, ברא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד ככה. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגל עיניים, אומות העולם החב. מה זה גלגל עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. כן? לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא, אבל וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה או נקרא אדם, אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה, ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט, זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי, נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחילה האומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבוא, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי, אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים. ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. עד כדי כך שכבר עזבת עזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו. זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים, מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים מפרצוף, פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות, שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התרבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים, וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה אלה, ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
1: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי איזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום בא לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שנמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות בו את זה כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה גניתיר, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שנמצא עכשיו? ולא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
0: את השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
2: עזר ויצמן,
0: כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה, אולי זה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את החתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה, שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה. כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם, ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם, אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי, ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה, אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד', בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין, ואז אני אהיה בכיתה ד', מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
1: כשבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר אתה שם
0: אצלך
1: מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
0: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך, למה? יש חוק ברוחניות. שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך, הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג, תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא, רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. שאני מתחיל משהו, לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה... או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
2: יש
1: יש ביטוי מפורט של כל השנים כמעט לעין רצונות
0: שאדם, מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם, בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. על זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. נו. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים, כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלה? ודאי. עד דיות האחרונה, ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', כ', ו', כ'. שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', כ', ו', כ', 5 חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי, פנימית, אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הן לא מתוקנות, הן נקראים 70 אומות העולם. הכל
1: נמצא בתלמוד 10 ספירות?
0: לא הכל נמצא בתלמוד ספירות. מה שהוא כתב, כתב. מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד. כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך. כן? אבל הרגשה הפרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתי או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית, וזה כבר נקרא רוחניות.
5: הרב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוחש, יותר קומפורט, שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
6: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה, אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
7: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב הצהר אמר, לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח, נדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק, אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה והוא ששמעו לתת ברכו, ועם ישראל אמר תביא.
8: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
9: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם. כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
10: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו, אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
3: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה, אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים ש... כל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים שדברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
4: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות, בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד, כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך, עלינו רק ללחוץ על הגז מה שנקרא, חוץ מזה שום דבר.
5: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
6: מצב העתידי הוא תמיד נסתר, מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יצרות, מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו, ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים. האנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה, כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, וככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. והרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר ש יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים, שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצידה הבית של אותה המטבע, דהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו מפזרים רכושם לטובת הכלל וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
9: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים בעל מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע עמידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה יהיה, מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין, ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך, שכל אחד רוצה להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם. גם עשיר, גם גדול וגם יחיד בכל העולם. אז אין מקום לאף אחד לידו. איך נעבור מהמצב הזה ההפוך למצב שיהיה כמו הבורא? זאת כל ההתפתחות שלנו. ככל שנבין אותה יותר מהר, ככה התהליך יהיה יותר נעים, זריז וקל. אחר כך הוא מסביר שבהתפתחות הבריאה יש תהליך מחויב לעבור מהיעדר של משהו לזה שהוא מתקבל בתוכנו עד מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושם תישאר קיימת כן לנצח. זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
11: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
2: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם של

0: כולו כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה, אנחנו מדברים על אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה או אהבה או לא חשוב מה, איזשהו שינויים שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות, אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר. חד סטרי שאני מעלה למעלה, רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד, ומלחמה יכולה להיות בינינו, בין בני אדם, על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה: אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה. אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, אתה לא עושה בזה שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו הן מלחמות הפנימיות בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
1: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו.
0: כן.
1: אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
0: אחד לשני.
1: וזה כולנו משפיעים לכולם.
0: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו, זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה, הוא ממית את הסביבה, ובסופו של דבר גם כן מת. ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה חיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרועה כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית. לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא. אנחנו רוצים להגיע לאהבה, שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך: אני מגיע מלמעלה, מאיזה ממקור שלי, זה נקרא נקודת הייחוד שלי בבורא. אני מגיע משם. הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי ומבלבלת אותי ועושה ממני כל מיני הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו

0: רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל, כן? אף אחד לא יודע מי הצדק, כן? גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל, כמו בשושן הבירה, ולא ידעו מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד, יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי, לעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא, שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק כאילו כמה ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מידע, זה נקרא מסך שרוכף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטב, שייתן לי כוח לנקודה הזאת. שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום, על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה שטוב לזה, אני פועל.
1: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכולי וכולי. לא, שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה, בשאלה, מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. 5 דקות.
2: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו?
3: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, וכל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה, זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה ייחודיות הזאת של שורש של הנשמה.
4: לפני זה במאמר דובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות וזה צריך לשמור. ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן גם לשמור ולבצע, כאילו יוצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם. בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר. וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם מתקיים ובכלל לטובת כל עם.
5: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבותה משאר הרצונות, ושאנחנו עושים את זה מתוך השינוי שלנו, להיות כמו הטבע וכמו התכונה של המשפיע.
6: כן, זה נקודת המאבק של עם מה להשתמש, מי יהיה מעל מה. הרצון לקבל לעצמו מתקבל אצלנו נורא טבעי, ויש בו הרבה חיזוקים, כל העולם תומך ברעיון הזה, וכל אחד רוצה להיות, איך הוא כתב במאמר, העשיר הגדול היחיד בכל העולם. זה בא לנו טבעי ויש לזה הצדקה. מצד שני, יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם האדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להידבק בנקודה שבלב.
2: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו, והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח, כוח שבה כל חבר בעשירייה יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי, להתגבר ככה על, על הרצונות שלו האגואיסטיים, ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של, של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
3: היה גם דימוי יפה, מה שרף אמר, שאלו אותו, איך זה יתממש בעולם הזה? מה זה כולם חושבים על כולם? הוא אומר, כמו גוף שלנו. לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו, זה יהיה סרטן. אנחנו כולנו בינתיים סרטן. אז יש לנו אסוציאציות, כאילו.
4: ועל הנקודה מה שבדיוק עכשיו הייתה שאלה, כי איך זה בכלל יכול לעבוד? כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח, שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון וכן אפשר לתפעל את כל האגו והייחודיות לטובת זולתו, כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר. יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
5: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
7: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
8: אנחנו צריכים להשיג מן, חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך.
1: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. אז השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזו תשובה אחת, כי הסירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, הסירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים להעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר, שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה. כן, כן.
8: אולי בכל זאת יש איזה עצה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
1: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
9: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
10: Они стажёры, это нахну кан квар шаво.
9: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
10: במהלך השבוע כל מחלקה פתחה בפנינו את הדלת שלה.
9: Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
10: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
9: Открыли все двери и открывают.
10: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
9: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
10: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
9: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
10: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
9: Все время был ответ,
10: передать вам. והתשובה הייתה, להעביר לכם.
9: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
10: Они шелет шелёт. Эти по сколько харбе памим.
9: Неужели это во мне было желание не видеть?
10: זה בתוכי היה כזה רצון לא לראות.
9: Не желание не взять.
10: רצון
9: оставаться в скрытии.
10: להישאר בהסתרה, לא לקחת את מה שיש פה.
9: Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
10: Лишер ба мацава катнут азе. Ахшав ани мивина ша акол квар наса.
9: Всё вот это лестница исправления
10: по Кола сулам шла тикун и квар беказот рама. Пашут кху. Ва ани ло яхалти лакахат.
9: Я только сейчас понимаю.
10: Веракахшав ани мивина кама мукбелет айти.
7: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא, ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריאות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
11: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
7: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו פרח להיפתח לגמרי, אור נגיד. חסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה, על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלו, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב? לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מערב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
11: תודה רבה.
7: והתודה רבה היא לך, שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו, ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים. לכל אחד לבד מה יש? אגו, וזהו.
11: נכון.
7: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד. ויש לנו געגוע להתקרב, אז בואו נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
11: תודה רבה מכל הלב.
7: תודה לך, אחי אהוב.
11: תודה.
1: על מעתי.
10: איך בעשירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
1: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי. שנבוא מזה שאין לנו. מה זה גם פה במאמר הוא אומר? לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם. וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא, שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה, כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. נכון, צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה, ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
8: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
0: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי, עם הרם, הטוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, כך אני מברר.
12: Mais on voit même dans notre société, Raph, que quand on regarde Amné Barreau, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils ne se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
8: למשל, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, בני ברוך, אז אתה רואה שיש אנשים מסוימים שהייחודיות שלהם מתבטא כלפי חוץ, אבל הרוב המוחלט, את הייחודיות שלהם לא רואים. יכול להיות שאחרי הרבה שנים זה בא לידי ביטוי. אז איך זה מתגלה, הייחודיות, איך היא מתגלה?
0: בתוך האדם. בתוך האדם. ישנם כאלה שמתגלה ייחודיות שלהם בניהול הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית. אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה. זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום. אלא זה תפקיד. וזהו. ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד העניין הזה. שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד והתיקון הכללי. זהו. אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. חייב לסחוף את העגלה, אז אני סוחף. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
12: Dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
8: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
0: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, כן, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד, הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, לא, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
12: זה סימן פרפורו קריאטור.
0: Hein?
12: C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
0: בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
7: הרבה, הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני? מה אני? בשביל מה בדיוק אני? למה דווקא אני ולא אחר לתפקיד כזה או אחר? זה הבחן אחד. הבחן שני זה שהבורא נותן לאדם תפקיד ובכוחות שלו כך אמר הרב, בכוחות שלו, של הבורא, אני מבצע את מה שהוא נותן לי. עוד דבר הוא אמר, כל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא, ואז אנחנו מרכיבים את דמות הבורא מהפאזל שלנו, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר, הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אינסופי, ויהודי שרק לו. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? 5 דקות, בבקשה.
2: אנחנו צריכים בעשירייה להיות כמו איזה מין רחם כזה שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
3: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, את ה, כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, הוא צריך רק להוסיף אהבה בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
4: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח, משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. עד שזה לא מתגלה באמת.
13: רחם, הוא לא נותן רק אהבה. הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל ה... כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועד תף. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אימא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
5: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר. ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
14: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
2: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, ש... שמקדמות העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את, ה... את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד, מאוד מיוחד.
3: זה התבטא יפה כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש עשירייה. איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
4: כן, רק להמשיך, ו... כאילו, ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד, ושהוא יתפלא, שכולם יתפלא, שזה יוצא.
1: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות. בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של הנושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
15: Yes, dear friends, it seems like expressing
3: שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים, לרוב העולם. האם לישמה מצופה מכל העולם? העבודה בלישמה מצופה לא לקבל שום דבר עבור עצמו מכל העולם? או שלא לישמה זה דרך מקובלת להגיע לשם? ואם כך, האם העולם עדיין יחווה צרות בלא לשמה, או שעדיין יהיו בעיות לעולם אם לא נגיע לשמה?
1: כן, אתה צודק. כל עוד שלא נגיע, כל העולם, כל האנושות ללשמה, יהיו צרות, נכון? אבל יש סדר תיקון. וסדר התיקון הוא שמי שהתעוררה לו הנקודה שבלב, עליו האחריות עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע, ממש בשנייה הזאת, וכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך ייסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה, חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים. אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן. לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לטו באב ועוד, ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה בעתיד יובילו את הארגון, ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית, עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני, אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז, כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק 167.
16: Здравствуйте. Вопрос подруги.
10: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
7: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת היא התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות ייחודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של בירור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה, להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים, וכשתהיה בי תשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של חיסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוחדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא יתמין בו ורק בו, ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי מחכה לך ולי לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
17: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו כתה חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
1: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. העשירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ולקרוא את הטקסטים ולהתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור, מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מהי? כן.
18: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם, או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
7: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים עגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא ידח ממנו נידח. אין הנחות, אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאת היא הצורה המתוקנת, שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין ההלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא, כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו, זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור, אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שחילקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת ואמרו לו, תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם, אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן אין לנו עכשיו ראייה של המפה ואיפה היא בדיוק המסה, אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה, יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
1: קליפ 6.
0: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, או לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו, ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו, כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים עליה את האגו שלנו, בצורה שהאגו ישמש לאותה הנקודה השורשית.
1: כן, אז זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים, ששלח משה לתור את הארץ, על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה, ואם כל זה זכו לכל זה. המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה, וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים, ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד, ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה, ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות, בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד, כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם. ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו?
מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שהאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש, את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב. חלק הנסתר, הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון

הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, והעבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני. אז יש לו כוח ועוצמה, אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל,

0: ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן, כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן, כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל, ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני, עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו, היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר. כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה. שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצינו איתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב? אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל. לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה העליונה כלפי מדרגה התחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים, ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות והוא הולך מסכן לבית ספר ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס זהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת, המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה ל... מעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני, שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז... אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים, וממש... הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים, הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות, יש לו הגדרות מסוימות. נגיד, מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים, יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות, אדם מוכן. כן? הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן? של איזה, ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כן? כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על עד כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? ואז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש הארץ זה נקרא זה ש... הופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, מתקן אותם שהם במקומם יבוא עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש לה מסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני... הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא, שם זה כבר משהו אחר, אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה. איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה אסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו באסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא באסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
2: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה מסתר רגיל או אתה מסתר כפול. אז אולי עדיף להיות בסתר רגיל.
1: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לשום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת לאיזה
1: אמור שלך?
2: לאיזה?
1: לאיזה אמור שלך?
2: מה
1: המולדת
2: שלך?
1: נו, במאמר. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה קבלה, כלים דה השפעה, כלים דה פנים, כלים דה אחורה, הם לא חשוב איך לקרוא להם. שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם. עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, בורא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד כך. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם החאפ. מה זה גלגלת עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל, וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה, ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה, נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי. נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבוא, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי. אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. כן? אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עיזים, יותר פרות, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עיזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו, זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים מפרצוף, פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התערבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה האלה, ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
3: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי איזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסתרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום באה לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שאני נמצא בו כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות בו יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? זה לא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
1: השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
4: עזר
1: ויצמן, כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה, אולי זה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה, גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה בכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את חתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין? את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה, שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל, זה אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. שאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים ש... בזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה, כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. זה בטכניקה, יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה. כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים, מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל העם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח. ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל. לכלי הזה אתה יכול אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי, ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג', חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין, ואז אני אהיה בכיתה ד', מה שנקרא. כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
3: כשבעולם הזה יותר, מה שמניע אותך זה יותר, אתה שם
1: עצמך
3: מטרה,
1: כי
3: אתה מבין למה טוב לך
1: להגיע לשם. בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך, למה? יש חוק ברוחניות. שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך. הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג. תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. שאני מתחיל משהו. לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה, או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
3: יש
1: ליקוי מפורט של כל השני מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם, בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון מופשט שנמצא סביב הכלי. אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים. כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלו? ודאי. עד דיוט האחרונה ממש אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו. מפני שבכל הבחנה והבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה, איפה אתה משיג את הדברים. אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', ק', ו', ק'. שזה נקרא שם השם, כן? עכשיו, כשאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י' י' ו' ק', 5 חלקים, על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי, פנימית, אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות. שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם.
3: הכל נמצא בתלמוד 10 ספירות?
1: לא הכל נמצא בתלמוד ספירות. מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד, כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך, כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתה או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר. כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
0: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרבה דברים פה, אולי

0: מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
1: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה, אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולהקל.
2: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב עצר, אמר לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. נדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
3: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
4: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
5: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, עם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו... אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן, כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
6: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה. אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים, שדברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
7: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד, כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
0: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
1: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה

0: לתת יגיעה במה שאפשר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יצרות, מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו, ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים. האנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה, כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. באמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, וככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. הרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר ש יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים, שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו מפזרים רכושם לטובת הכלל וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
9: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילד בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים בעל מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע עמידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה יהיה, מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין, ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך, שכל אחד רוצה להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם. גם עשיר, גם גדול וגם יחיד בכל העולם. אז אין מקום לאף אחד לידו. איך נעבור מהמצב הזה ההפוך למצב שיהיה כמו הבורא? זאת כל ההתפתחות שלנו. ככל שנבין אותה יותר מהר, ככה התהליך יהיה יותר נעים, זריז וקל. אחר כך הוא מסביר שבהתפתחות הבריאה יש תהליך מחויב לעבור מהיעדר של משהו לזה שהוא מתקבל בתוכנו עד מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח. זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
11: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
2: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם שלנו זה עולם הפעולות, עולם התוצאות. ומי שמנהל אותנו זה עולם הרוחני, כוחות רוחניים. ואם אנחנו רוצים במשהו לשנות את הגורל שלנו, כל התהליך שאנחנו עוברים, כל אחד ואחד, בכל חלק וחלק מחיים שלו, בדומם צומע חי מדבר שסביבנו ובתוכנו, אנחנו צריכים לעלות לשורש, ואך ורק שאנחנו נמצאים שם בשורש, אנחנו יכולים להזמין משם שינוי שיבוא לעולם שלנו וישנה אותנו. אך ורק, כי העולם שלנו הוא כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן, שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה. אנחנו מדברים על אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה או אהבה או לא חשוב מה, איזשהו שינויים שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות, אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר, חד סטרי, שאני מעלה למעלה רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד, ומלחמה יכולה להיות בינינו, בין בני אדם, על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה, אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה, אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, אתה לא עושה בזה כלום, שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו, הן מלחמות הפנימיות. בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
12: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו. כן. אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
2: אחד לשני.
12: וזה כולנו משפיעים לכולם.
2: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו, זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את, את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה, הוא ממית את הסביבה, בסופו של דבר גם כן מת. ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה החיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרועה כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית, לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא, אנחנו רוצים להגיע לאהבה שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך, אני מגיע מלמעלה, מאיזה, ממקור שלי, זה נקרא נקודת הייחוד שלי בבורא. אני מגיע משם. הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי ומבלבלת אותי ועושה ממני כל מיני הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום, אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל, כן? אף אחד לא יודע מי הצדק, גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל, כמו בשושן הבירה, ולא ידעו מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד, יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי, להעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא, שהנקודה הזאת שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק ילוקה ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מדעת, זה נקרא מסך שרוחף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטף, שייתן לי כוח לנקודה הזאת, שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה שטוב לזה, אני פועל.
1: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכולי וכולי. לא, שהנקודה הזאת שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה, בשאלה, מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. 5 דקות.
4: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו?
5: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, וכל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה, זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה ייחודיות הזאת של שורש של הנשמה.
6: לפני זה במאמר דובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות וזה צריך לשמור, ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן גם לשמור ולבצע, כאילו יוצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם, בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר, וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם יתקיים ובכלל לטובת כל עם.
8: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבותה משאר הרצונות, ושאנחנו עושים את זה מתוך השינוי שלנו, להיות כמו הטבע וכמו התכונה של המשפיע.
3: כן, זה נקודת המאבק של עם מה להשתמש, מי יהיה מעל מה. הרצון לקבל לעצמו מתקבל אצלנו נורא טבעי, ויש בו הרבה חיזוקים, כל העולם תומך ברעיון הזה, וכל אחד רוצה להיות, איך הוא כתב במאמר, העשיר הגדול, היחיד בכל העולם. זה בא לנו טבעי ויש לזה הצדקה. מצד שני, יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם האדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להידבק בנקודה שבלב.
4: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח, כוח שבה כל חבר בעשירייה יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי להתגבר ככה על הרצונות שלו האגואיסטיים, ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
5: היה גם דימוי יפה, מה שרף אמר, שאלו אותו, איך זה יתממש בעולם הזה? מה זה כולם חושבים על כולם? הוא אומר, כמו גוף שלנו. לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו, זה יהיה סרטן. אנחנו כולנו בינתיים סרטן. אז יש לנו אסוציאציות, כאילו.
6: ועל הנקודה, מה שבדיוק עכשיו הייתה השאלה, איך זה בכלל יכול לעבוד? כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח, שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון, וכן אפשר לתפעל את כל האגו והייחודיות לטובת זולתו. כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר, יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
8: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
10: אנחנו ממשיכים, חברים. עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
13: אני אנחנו צריכים להשיג מן חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך?
1: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזו תשובה אחת, כי הסירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, הסירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים לעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה. כן, כן.
13: אולי בכל זאת יש איזה הצעה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
1: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
14: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
15: Они стажеры, это нахну кан квар шаво.
14: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
15: במהלך השבוע כל מחלקה פתחה בפנינו את הדלת שלה.
14: Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
15: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
14: Открыли все двери и открывают.
15: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
14: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
15: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
14: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
15: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
14: Все время был ответ,
15: передать вам. והתשובה הייתה, להעביר לכם.
14: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
15: Они шелят шелёт. А идти по колька харбе памим.
14: Неужели это во мне было желание не видеть?
15: Зе петухи, а я казе рацон ло лирот.
14: Желание не взять.
15: Рацон
14: оставаться в скрытии.
15: Ли шер ба астара, ло лакахат эт ма шеш по.
14: Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
15: Лишер ба мацава катнут азе.
14: Давно уже
15: Ахшав ани мевина ша акол квар наса.
14: все вот это лестница исправления
15: כל הסולם של התיקון היא כבר בכזאת רמה, פשוט קחו. ואני לא יכלתי לקחת.
14: Только сейчас понимаю.
15: ורק עכשיו אני מבינה כמה מוגבלת הייתי.
10: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא. ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
16: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
10: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו

0: פרה, להיפתח לגמרי. אור, חסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה, על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלא, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב? לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מערב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
1: תודה רבה.
0: והתודה רבה היא לך, שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו, ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים. לכל אחד לבד מה יש? אגו, וזהו.
1: נכון.
0: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד, ויש לנו געגוע להתקרב, אז בוא נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
1: תודה רבה מכל הלב.
0: תודה לך, אחי אהוב.
1: תודה.
2: על מעתי.
3: איך בעשירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
2: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי, שנבוא מזה שאין לנו. מה זה? גם פה במאמר הוא אומר, לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם. וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא. שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה, כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. לכן צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה, ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
4: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
5: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי, עם הרם, הטוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, כך אני, כך אני מברר.
6: Mais on voit même dans notre société, Rav, que quand on regarde un Nebaro, il y a des gens, on voit qu'ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils ne se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
4: למשל, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, בני ברוך, אז אתה רואה שיש אנשים מסוימים שהייחודיות שלהם מתבטא כלפי חוץ, אבל הרוב המוחלט, את הייחודיות שלהם לא רואים. יכול להיות שאחרי הרבה שנים זה בא לידי ביטוי.
6: Donc comment ça se dévoile?
4: אז איך זה מתגלה, הייחודיות, איך היא מתגלה?
5: בתוך האדם. בתוך האדם. ישנם כאלה שמתגלה ייחודיות שלהם בניהול הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית. אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה. זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום. אלא זה תפקיד. וזהו. ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד העניין הזה. שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד בתיקון הכללי. זהו. אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. חייב לסחוף את העגלה, אז אני סוחף. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
6: Dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
4: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
5: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, אין? שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, לא, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
6: זה סמן פרפור או קריאטור. C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
5: בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
0: הרבה, הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני?

0: אז עכשיו אנחנו רוצים לברר. הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אינסופי, ויהודי שרק לו. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? 5 דקות, בבקשה.
1: אנחנו צריכים בעשירייה להיות כמו איזה מין רחם כזה, שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
2: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, את כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, הוא צריך רק להוסיף אהבה בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
3: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח, משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא, עד שזה לא מתגלה באמת.
4: רחם, הוא לא נותן רק אהבה, הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל ה... כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועתה. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אימא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
5: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר. ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
6: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
1: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, שמקדמות העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד, מאוד מיוחד.
2: זה התבטא יפה, כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש עשירייה.

0: איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
1: כן, רק להמשיך, וכאילו ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד, ושהוא יתפלא, שכולם יתפלא, שזה יוצא.
2: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות. בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של הנושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
3: Yes, dear friends. It seems like expressing
4: שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים, לרוב העולם. האם לישמה מצופה מכל העולם? העבודה בלישמה מצופה לא לקבל שום דבר עבור עצמו מכל העולם? או שלא לישמה זה דרך מקובלת להגיע לשם? ואם כך, האם העולם עדיין יחווה צרות בלא לשמה, או שעדיין יהיו בעיות לעולם אם לא נגיע לשמה?
2: כן, אתה צודק. כל עוד שלא נגיע, כל העולם, כל האנושות ללשמה, יהיו צרות, נכון? אבל יש סדר תיקון. בסדר התיקון הוא שמי שהתעוררה לו הנקודה שבלב, עליו האחריות עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע, ממש בשנייה הזאת, בכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך ייסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה, חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים. אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן. לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לטו באב ועוד, ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה בעתיד יובילו את הארגון, ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית, עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני, אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז, כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק 167.
5: Здравствуйте. Вопрос подруги.
6: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
7: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות ייחודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של בירור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה, להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים, וכשתהיה בתשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של היסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוחדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא התמין בו ורק בו. ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי, מחכה לך ולי, לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
8: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו כתה חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
2: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. הסירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ואת לקרוא את הטקסטים ולהתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור. מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מאי, כן.
9: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם, או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
7: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים עגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא ידח ממנו נידח. אין הנחות, אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאת היא הצורה המתוקנת שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין ההלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור, אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שחילקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת ואמרו לו תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם, אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן אין לנו עכשיו ראייה של המפה ואיפה היא בדיוק המסה, אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה, יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
4: קליפ 6.
10: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, הוא לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו. ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו, כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים אליה את האגו שלנו, בצורה שהאגו ישמש לאותה הנקודה השורשית.
4: כן, זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים, ששלח משה לתור את הארץ, על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון, בלי יגיע. או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה, זכו לכל זה. המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה, וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים, ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד, ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזער אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר ויסעוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרה אחרה, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו. מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה מה אמרו? אם חפץ בנו השם ונתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש, את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב. חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס, אם כן זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, והעבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו. מה שאין כן להילחם עם השני, אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם האין אומות בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהאין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא משהו ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל. ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי, כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני, מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף חף א', פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא קדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות, ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שההרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצינו איתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו, אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב. אם זה דבר אמיתי, מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים, המדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות והוא הולך מסכן לבית ספר ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה. אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, זהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה למעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות יש לו הגדרות מסוימות. נגיד מרגלים גורמים לירידה, אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. אכן המרגלים, יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, הם מרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים, שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדר אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר באופן יותר חד את שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש לי מסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק

0: הסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא הסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא בהסתר כפול. הם לא נמצאים בהסתר אפילו. הסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה הסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו בהסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא בהסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא הסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
1: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה בהסתר רגיל או אתה בהסתר כפול. אולי עדיף להיות בהסתר רגיל.
0: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות, וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
1: איך אדם יכול לדעת לאיזה
0: המורשע?
1: לאיזה?
0: לאיזה המורשע?
1: מה
0: המורד שלו?
1: נו,
0: במאמר. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם, שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות,

שהוא האמת התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, ברא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד כך. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם החאפ. מה זה גלגלת עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא, אבל, וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם, אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה, ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה, ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה, ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט, זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא

0: שלום חברים וחברות, אנחנו עוסקים במבנה העולמות העליונים על בסיס הפתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נתרכז באות מם בפתיחה לחוכמת הקבלה. מי שיש לו ספר ורוצה לפתוח או בחומר הלימוד יכול לראות איפה אנחנו. אנחנו כבר מתקדמים ככה לאט לאט משיעור לשיעור בהדרגה, לומדים מושג ועוד מושג ועוד מושג. אז התחלנו מכך שיש מטרה לבריאה, מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, והמטרה הזאת באה לידי מימוש בזה שהבורא בורא רצון לקבל. זה נקרא בחינה א', ואותה בחינה א' מתפתחת, ההתפתחות שלה היא מתוך הרצון להידמות לעליון, מתפתחת בדלת בחינות, וכשהיא מגיעה לבחינה דלת היא רואה שאין לה עוד מה לעשות, אלא שינוי בשיטת קבלת התענוג. אם מדובר על רצון לקבל שמלא באור, שנקרא מלכות דאין סוף, כי אין הגבלה לקבלת האור, המלכות הזאת מחליטה לעשות צמצום ולהיות שותפה בקבלת האור, בהחלטה על קבלת האור. מעכשיו היא מקבלת את האור אל תוך הרצון רק בתנאי שהיא דומה לנותן, שהיא נמצאת בהשתוות הצורה עם הנותן. וכאן יוצא הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתא. גלגלתא יש לו ראש לפרצוף, שבו נעשה חשבון כמה אפשר להידמות לעליון. יש לו תוך, שבו הוא מקבל את התענוג. ויש לו סוף, איפשהו לא מקבל את התענוג. ואחרי שהוא מקבל את האור הפנימי, את אותו תענוג שהוא יכול לקבל על מנת להשפיע, מתגלה שיש אור מקיף שלוחץ על הכלים הריקניים שבסוף הפרצוף ודורש ממנו לקבל גם אותו. מכיוון שהכלים עוד לא מוכשרים לכך, וזה נקרא ביטוש, מלכות או המסך שעומד בטבור מקבל החלטה להזדקך. זאת אומרת, לעבור מהמצב שבו הוא נמצא לטבור, חזרה למצב שבו הוא נמצא בראש, כדי לעשות זיווג מחדש על אותם כלים, על אותם רצונות שאי אפשר היה לעשות עליהם זיווג בגלגלתא. וההזדקחות הזאת של המסך בארבעה שלבים, מטבור, ד', ג', ב', א', שורש, הוא מגיע אל המסך שנמצא בפד ראש של גלגלתא. ועכשיו מגיע האור שוב כדי למלא את הפרצוף החדש, ומתגלה שהאביות היא פחותה. הוא לא יכול לקבל כמו קודם. אם קודם בגלגלתא הוא קיבל על אביות ד', עכשיו הוא מקבל על אביות ג'. ולכן, ואת זה למדנו בשיעור שעבר, באות למדת, לכן כל הפרצוף הבא הוא קטן יותר. הוא יוצא בין הטבור, בין הפה דראש דגלגלתא, לבין הטבור דגלגלתא. כל הפרצוף הוא קטן יותר, מכיוון שיש לו אביות קטנה יותר. והיום אנחנו נדבר על עוד היבט, נדבר על השלב הבא של ההבנה של ההבדלים בין הפרצופים, נדבר על ההבדל באוביות בין הפרצופים. אנחנו ניכנס עכשיו לקליפ של רב, קליפ מספר 1, שעושה לנו חזרה קצרה על מה שלמדנו עד עכשיו, ואחר כך ניכנס אל תוך הנושא שלנו, ממש ההבדל באוביות בין הפרצופים. קליפ מספר 1.
1: אנחנו רואים כאן רק דבר אחד, שיש לנו רצון לקבל, שעליו היה צמצום, והרכבת המסך שלא רוצה לקבל לעצמו, אלא רק מקבל כדי להשפיע בחזרה לבעל הבית, כי הרגשת הבעל הבית, יחס לבעל הבית, בשבילו זה יותר חשובה בתענוג שהוא מקבל מקבלה בתוך רצון לקבל, שבזה הוא מענה לבעל הבית ובשבילו זה החשוב. וכך היא פועלת המערכת הזאת שנקראת גלגלתא. פרצוף הראשון, כשגלגלתא מזדחכת, לא יכולה לעמוד כנגד זה, אז בא במקומה פרצוף השני שנקרא אב, הוא גם כן רוצה לקבל בה על מנת להשפיע. הוא עושה חשבון לפי הרשימות. לגלגלת היו רשימות מעולם אינסוף שהיה לפניה. ולכן היא קיבלה כמה שמסוגלת, קיבלה יותר מכולם, על מנת להשפיע. אבל כמסך שבא הוא הזדחך, אז נשארו רשימות כבר מפרצוף הגלגלת עצמה. ורשימות הן כבר פחות ממה שהיה קודם. כי המסך החליט שכמו שהיה קודם הוא כבר לא הולך, הוא כבר עשה את זה. ומה שנשאר אז פחות. ואז הפרצוף השני שיוצא אחרי הגלגלת נקרא פרצוף אב. ובו אור הרבה יותר חלש מפרצוף גלגלת. וגם כן ברצון שלו הוא יותר קצר, הוא יותר חלש. ולכן כך אנחנו מציירים אותו, שאב מתלבש מפה עד הטבור די גלגלת.
2: אז כמה דברים נדגיש פה בדברים של הרב, מתוך תפילה משותפת שמשהו מזה יחלחל לתוך הלב שלנו. אז הרב דיבר על רצון לקבל, שעליו היה צמצום והרכבה של מסך, שלא רוצה לקבל לעצמו, אלא רק מקבל כדי להשפיע בחזרה לבעל הבית. למה? כי הרגשת בעל הבית, היחס לבעל הבית, בשבילו יותר חשוב מהתענוג שהוא מקבל. ו... זאת היא ההגדרה של פרצוף רוחני. הוא משתמש ברצונות שלו, במה שהוא מקבל, במה שהוא דוחה, כשהוא בונה לעצמו גוף שמחולק לתוך ולסוף, כשהוא חווה ביטוש ומחליט להזדקך, כל מה שהוא עושה, בגלל שהוא פרצוף רוחני שיש לו מטרה להידמות לאור העליון, הוא תמיד תמיד תמיד מתוך החשבון הזה, שהרגשת בעל הבית ויחס לבעל הבית שיהיה דומה ליחס של האהבה שמוקרן מבעל הבית אליו, יהיה בשבילו יותר חשוב מתענוג שהוא יכול לקבל. כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, בהתפתחות שלנו ממטה למעלה, צריך להביא אותנו לזה. שמעל כל העולם הזה ומעל כל המצבים וכל הרגשות וכל המחשבות וכל החשבונות, אנחנו נצליח להתעלות לרמה כזאת של להחזיר אהבה לבורא כמו שהוא נותן לנו, יהיה יותר חשוב מהכל. כל השאר זה רק יהיו בשבילנו אמצעים לזה. עוד דבר שיש פה, לגבי המסך שמחליט להזדקך. אז הרב אומר לנו כאן, המסך החליט שכמו שהיה קודם הוא כבר לא הולך, הוא כבר עשה את זה, ומה שנשאר זה פחות. אנחנו מדברים על זה שמחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, היא צריכה להתממש במלואה. ומצד הבורא, איך שהוא חשב לתת לנברא שלו אין סוף טוב, זה כבר קורה. אלא מצידנו כנבראים יש רק התפתחות וברור של איפה אנחנו נמצאים, אבל האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הוא אף פעם לא משתנה, רוצה להיטיב בלי גבול, כי מטבע הטוב להיטיב. הפרצוף הראשון שנבנה, גלגלת, בונה לעצמו ראש וגוף שמממש את מה שהוא חשב ותכנן בראש. אחרי שהוא ביצע את הפעולה שלו ועצר את קבלת האור לתוכו ועל מנת להשפיע בטבור, והרגיש את הביטוי של האור המקיף באור הפנימי, הפנימי במקיף, המסך מזדקך וחוזר בחזרה לפדר ראש. הפעולה הזאת שהייתה עכשיו, שהיא נקראת גלגלת, פעולת ההשפעה הראשונה, המקסימלית שהצליח הנברא לעשות, לקבל על מנת להשפיע, על העוביות המקסימלית שהייתה בידו, שהיא נקראת דלת, יותר היא לא תהיה. אין צורך שפעולה כזאת תהיה שוב. מה כן יהיה? יהיו פרצופים אחרים. כלומר פעולות אחרות, על דרגות אחרות של העוביות, באופנים חדשים של השפעה. מה שכבר היה, לא יהיה שוב אותו דבר, כי כבר ראינו שזה לא מוביל למימוש מלא של מחשבת הבריאה. וגם זה העיקרון שכדאי לנו ללמוד. אנחנו לא נאחזים בשום דבר שהיה, אלא כל הזמן מחפשים כמו מים שמחפשים נתיב לזרום, מה אחרי כל הדברים שאנחנו עוברים, מה יכולה להיות ההשפעה המקסימלית הבאה. ולכן יצא פרצוף הבא, וזה שההרה, וזה שההרה, ועולמות, ונשמות, ולא משנה מה, כל דבר הוא יחדש. מה הוא יחדש? הוא יחדש בתנאים חדשים, שאף פעם לא היו קודם, פעולה של השפעה, כדי לממש את השאיפה שלו, להחזיר יחס לבעל הבית, כמו שהוא מקרין אליו אהבה. לכן כל פרצוף הוא ייחודי, אין כמוהו. אגב, היום בבוקר גם למדנו במאמר השלום בעולם, על היהודיות של כל אחד. אז אנחנו אף פעם לא נדבקים למה שהיה, אם מה שהיה לא הוביל למימוש מלא של מחשבת הבריאה, סימן שצריכים לחפש אפשרות חדשה. מכאן אנחנו גם רוצים להדד את עניין הטבורים.
0: כן. נכון?
2: אז גלעדי, בוא תוביל.
0: כן, אז כאן אנחנו רואים סרטוט של רב, המשיח שעבר, והוא מראה פה את היחס בין הפרצופים, ועלו על זה שתי שאלות בשבוע שעבר, ולכן החלטנו להתייחס לברר את הנקודה הזאת. אתם רואים שכאן הפרצוף הראשון הוא גלגלתא, כאן אפשר לראות אותו, פרצוף גלגלתא, שפה הראש שלו, פה הפה, והאור הפנימי שנכנס עד הטבור, ואחר כך מצויר פה שהפרצוף הבא, שנקרא אב, יוצא כאן על זיווג בראש בגובה החזה של גלגלתא, בסך הכל מגיע עד הפה, לא יותר, והוא ממלא עד הטבור, ואחר כך הפרצוף הבא אחריו, נמוך יותר וכן הלאה. וזה לא בדיוק כמו שהיה מוסבר באות למדת, וצריך להבין למה. כי מה היה מוסבר באות למדת, וגם אחר כך בהסברים של רב, היה מוסבר כך, שזה בעצם התמונה שאנחנו רוצים להבין אותה. היה מוסבר שכאשר יוצא פרצוף גלגלתא, אומר שזה גלגלתא, כן? זה הסיום שלו, וזה נאמר הטבור שלו. כן? אז כאשר יוצא פרצוף גלגלתא, יש לו ראש, ויש לו תוך, ויש לו סוף, נכון? נרשום את זה פה, ראש, תוך, וסוף. כאשר המסך מזדכך ועולה מהטבור עד לראש, הוא עולה בכמה שלבים. אז הוא עולה כאן דרך ג' ב' א' שורש. ואז אנחנו רואים שבעצם השורש נמצא בגובה של הראש, באותו גובה. ואז מגיע האור אל גלגלתא, אל אותו פרצוף, והוא מזהה שהוא נמצא בכלל באביות אחרת, פחותה יותר, שהאביות הזאת נמצאת כאן לצורך העניין, בגובה החזה של גלגלתא, וכל הראש של הפרצוף הבא יוצא עד הפה, והטבור שלו כאן, והסוף שלו כאן, עד שהוא מגיע בסופו של דבר לגובה של הטבור של גלגלתא. זאת אומרת, כל הפרצוף הזה, שנקרא אב, יוצא כולו בין הראש, או בין הפה של גלגלתא, לבין הטבור של גלגלתא. ומכאן אנחנו יכולים להבין שגם הפרצוף הבא, זה שיצא אחריו, יצא גם הוא קטן יותר. ככה. בצורה כזאת, גם הטבור שלו יהיה פה, והוא כולו יצא בסך הכל עד הטבור של פרצוף אב שנמצא כאן. והפרצוף הבא יצא קטן יותר, וכן הלאה. זאת אומרת שזה כמו בבושקה או מטריושקה, איך שקוראים לזה, כל אחד בשפה שלו, וזה בעצם אחד בעוד אחד בעוד אחד בתוך איך כל אחד קטן יותר. אבל מכיוון שבצורה כזאת מאוד קשה להבין את הקשר ביניהם, אז אנחנו תמיד מסרטטים את זה, גם בעל הסולם וגם הרב, תמיד מסרטטים את זה בצורה כזאת שיש טבור משותף. וכל הפרצופים יוצאים אחד יותר קטן מהשני בראש, אבל כולם מגיעים עד הטבור, ואז יש להם סוף משותף. למה? כי מבחינת האיכות זה באמת כך. איכותית, כל הסופים נמצאים למטה מהטבורים, וכל הראשים נמצאים למעלה מהטבורים, ולכן מבחינת איכות אפשר לצייר את זה כך. בפועל באמת הפרצופים מצטיירים כך שהם אחד בתוך השני. הנקודה הזאת היא נקודה שרק רוצים, אנחנו רוצים להבהיר אותה, כי אנחנו נראה בכתבים שגם באות למתת, גם באות מם, אחר כך מדי פעם, שבעל הסולם מתאר, אז הוא אומר שכך זה מתבצע. שוב, הפרצוף הראשון, כל הפרצוף השני כולו יוצא, נסרטט כך שזה לא נתבלבל עם זה, כל הפרצוף השני כולו יוצא בסך הכל עד בין הראש, כן, בין הפה לבין הטבור של הפרצוף הראשון. וכך גם הלאה, כל הפרצוף הבא יוצא בין הראש לבין הטבור של הפרצוף השני, וכן הלאה. אז עד כאן ההסבר, כן?
2: גדי, אולי נוסיף את הסרטוט הזה שוב, שהם יראו איך רב צייר את זה.
0: בבקשה, הנה כך רב צייר את זה,
2: כן.
0: בסרטוט הזה. הנה כאן אנחנו רואים את הפרצוף הראשון, גלגלת, יש כאן אור ישר, אור חוזר, אור פנימי, וכאן הפה, אז הרב מסרטט לנו ואומר שכל הראש של הפרצוף הבא יוצא מהחזה של גלגלת עד לכאן, וכאן עד הטבור מסתיים הפרצוף הבא. אז כאן הוא קורא לו אב, כן? פרצוף אב. ראש תוך סוף שלו, הכל מצויר ביחס או בהפרש בין הפה לבין הטבור של פרצוף גלגלת. עד כאן ההסבר הזה, ואנחנו עוברים לאות מם, שהיא האות הבאה שעליה אנחנו נלמד עכשיו, שבה ננסה להבין מה ההבדל בעוביות בין הפרצוף העליון לפרצוף הבא אחריו. אורן, אתה יכול לקרוא?
2: כן. קטע מקור מספר אחת. אות מם פתיחה להוכמת הקבלה. ויש עוד דבר נוסף בהבדל מהתחתון לעליון. והוא, כי כל תחתון יוצא מבחינת שיעור קומה אחרת שבהי בחינאות שבמסך. כנ"ל באות כף ב' וכף ד'. בכל תחתון חסר הבחינה העליונה של האורות דעליון, והבחינה התחתונה של הכלים דעליון. והטעם הוא, כי מטבע הביטוש דאור מקיף במסך, להעביד מהמסך את בחינה האחרונה דעוביות שלו. ולמשל, בפרצוף האלף דאק, אדם קדמון, שהמסך יש לו כל ה' בחינות עוביות שלו, דהיינו עד לבחינה ד', הנה על ידי הביטוש דאור מקיף במסך דגוף, מזכך את העוביות דבחינה ד' לגמרי. ואינו מניח ממנו אפילו רשימו של העוביות ההיא. ורק הרשימות מהעוביות דבחינה ג' ולמעלה, נשארים במסך. ולפיכך, כשהמסך ההוא נכלל בראש, הוא מקבל שם זיווג דהקאה על העוביות שנשאר ברשימות שלו מהגוף, נמצא זיווג יוצא רק על בחינה ג' דעוביות שבמסך בלבד. כי הרשימה דעוביות דבחינה ד' נאבדה ואינה שם. ועל כן, הקומה שיוצאת על המסך הזה, הוא בשיעור קומת חוכמה לבד, הנקראת הוויה דאב דאק, או פרצוף אב דאק, ונתבהר לאל עוד כף ב', אשר קומת חוכמה, היוצאת על המסך דבחינה ג', חסרה המלכות דכלים, ובחינת אור יחידה מהאורות, שהוא אור הכתר. הרי שפרצוף האב חסר הבחינה האחרונה דכלים דעליון, והבחינה העליונה דאורות דעליון. ומשום שינוי הצורה הרחוקה הזו, נבחן התחתון לפרצוף נבדל מהעליון. תכף אנחנו נקרא שוב, קצת נסביר, שנבין את המילים, ואז ניכנס לשיעור של הרב על זה, אבל אני רציתי להגיד לפני הקריאה השנייה לחברים והחברות, שגם אם אנחנו לא מבינים אף מילה ממה שיש כאן, הכל בסדר. ההתפתחות הרוחנית לא עוברת דרך הבנה שכלית, היא עוברת דרך תשוקה מעומק הלב, שמה שיש פה יקרין עלינו אור המחזיר למוטב, ויבנה בנו תכונות של השפעה ואהבה כמו שיש בטבע האור. בשביל זה לומדים על מה שקורה בשורשים העליונים. לא כדי להתחכם, אלא כדי להשתנות מבפנים, שנחזיר יחס לבעל הבית. אז שוב אני קורא לאט לאט. אות מם פתיחה לחוכמת הקבלה. ויש עוד דבר נוסף בהבדל מהתחתון לעליון. באות הקודמת למדנו שהתחתון, הפרצוף התחתון, כלומר הפרצוף השני, יוצא בקומה נמוכה יותר רק מהפה דעליון. כמו שראינו קודם שגילת צייר, הראש של הפרצוף התחתון יצא מהפה עד הזה דפרצוף העליון, והוא יסתיים בטבורו. חוץ מזה, עכשיו הוא מתמקד בעניין העוביות שמבדילה בין הפרצופים. והוא, כי כל תחתון יוצא מבחינת שיעור קומה אחרת שבהי בחינות שבמסך. אנחנו זוכרים מדלת בחינות דאור ישר ושורשן, שתמיד כל תהליך או כל מבנה או כל פעולה מחולקת לחמש. שורש א' ב' ג' ד'. אז גם במסך הראשון של פרצוף גלגלתה, שביחס אליו מתבצעות כל הפעולות הבאות, כלומר הפרצופים הבאים, יש ה' בחינות במסך, ובגלגלתה כולם מופעלות. העוביות המקסימלית ד' מופעלת בגלגלתה, על כל חמש הבחינות שבמסך שלה, חמש בחינות העוביות. אני מזכיר מה ההגדרה לעוביות, הרצונות לקבל שהפרצוף מפעיל עכשיו בתוכו, אחרי שעשה צמצום ודהה את כל האור לאחוריו, עם כוח הקושיות שבמסך, עכשיו כדי להיות המשפיע, הוא מפעיל את הרצונות שלו עם כוונה חדשה, על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. הפעולה הראשונה נקראת גלגלתה, על העוביות המקסימלית שנקראת בחינה ד' העוביות, ובתוכה יש חמש דרגות פנימיות. וכל תחתון, אני ממשיך בטקסט, כנ"ל, את זה למדנו בעוד כף ב' וכף ד', וכל תחתון חסר את הבחינה העליונה של האורות דעליון, והבחינה התחתונה של הכלים דעליון. מיד נסביר, והטעם הוא, כי מטבע הביטוש דאור מקיף במסך, להעביד מהמסך את בחינה אחרונה דעוביות שלו. כשהביטוש מתרחש בטבור, שבו נפסקת קבלת האור בעל מנת להשפיע בפרצוף הראשון, הביטוש, הכוח הזה של האור המקיף, מזכך את המסך שעמד בטבור ומעלה אותו בחמישה צעדים בחזרה לפדר ראש דגלגלתה. ולמשל, בפרצוף הראשון דאק, גלגלת, שהמסך יש לו כל ה' בחינות עוביות שלו. דהיינו, עד לבחינה ד', הנה על ידי הביטוש דאור מקיף במסך דגוף, שלוחץ עליו ואומר לו, אתה לא מממש את מחשבת הבריאה, אני רוצה להיכנס, ולמלות אותך עוד את הרצונות האחרים שישארת ריקים בסוף דגלגלת. אבל פרצוף גלגלת רוצה גם לשמור על הצמצום, ואומר לו, אני לקבל בעל מנת להשפיע לא יכול עוד, ולכן אני מזדקך, מוותר על הפעולה הזאת, כי היא לא הביאה אותי לגמר התיקון, ואחר כך נראה מה עוד אפשר לעשות. אז הביטוש דאור מקיף במסך דגוף, מזכך את העוביות בבחינה דלת לגמרי, דלת דלת, ואינו מניח אפילו רשימו של העוביות ההיא, כשהמסך חוזר לפדרוש דגלגלתה, ורק הרשימות מהעוביות בבחינה ג' ולמעלה, כלומר דרגה אחת פחות, נשארים במסך שחזר לפדרוש דגלגלתה הרי הביטוש. ולפיכך, כשהמסך ההוא נכלל בראש, הוא מקבל שם זיווג דהקאה על העוביות שנשאר ברשימות שלו מהגוף, נמצא הזיווג הזה יוצא רק על בחינה ג' דהעוביות שבמסך בלבד. כי הרשימות דהעוביות בבחינה ד' שהייתה בגלגלתה נאבדה ואינה שם, כתוצאה מזה שהאור המקיף זיקך את המסך. הביטוי של זיכוך המסך זה שהוא מוחק ממנו את העוביות בדרגה האחרונה שהייתה, המקסימלית הקודמת. ועל כן, הקומה שיוצאת על המסך הזה הוא בשיעור קומת חוכמה לבד, ביחס לקומת הכתר שמוגדר גלגלת, הנקראת הוויה דאב דאק, או פרצוף אב דאק, הפרצוף השני. ונתבהר לעילות כף ב' אשר קומת חוכמה היוצאת על המסך דבהינה ג' עכשיו בפרצוף השני שנקרא אב חסרה ביחס לגלגלתה את המלכות דקלים, וכנגדה ובחינת אור יחידה מהאורות שהוא אור הכתר עיין שם. הרי שפרצוף האב חסר הבחינה האחרונה דקלים דעליון, כלומר הפרצוף שמעליו גלגלת, וכתוצאה מזה גם הבחינה העליונה דאורות דעליון. ומשום שינוי הצורה הרחוקה הזו בעוביות שיש לגלגלת לעומת העוביות של הפרצוף שבא אחריו, נבחן התחתון לפרצוף נבדל מהעליון. עד כאן.
0: כן, אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, שבו הרב יסביר לנו את מה ששמענו עכשיו, שאורן קרא באות מם, ואחר כך יהיה לנו זמן לשאלות. קליפ 2.
3: ויש עוד דבר נוסף בהבדל מהתחתון לעליון, והוא כי כל תחתון יוצא מבחינת שיעור קומה אחרת שבהי בחינות שבמסך. בכל תחתון חסר הבחינה העליונה של האורות דעליון והבחינה התחתונה של הכלים דעליון.
4: אם מזדחף פינה דלת בגלגלת מהדרגה האחרונה ונשאר רק פינה ג' דעביות, אז ודאי שהיא כבר לא יכולה להשיג בחינת יחידה נגיד, אין קומת כתר, אלא רק בחינת חוכמה. זאת פרצופה ביוצא קומת חוכמה.
3: והטעם הוא כי מטבע ביטוש דאור מקיף במסך, להעביד מהמסך את בחינה אחרונה דאוביות שלו, ולמשל בפרצוף הראשון דאק, שהמסך יש לו כל ה' בחינות אוביות שלו, דהיינו עד לבחינה דלת, הנה על ידי הביטוש דאור מקיף במסך דגוף, מזכך את האוביות דבחינה דלת לגמרי, ואינו מניח ממנו אפילו רשימו של האוביות ההיא. ורק הרשימות מהאוביות דבחינה ג' ולמעלה נשארים במסך. ולפיכך, כשהמסך ההוא נכלל בראש ומקבל שם זיווג דהקאה על האוביות שנשאר ברשימות שלו מהגוף.
4: זאת אומרת, המסך, תראו, זה סרטוט, המסך שעולה מטבור לפד ראש, הוא מאבד דרגות האביות בפועל, מגיע לכאן באפס כוחות, שנכלל עם האור העליון שנמצא בראש, מקבל מאור העליון כוח, אבל כוח שמקבל רק על דרגת גימל דאביות, ולא על בחינת דלת. זאת אומרת, שאביות, אם אנחנו מחלקים לשורש א' ב' ג' ד', אביות שבבחינת דלת, זה דלת בחינות דור ישר. בדלת בחינות. יש בחינת דלת. בחינת דלת מקבלת מכל הבחינות הקודמות, נכון? אז יש לה דלת דרגות האביות. שורש א' ב' ג' ד' דרצון לקבל בבחינת ד', אז עכשיו, אחרי שהיא השתמשה בכל הרצון לקבל מה שהיה לה, יוצא שהמסך כבר, כדי לקבל על מנת להשפיע, נשאר לה רק על בחינת שורש א' ב' ג' ולא על בחינת ד', שבד' ולכן יוצא עכשיו פרצוף אב. אבל לא לחשוב שפרצוף אב אין לו כתר או אין לו מלכות, שבחינה ד' לא נמצאת בו. אלה כל הדרגות שנשארות, הן מתחלקות לחמישה, כי אין יותר ואין פחות. עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשרי. האביות היא אביות, כמו ילד קטן. יש לו כל אותם רמה חברים שסגיד אימא שבגדול, נכון? כן, רק המילוי פחות, פחות כוח, פחות שכל. אבל אותו, כל אותם החלקים, אותו דבר כאן, אותו דבר כאן, שישנם אותם החלקים, רק הפרצוף הוא פחות מגלגלתה, שיש פה שורש א' ב' ג' בחינות לעומת הגלגלתה, ברצון לקבל שלו. מצד אחד, מצד שני, הוא פרצוף חוכמה, כן? כלפי ד' בחינות דור ישר, הוא פרצוף חוכמה. אחר כך יבוא, אחרי שאב יזדחך, פרצוף עוד פחות מזה, שיאבד את הדרגת ד' ד' וג' ד' ונשאר לו רק ב' ד', ואז יוצא עליו פרצוף בינה, וגם בו יהיו כל אותם עשר ספירות, אבל בדרגה עוד, עוד, עוד יותר פחותה, כן? באורח חסדים בלבד, וכן הלאה. תמיד עשר. אבל דרגות הם לא מספר, אלה דרגות, קומה, היא נקבעת לפי האביות שבחינה ד' משתמשת בה.
0: כן, זה הזמן לשאלות. בואו נתחיל, H100, בבקשה.
5: קודם כל, צהריים טובים לכולם. מרגש ומדהים לראות את כל החברים שחברים מכל קצוות העולם ונמצאים איתנו בשיעור הזה. האמת שלגבי מבנה העולמות, אני נפעם ואני מנסה לעשות איזשהו זום אאוט ולהבין איך זה נכתב, מה המקור לכל הדברים האלה, איך יכול להיות שמישהו בשר ודם הצליח לכתוב את כל זה באופן כל כך דידקטי ובשפה חדשה שאנחנו לא מכירים, על זיווג ועל אוביות ומסך וגלגלת, על מבנה העולמות, כל מיני שלבים שאנחנו, קשה לי מאוד להבין איך הוא כתב, מטעם ה... זה די מורכב, אני יכול להבין את זה טכנית, את איך שאתם מציירים את הדברים. אני סקרן לדעת איך המקור, איך זה הגיע לכתב בסופו של דבר, איך קיבלנו את חומר הלימוד הזה, כדי להבין בסופו של דבר איפה אנחנו נמצאים, איך אנחנו מרגישים, או איך נרגיש בכל אחד מהשלבים, אם נהיה בהם, או מי שהיה שם, איך אנחנו נדע מה הוא הרגיש. זו השאלה שלי.
0: כן, תודה אייל על השאלה. קודם כל זו שאלה שאתה צריך להחזיק אותה כל הזמן. מה שלא נענה עכשיו במילים לא ייתן לך תשובה. למה? כי אומר לנו בעל הסולם בכל ההקדמות והפתיחות, הוא אומר, טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, הוא מדבר בשפת הענפים, הוא מדבר, מספר לנו על גלגל, טעה, בשק, כמו מדען, שמתאר לנו שלב אחרי שלב איך הדברים מתרחשים. אבל הוא אומר לנו, אני מתאר לכם את זה, בשביל שמתוך הלימוד הזה תעלה לכם תפילה, להגיע, לטעום ולראות את מה שאני רואה, מה שבעל הסולם רואה. ולכן, דרך אגב, זה לא שונה ממה שמשה כתב כשכתב את התורה. בסדר? אז הוא גם, הוא כתב על עולמות רוחניים בלבד, לא על שום דבר אחר. הוא שם כתב את זה פשוט במושגים, בסיפורים, בתיאורים, שהתאימו לדור שלו, ואז גם מי שקרא את זה והבין את זה, ידע שמדובר על עולמות רוחניים, ולא על סיפור היסטורי או על משהו אחר. אחר כך גם בהלכה, בגמרא, בתלמוד, כל מיני מסכתות שיש, הכל מדבר רק על זה. מה שקרה מתקופת הארי, התפתחה השיטה של הסבר דרך תלמוד עשר הספירות. בעל הסולם בא ובצניעות הוא אומר, אני בסך הכל מה עשיתי? לקחתי את כתבי הארי, סידרתי אותם, ואני מסביר לכם את זה בשפה של הארי. פשוט עשיתי שם סדר, כי שם בכוונה בלבלו קצת ועשו קצת אי סדר. אז בשורה תחתונה נגיע, ניכנס לתוך העולם הרוחני, ואז נבין בדיוק על מה הוא מדבר. עד אז, אנחנו יכולים להבין מזה עקרונות, לאיך מתנהלים החיים שלנו, כל דבר איך הוא מתנהל, כי זה השורש לכל מה שקורה בחיים, אבל אנחנו לא לומדים את זה בשביל ליישם בחיים את הלימוד הזה, אלא בשביל להגיע לאן שהוא רוצה שנגיע. השאלה מאוד חשובה, תמיד בכל שלב.
5: תודה רבה.
0: תודה לך אייל, ועכשיו גם פאביו איתך, וכל החברים, באמת יפה שאתם איתנו בלימוד.
5: אין מקום טוב יותר להיות בו.
0: אני מסכים איתך. Women Spain 5.
5: בפירוש.
6: Gracias, amigos. No entiendo si el propósito
7: de la Javerim
8: לא ברור לי אם מטרת הבריאה מכוונת לתאר את המסך ולעבד או דווקא לרחוש שוויות.
2: מטרת הבריאה היא למלא את הנברא בכל טוב, בלי גבול. בהשפעה אין גבול. האור העליון מתפשט מעצמותו, יוצר לו רצון לקבל אותו, וממלא אותו לגמרי. מכיוון שכך, השלמות הזאת היא התכלית שאליה הכל מוביל. זה קודם כל בשביל פרספקטיבה כללית. המשפיע אין לו חשבונות של סוף. הוא לא מגביל את עצמו, הוא רוצה לתת הכל. זה נקרא השפעה, הכל. זאת מסגרת התוכנית הזאת שנקראת מחשבת הבריאה, והיא בטוח תתממש. זה מצד הבורא. עכשיו לדעתי את שואלת על התהליך שקורה הרי הביטוש, איך האור המקיף מזכך את העוביות של המסך שעמד בטבור דגלגלת, ומעביד את הבחינות ד' ג' ב' א' שורש, שהיו במסך של גלגלת, שהיא נקראת עוביות ד' באופן כללי. אני מניח שלזה את מכוונת. למה זה כך? למה זה כך? כל דבר שאנחנו רוצים להבין למה הוא כך, צריך לראות מה הסיבה שגרמה לו. אנחנו לומדים מערכת שיש בה חוקים. כל פעולה מולידה את הפעולה הבאה. שום דבר לא מגיע משום מקום. למה קרה הביטוש? מה מבטש במה? גלגלת קיבלה על מנת להשפיע, עצרה בטבור. האור המקיף שאמור למלא את סוף דגלגלת, כלומר את הרצונות שנותרו ריקים, כי אין עליהם כוונה על מנת להשפיע לפרצוף הזה שקוראים לו גלגלת, הם צריכים לקבל מילוי בסופו של דבר מצד מחשבת הבריאה. אבל עכשיו אין להם כוח. האור המקיף לא מתחשב בחשבונות של הנברא, שהוא לא רוצה לקבל בצורה ישרה, אלא רוצה להתעלות, להתקשט, לרכוש צורה כמו שלו, של המשפיע. הוא רוצה לתת לו את כל הטוב, כל הזמן, זה לא משתנה. אז הוא לוחץ על המסך הזה, בטבור דגלגל תזוז, תן לי להיכנס. האור הפנימי, שהוא כבר מקום שבו הנברא, דומה לבורא, כי הוא ביצע בתוך דגלגלת פעולה של לקבל על מנת להשפיע. הוא כבר מרגיש מה זה מעמד הנותן, כי הוא בעצמו נעשה עכשיו נותן. יודע שאסור לו לתת לאור המקיף להיכנס לסוף, כי אין לו שם עדיין כוונה על מנת להשפיע. אז הוא אומר, לא, אי אפשר. אני מעדיף להיות כמוך, מאשר לקבל ממך בצורה פשוטה. זה ירחיק אותי ממך מבחינת תכונות. ולכן הם מבטשים זה בזה. כתוצאה מזה, האור המקיף מזכך את המסך, וגורם לו לאבד את בחינות העוביות בצורה הדרגתית, כמו שהרב סרטט, מדלת לג' לב' לאלף לשורש. אז הוא לא רוצה, אם אני חוזר לשאלה שלך, הבורא לא רוצה להפחית לנו את עוצמת המסך, כביכול, שלא יהיה לנו אפשרות לקבל על מנת להשפיע. הוא רוצה לגדל אותנו, לפתח אותנו. תראי איך הרב הסביר, משפט מדהים, הוא אמר ככה, כשהמסך, אני חוזר על כמה מילים שהרב אמר, שהן מתלבשות לי בדיוק על ההרגשה שאת תיארת. הוא מתאר איך המסך עולה מטבור לפדר ראש, והוא מאבד. על זה שאלת, על העיבוד. הוא אומר ככה, המסך שעולה מטבור לפדר ראש, הוא מאבד דרגות העוביות בפועל, בגלל הלחץ, כמו שאמרת נכון, של האור המקיף, הוא גורם לו לאבד. ואז המסך מגיע לפדר ראש באפס כוחות. ואז מה קורה? הוא נכלל עם האור העליון שנמצא בראש, ומקבל מהאור העליון כוח. חדש. לכוח החדש שהוא מקבל, אנחנו כבר קוראים עוביות בבחינה ג'. אז האור לא רצה לאבד לו משהו. הוא רצה לקדם אותו אל המצב הבא. והוא נותן לו כוח לקראת פעולת ההשפעה הבאה. ואפילו זה שקוראים לה ג', שהיא כאילו קטנה יותר, היא לא באמת קטנה. היא חדשה. היא אחרת. כל דבר שיש, אתם זוכרים, למדנו בתחילת הלימוד של פתיחה, שברוחניות שום דבר לא נעלם. הצורה הבאה היא מתווספת למה שהיה. אין טעם לעשות שוב זיווג על בחינת דלת, כי הפעולה הזאת כבר קרתה, קוראים לה גלגלתה. עכשיו האור העליון נותן כוח חדש להשפעה חדשה, שבגלל היחסיות שבעניין אנחנו מגדירים אותה כבחינה ג'.
0: וומן אוקראינה.
7: Підскажіть, будь ласка, навіщо це треба?
9: תגידו בבקשה, למה צריך את זה? האם זה ניקוי של הרצון, הכוונה, או קבלת אור מסוים? אם אני נכון, נשולט על חמשת הפרצופים בעצם. למה צריך אותם?
0: כן, צריך את זה בשבילנו. צריך שיהיו נבראים, שהנבראים יתאפסו על סולם ויעלו ממטה למעלה. לכן צריך את זה בשבילנו. אז אם נסתכל על הסרטוט כאן, שהרב סרטט, הוספנו לזה רק את האוויות כאן, כן? נאמר גלגלת יצא על אוויות ד', אחר כך אב יצא על אוויות ג', סג קטן יותר יצא על אוויות ב', מה על אוויות א', ובון על אוויות שורש. כשהנבראים מטפסים ממטה למעלה, הם משיגים קודם את הבון, אחר כך את המה, אחר כך את הסג, אחר כך את האב, ובסוף את הגלגלתה. זאת אומרת, יש כאן סדר של השתלשלות ממעלה למטה, כדי ליצור לנו סולם של עלייה ממעלה למטה. ואם נסתכל על זה מבחינת האורות, כן? אז אפשר לומר כך, שאם זאת גלגלתה, היא מקבלת נרן חי מבחינה זו, אב מאבד כבר ביחס לגלגלת את אור היחידה, והוא עובד רק על אור חוכמה, כי הוא עובד עם אביות ג'. זוכרים שלמדנו סדר הפוך אורות וכלים? אז זה פרצוף ראשון, הפרצוף השני הוא כבר קטן יותר. ואחר כך הפרצוף השלישי עוד יותר קטן, ויש בו נפש רוח נשמה, ובזה יש נפש רוח, ובאחרון יש רק נפש. זאת אומרת שכשהנברא מטפס ממטה למעלה, הוא ישיג קודם את אור הנפש, בפרצוף הקטן ביותר, אחר כך יהיה לו נפש רוח, בפרצוף גדול יותר וכן הלאה, עד שבסוף נבוא ונמלא גם את גלגלתה. זה בעצם הכל נועד ממעלה למטה, השתלשלות, כדי לאפשר לנברא לטפס ממטה למעלה.
2: גלעד, אתה יודע מה אני חושב? לפני שנמשיך בשאלות, בואו נוסיף. נוסיף עוד אור מדברי הרב.
0: קליפ שלוש?
2: כן, קליפ שלוש בבקשה, ואחר כך נמשיך לברר.
4: כי על ידי ביטוש פנים ומקיף, שיש לנו, במסך, אז ככה, יש לנו כבר פרצוף, יש בו ראש, תוך וסוף, הוא החליט בראש לעשות זיווג דקה כדי להחזיר תענוג לבעל הבית, קיבל מה שקיבל, חלק נשאר כאור מקיף מבחוץ, חלק מזה שלא קיבל, אור מקיף לוחץ על המחיצה הזאת, שנקראת טבור, ורוצה לבטל אותה כדי למלות הלאה את סוף הפרצוף. וכש...

0: כביכול פחות, אבל בגלל שהוא עובד על פני פינה ד' שיצא ממנה, אז יש כאן סדרת הפרצופים שבסופו של דבר הוא מקבל יותר, רק במנות הקטנות. זה שקיבל סך הכל בפרצוף הראשון, הוא מוסיף אחר כך בכל הפרצופים שעומדים אחריו, ועל ידי הרבה זיווגי דעקה הוא בכל זאת מתמלא, כמו שבדוגמה שנכנס לאוצר עם הקופסה הקטנה, וממלאים לו את זה, אחר כך שופכים, ממלאים, שופכים. זאת אומרת, ודאי שכשהוא מכיר פעולת הביטוש פנים ומקיף כאן שנעשה, אז הוא כביכול לא מסכים, כי יוצא שבזה שקיבל אחוז אחד, נגיד, או 20%, כמו שאנחנו מדברים, קיבל אור פנימי, זה לא, זה, הוא רואה שזה לא, לא כלום לעומת ה, מה שבעל הבית רוצה לתת, מה שהבורא. ואז הוא נמצא מצד אחד מיואש, מצד השני, כשהוא מתחיל יותר להכיר את החסרונות שלו הנכונים עכשיו, שמתגלים, אז יוצא שיש לו אפשרויות חדשות. שאם קודם הוא עבד עם האביות בבחינה ד', עכשיו הוא עובד עם בחינה ג', אבל בחינה ג' דאביות הזאת היא בחינה יותר משובחת מבחינה ד' הקודמת, כי היא עובדת עם הבחינה ד', המשך של בחינה ד', היא בנויה על בחינה ד', ולכן כל מה שהוא הולך ועושה חשבון עם הבעל הבית, זה על פני ניסיון הקודם, שקודם לקחתי ממש כיכר לחם, עכשיו אני לוקח פחות מזה, אבל משהו יותר משובח, נגיד סלט, אחר כך דגים, אחר כך בשר וכן הלאה. זאת אומרת, כל פעם שהוא הולך לעשות עוד ועוד ועוד זיווגים עם בעל הבית, עם האור העליון, אז הוא כבר מנוסה יותר, הוא מבין יותר, מרגיש יותר, ולכן אמנם שהזיווג דעקה שלו הוא נעשה יותר פחות, אבל הוא יותר עדין. ומזה שהוא לוקח בחשבון כל הפרצופים, אז אנחנו רואים שבכל הפרצופים מה שיש לנו, שיש לנו בגלגלתא, אפ, סק, מה ובון, כן? אז יש כאן נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שאנחנו, כל הפרצופים האלה, הם ממלאים את הגלגלתא. כל אחד ממלא את הפרצוף הקודם, וסך הכל ממלאים את הגלגלתא, ובגלגלתא יש לנו אם כך נרן חי. זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים להבין שאך ורק על ידי הרבה מאוד זיווגי דעקה בכאלה גישות, גיחות, סטארט סטופ כאלו, מגעים עם הבורא, עם הרצון לקבל שלנו, כך אנחנו עד שממלאים את השאה.
1: וומן איטלי, בבקשה.
2: Good morning. Well, good morning, dear friend and teachers.
3: Hello, חברים ומורים.
2: Interesting thing, but not very easy. What changes do they
3: make? מה הידיעה של כל הדברים המעניינים האלה, אבל מאוד לא פשוטים?
2: תודה רבה.
3: מה זה משנה בנו?
1: תודה, קיארה, על השאלה. הידיעה לא משנה בנו כלום, אלא שבלי לעסוק בחומרים האלה שמתארים את היסודות שמהם עשויה הבריאה, הנבראים, את וגם אני וכולם, אין לנו שום אפשרות להביא אל החיים שלנו אור עליון. את למשל, באת לכנס הקודם כאן בישראל, כל כך רצית להתחבר עם החברים. באת, עשית יגיעה, והבורא סידר מה שסידר. היגיעה הזאת שלך להתחבר עם החברים, היא צריכה להיות משהו

0: שמגדיל לך את הרצון להידמות בתכונות שלך לאור, להגדיל את החיסרון. אז במקרה שלך, החיסרון גדל מאוד באותו המקרה שקרה לך, כשבאת לכנס האחרון. החיסרון הזה לבד הוא לא מספיק. צריך להביא עליו אור עליון. אור עליון בא מהדרגה העליונה. בדרגה העליונה כולנו נמצאים שם. כל הפרצופים האלה, שהם פעולות של השפעה ואהבה, הם השורשים שלנו. אז המדענים, כמו שאמר קודם גלעד, שחקרו את עצמם ואת החיים ואת הטבע, וגילו את האור העליון ואת אופני התפשטותו לתוך הכלים שלהם, תיארו לנו איך המציאות מתהווה משורשה העליון עד אלינו, כדי שיהיה לנו במשהו אפשרות להתקשר אל השורשים, שמהם מוקרנות אלינו תכונות ההשפעה והאהבה. אז אנחנו גם עובדים בחיבור הלבבות, וגם לומדים כדי להביא אור לתוך התשוקה הזאת, וביחד השילוב בין השניים, כמובן יש גם להעביר את הדברים הלאה בהפצה, וכל זה ביחד מביא עלינו הקרנה העליונה שבונה בנו את תכונות הנשמה.
1: מק 4.
2: שלום חברים, השאלה שלי, אני לא מבין מה הסיבה שאביות יורדת כל הזמן.
1: כן. אביות יורדת כל הזמן כי בהשפעה עושים תמיד את המקסימום האפשרי. אז גלגלת עשתה את המקסימום האפשרי מול האור שהגיע אליה, אפשר להראות את זה פה בסרטוט, כן? והיא קיבלה על המקסימום, על כל מה שהיא אכלה. היא לא יכולה לקבל יותר, ביטוש, לא נחזור על זה, חוזרת לפדר ראש. עכשיו, כבר אי אפשר לעשות יותר על אביות דלת, כי אביות דלת היא עשתה כבר את המקסימום. מה המקסימום שהפרצוף הבא יכול לעשות? על האביות הבאה אחריו, שהיא פחותה יותר, על אביות ג', וזה נקרא אב. אב עושה אותו דבר, ביטוש, מזדכך. עכשיו, על המקסימום שאפשר לעשות, זה על אביות ב'. ומזה אנחנו גם צריכים ללמוד. בכל רגע בחיים, לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, כמה שניתן, למען החברים, למען הדרך, למען הבורא, למען גדלות הרב והמקובלים, ואם נעשה את זה, אנחנו נתחבר מתוך השתוות הצורה לאותה שיטה, לאותה דרך שהמקובלים מסבירים לנו. לכן, תמיד אתה עושה את המקסימום, אחר כך זה פחות. אבל, מה הסביר לנו הרב עכשיו ממש בקליפ? שיכול להיות שנראה לך שבגלל שהאביות שלך עלתה, שאתה עושה פחות. אוקיי? נראה לך ככה. אבל כשגלגלת מקבל, כשאב מקבל את אור הנפש, מכיוון שהוא מקבל את זה דרך העליון שלו, דרך גלגלת, גלגלת מתמלאת כבר באור הרוח. זה מה שהרב הסביר לנו עכשיו בקליפ האחרון. וכאשר סג מקבל את אור הנפש, אז אב מקבל נפש רוח, וגלגלת מקבל את כבר נפש רוח נשמה. וכך כאשר בון מקבל את אור הנפש, גלגלת מקבל את נרנחי. ומזה גם אפשר ללמוד שגם אנחנו, כשאנחנו עושים מאמץ קטן, להתקדם לרוחניות, אנחנו בזה ממלאים אורות גדולים גדולים בכל העולמות ובכל הנשמות. לכן בואו נמשיך לעשות את המאמצים האלה. עצם זה שאנחנו מגיעים לשיעור ומשתדלים ולא מבינים, כן מבינים, זה לא חשוב. זה לא חשוב. משתדלים ורוצים להבין, מתוך זה אנחנו מושכים אורות מאוד מאוד גדולים על כל האנושות, וזאת הדרך היחידה להביא את האנושות למצב המתוקן שלה. כל היתר, עזוב, זה עולם של בובות. זה הכל כבר לא, זה מתנהל ככה כתוצאה. אנחנו נכנסים בזה לעולם הסיבות. אנחנו, כל מי שלומד כאן עכשיו. לכן תודה ענקית לכל מי שמשתתף איתנו בשיעורים, כל הזמן ברצף, בהתמדה, ושוב אני אומר וברצינות, לא חשוב כמה מבינים, חשוב כמה רוצים להבין ולהשיג ולהיכנס אל תוך אותם עולמות שמספרים לנו עליהם כאן המקובלים.
0: נסיים בשיר.
1: יש לנו שיר לסיום. תודה חברים.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי הגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד, ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר ויסעוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו. מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב', חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר. אם כן, השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, והעבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני. אז יש לו כוח ועוצמה, אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו, אם הוא שייך לעם ישראל, או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם האין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהאין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל, ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך, משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה. להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי, כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו, היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף חף א', פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא קדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות, ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת, וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי, והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצינו איתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב? אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי, ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים המדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות והוא הולך מסכן לבית ספר ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה. אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, וזהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט, בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה למעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות יש לו הגדרות מסוימות, נגיד מרגלים גורמים לירידה, אז זה נקרא חטא מרגלים, אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות אדם מוכן. כן? הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן? של איזה ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כן? כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? ואז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה...

0: שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש הארץ זה נקרא זה ש... הופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, מתקן אותם שהם במקומם יבואו עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
1: איך אדם יכול להילחם בעין אורות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדר אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את את באופן יותר חד את שמפריע לו?
0: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש למסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני... הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא, שם זה כבר משהו אחר, אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה. איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה, נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה הסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו בהסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא בהסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי זה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
1: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה באסתר רגיל או אתה באסתר כפול. זה לא היה עדיף להיות באסתר רגיל.
0: אדם לא קובע באיזה אסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי הם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
1: איך אתה יכול לדעת לאיזה,
0: לאיזה המושב שלך?
1: לאיזה?
0: לאיזה המושב?
1: מה
0: המולדת
1: שלך?
0: נו, במאמר. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם. שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא.

העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם החף. מה זה גלגלת ועיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל, וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק. לא חשוב למעלה או למטה. תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. ו... וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה, נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי. נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי. אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. אין? אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עיזים, יותר פרות, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עיזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו.

0: זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים מפרצוף, פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התערבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה, אלא ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
1: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר באיזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום באה לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שאני נמצא בו כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות בו יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? זה לא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
0: את השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה? עזר ויצמן, כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא... אתה יודעים, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה עולה איזה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה... גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את חתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו, את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. שאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה. כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על 7 אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל העם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל. לכלי הזה אתה יכול, אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין ואז אני אהיה בכיתה ד' מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
1: כשבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר אתה שם אצלך מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
0: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך, למה? יש חוק ברוחניות, שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל, אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך. הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג. תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. כשאני מתחיל משהו לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יכול להיות מצב, שאני יהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית, אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה. בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה, או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
1: יש ליקוי מפורט של כל השנים לעין
0: רצונות האלה? שאדם... מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם, בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה, מה הכלי שלך. זהו. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים. כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, מה, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלו? ודאי. עד דיוטה האחרונה, ממש, אתה מרגיש כל השבעים ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', ק', ו', ק', שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', ק', ו', ק', 5 חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי, פנימית, אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל
1: נמצא בתלמוד
0: ספירות? לא, הכל נמצא בתלמוד ספירות. מה שהוא כתב, כתב. מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה? הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד. כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך. כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתה או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות.
5: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוכש, יותר קומפורט. שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
6: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה אחרת כולנו היינו בורחים מפה כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
7: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב הצהר אמר, לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. נדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
8: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
9: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
5: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, עם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו, אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
3: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה, אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים ש... דברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
4: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד. כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
5: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
6: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

ונבנתה עיר הצילה לחדודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה.

0: רגע. קהילה יקרה, קהילה יקרה, בני ברוך. רק אם הוא מגדיל את גודל וחשיבות של האור המקיף, היינו מבחינת רוממות השם התברך וחשיבות מאור התורה, אזי הוא יכול לקבל הערה מרחוק, שאנחנו צריכים להאמין שכל היופי שיש בהבריאה הוא בפנימיות התורה. אבל לבחינת אמונה צריכים התאמצות רבה. רבש.
1: שוב פעם. רק אם הוא מגדיל את גודל וחשיבות של האור מקיף, היינו מבחינת רוממות השם התברך וחשיבות מאור התורה, אזי הוא יכול לקבל הערה מרחוק, שאנחנו צריכים להאמין שכל היופי שיש בהבריאה הוא בפנימיות התורה. אבל לבחינת אמונה צריכים התאמצות רבה. כמה זכות אנחנו מרגישים, אני וגדי, שזכינו להיות פה. במקרה אנחנו גם באותה עשירייה, PT 23, רוצים ככה על הדרך להודות לכם, על הכוחות שאתם נותנים לנו. ובואו עכשיו... בוא עכשיו נגיד כמה מילים, כן. ככה נעשה לחיים בשולחנות, נחשוב באמת על מה אנחנו רוצים להשיג מהסעודה הזאת, ומי אסף אותנו פה. לחיים בני ברוך, בתיאבון.
0: רגע, רגע, רגע. לא נורא, הכל בסדר. חברים יקרים, קהילה יקרה, כלי עולמי גדול, אנחנו פה בסעודה הזו בסימן הודיה. אנחנו רוצים להודות, אנחנו רוצים להודות לבורא ששולח לנו כל מיני אתגרים, ואנחנו עולים מעל כל האתגרים. אנחנו רוצים להודות לבורא על כל מה שהוא שולח לנו. כי כל מה שהוא שולח לנו זה טוב. זה טוב. אנחנו עולים בסעודה הזאת מעל הכלים שלנו האגואיסטים. ואנחנו נדבקים באור, אנחנו נדבקים בבורא ששולח לנו מתנות. ואנחנו כולנו ביחד רוצים להודות לו. לבורא, ולהודות לרב שלנו, הגדול, הענק. אנחנו רואים מה הוא השאיר לנו, אנחנו רואים שהוא איתנו, אנחנו מרגישים את הכוח שלו, את ההשראה שבאה ממנו. אנחנו רואים בשיעורי בוקר על מה מדובר, על איזה רב ענק יש לנו. וככה אנחנו הולכים קדימה, ולכיוון המטרה. ואנחנו רוצים להגיד לכם, לחיים בני ברוך בתיאבון.
1: בוא נדבר על ההודעה בשולחנות. חיים.

0: חברים יקרים, כל קהילת בני ברוך, הסוף שבוע הזה מוקדש לנושא הכנה, כל מה שנקרא הכנה, לכל דבר אנחנו עושים הכנה, כל דבר. והסוף שבוע הזה מוקדש להכנה לכנס האזורי הגדול שבא עלינו לטובה, ואנחנו רוצים לחדד את הכוונה שלנו. אז בואו נקשיב לדברי רב שיכוון אותנו איך אנחנו מגיעים להכנה נכונה שנוכל באמת להשיג את המטרה הכי גדולה שעומדת לנגד עינינו. קטע רב.
1: העיקר זה ההכנה. בכלל, כמו שאנחנו רואים, אפילו מכל הבריאה, עד גמר התיקון, כמה הכנות אנחנו צריכים לעשות, והכל תלוי בהכנה.

לכן אני לא רוצה שתפסידו את הימים האלו שיש לנו עד הכנס. אני מקווה שאתם מרגישים עד כמה שהדבר הזה הוא חשוב, והוא כולו כולו כולו תלוי בהכנה. יכולים לעבור כל הדברים האלה בשטחיות, כמו שכל הכנסים שאנחנו כבר מכירים, ואין בזה שום דבר, ואז באים, הולכים לאכול, הולכים לישון, הולכים לשיר, ויחד עם זה יכול להיות אחרת. אנחנו הפעם נמצאים במצב אחר, פנימי וגם חיצון. אני מאוד מקווה שאתם מרגישים את זה, עד כמה שאנחנו שונים ממה שהיינו לפני כמה שנים. אז נשתדל להכין את עצמנו ביום יום, לא לאותו יום, אלא עכשיו, שיום יום יש לנו התחברות חדשה, כינוס חדש, ואנחנו כן יכולים להגיע לחיבור שיקרא גמר התיקון. הכל תלוי בנו. אני מאוד גאה בזה שאתם מגיעים למה שמגיעים, אולי לא כל כך מבינים עד כמה שאתם גדולים, אבל באמת, באמת, אנחנו יכולים להשיג הרבה. להשיג הרבה. נו, אז נעשה לחיים עבור זה.

0: חברים יקרים, עכשיו תהיה לנו זכות גדולה לשמוע את הצוות החברתי שלנו. החברים האלה עובדים במסירות נפש. הם מתאספים, חושבים, עושים, דואגים איך לעשות את החברה שלנו טובה יותר, מגובשת יותר, קרובה יותר, תומכת יותר. אז בואו נשמע את הצוות החברתי שלנו על הבמה.
1: טוב. כן, חברים, אז אנחנו שמענו עכשיו שהכל תלוי בהכנה, וכל השבת למעשה אנחנו מתחילים את ההכנה שלנו לכנס שהולך להיות באוקטובר, וזה מאוד מרגש. רצינו לספר על האירוע, למעשה על יריית הפתיחה של ההכנה לכנס שתתרחש ביום שבת הבא, השמיני לאוגוסט, השמיני לשמיני, יום שבת הבא, בשיעור צהריים, בזמן של השיעור צהריים, מרבע לארבע עד חמש וחצי. אנחנו למעשה נעשה אירוע שלא עשינו אף פעם. אנחנו כל אירוע, כל אזור יתרכז בעצמו. יהיה לנו ממש את ההכנה, את הפתיחה של ההכנה לכנס. אז כל אירוע, כל אזור יתרכז בעצמו, יהיה לכל אירוע זום. אנחנו נתאסף ביחד, גם פתח תקווה נחשב כאזור, אנחנו נתאסף פה באולם לימוד ברבע לשלוש. אגב, זה בדרך כלל שיעור שהוא עם עדיפות לנשים, הפעם זה יהיה עם עדיפות לגברים, נשים תוכל להתאסף עם הילדים בגלריה. אז זהו, אירוע מאוד מרגש, גדי עוד מעט תספר לנו עוד קצת עליו, אבל רק חשוב להבין, יום שבת הבא ברבע לארבע אנחנו מתחילים את ההכנה לכנס האזורי, שבה כל אזור למעשה יתחיל לחשוב על האזור שלו, איך הוא מרים אותו, איך הוא מחזק אותו, מה עוצר אותו, מה מפריע לו, מה עוזר לו באמת להיות אזור מאוד מיוחד בכל הכלי הנפלא הזה של בני ברוך.
2: לחיים, לחיים, לחיים, חברים. ושמענו כן מהרב שאנחנו צריכים לעשות הכנה, זה הכי חשוב, שנעשה הכנה, אבל מה אנחנו רוצים מהצעד הראשון להכנה שלנו לכנס האזורי? אנחנו רוצים להתכונן בעשיריות, כי זאת העבודה שלנו. אז כל העשיריות קיבלו כבר את

0: משימה להכנה, לעבוד שבוע לפני כן, לחשוב איך אנחנו יכולים לחזק את האזור שלנו, שאנחנו נוכל להעביר את כל הרעיון של הרב, נתחזק ככה שיהיה קבוצה שמעבירה את כל רעיון של הרב לכל האנושות, וזה מאוד חשוב, לכל העשיריות באזורים, עכשיו שאנחנו נתכונן לשבת הזאת בשמיני באוגוסט, ואנחנו נתאסף ונחשוב, נדבר, נעשה סדנאות, זה יהיה מאוד פעיל אצלנו. אז תכינו את עצמכם, את העשיריות והעשיריות בכל העולם, שנוכל לעשות את השבת מאוד מאוד רציני, שזה יהיה צעד הראשון לכנס האזורי. כנס האזורי מאוד מאוד חשוב לנו, שאנחנו נעביר כל האור לעולם. אז לחיים חברים, לחיים.
1: כן חברים, עכשיו אנחנו נציג חבר יקר, חבר גדול מקבוצת טורקיה, אבל לפני כן כמה מילים על הקבוצה היקרה, האדירה הזאת, הקבוצה הטורקית שנותנת לנו כל כך הרבה גדלות, כל כך הרבה השראה, כל כך הרבה רצינות, מסירות. אנחנו רואים אותם על המסכים ואנחנו מתפעלים מהם מאוד ורוצים להודות להם על כל מה שהם עושים עבור כל בני ברוך בעולם. קבוצת טורקיה, שי.
2: אז היום ידבר בסעודה חבר מטורקיה 10, שזו בעצם הסירייה די צעירה, אפשר להגיד. הגיל שם פחות צעיר, אבל כל אחד בא באמת עם אנרגיה יוצאת דופן. והדובר של היום באמת ממש דוגמה בולטת לחבר'ה צעירים שמגיעים ממדינות שאף פעם לא שמעו, אבל באמת הוא כבר שנה, משהו כבר כמו שנה כבר נמצא בלימודים איתנו, אבל הוא כבר לוקח חלק פעיל ביותר בהפצה לקהילה הכללית בטורקיה. קוראים לו סמיך טורונלר. מקווה שקראתי את השם שלו נכון. והוא כבר נכנס ללב של ההכנה, לכנס שבא עלינו לטובה. אז בואו נשמע אותו, חברים. טורקיה 10.
3: Şalom lekulam.
4: Hazırlanmaya başladık aslında. Mutlu rehberim Mayıs sonu gibi böyle bir hazırlanmaya başlayalım dediğinde.
3: Anachnu itkhalnu litkonen lekenes haze meod mugdam.
4: İçten ve ince fikirli.
3: Ve kvar khanu arbe meod dvarim. יש לנו חברים באמת גדולי הדור שיש להם רעיונות אדירים שמאוד רוצים לעזור, אז כמעט כבר סיימנו את כל ההכנות לכנס. יש לנו 138 חברים כרגע שמגיעים לכנס הזה, יש לנו 30 מתוכם שמגיעים עם המשפחות שלהם, עם הילדים, לכן אנחנו בחרנו במלון כדי שהילדים יוכלו ליהנות וגם המשפחות יוכלו ליהנות. מאוד חשוב לנו שהמשפחות יצטרפו לכנס הזה, אז יש לנו גם, אנחנו מביאים את האנשים, אנחנו בחרנו מקום שיהיה קרוב מאוד

0: שממנו אנחנו נוכל לקלוט אנשים, בין אם הם מגיעים בטיסה, ברכבת, בכל דרך שלא יגיעו, שאנחנו נוכל לאסוף אותם ולהביא אותם בצורה הנוחה ביותר. יש לנו סעודות ושיעורים, זה יהיה מקום, כל המקום, כל המלון, זה סגור רק בשבילנו. כולם פשוט עושים את המאה אחוז שלהם כדי לתת לחברים האחרים הרגשה של ערבות. אני אישית מרגיש שאני במקום הנכון, זה ממלא אותי בשמחה, תודה על כל הדוגמאות, וכשאני מסתכל על המסכים, אני רואה חברים מסורים בצורה בלתי רגילה, שמחים. וזה גורם לי להודות על זה שאני כאן, לחיים.
1: כן. כן. כן, אלו, אלו. כן, יופי. חבר'ה, זה לא מובן מאליו. קבוצה טורקית, חזקה, מופיעה איתנו כל שיעור בוקר, מופיעה על המסכים בהרכב מלא, נשים, גברים, אסיריות מטורקיה, שכל הזמן תומכים במטרה שלנו, של זה לפרסם את שמו של הבורא. זה לא מובן מאליו. נעשה לחיים לקבוצה הטורקית החזקה שלנו. ובאמת, מה שמגשר בין כל השפות שלנו, יש לנו שפה אחת שהשאירו לנו מקובלים, עוד שפה אחת, שפת המוזיקה, שהשאירו לנו המקובלים, כדי שנוכל ממש לגשת לתוך הלב. אז אריאל ואני ננגן לכם עכשיו את ניגון של בעל הסולם, שכולנו מכירים, ולס. אנחנו רוצים עכשיו ממש להרגיש אותו בפנים. את השמחה של כל הכלי העולמי, את השמחה של הבורא שהוא יכול עכשיו להתגלות בינינו, ובזה ממש נמשוך אור לכל העולם, כי בזה הבורא רוצה. התחלה שלנו בבורא, ומטרתנו בבורא, הכל למענו. אז גם ההקשבה שלנו עכשיו תהיה פעילה ולמען הבורא. בהצלחה לנו. ולס.

0: כן חברים, השבוע היה לנו אירוע מאוד מאוד מוצלח, אירוע ט"ו באב שהיה בעצם מיועד לקהילת הלומדים שלנו והיה ממש ממש ממש טוב, מאוד מוצלח. ועכשיו אנחנו רוצים להזמין לבמה את איתי רפאלי ויונתן מנגולד. כן כן, כפיים כפיים כפיים. הם החברים האלה, איתי רפאלי ויונתן מנגולד, הם אחראים על קהילת הלומדים. בבקשה.
1: זכינו להיות שותפים ביחד עם עוד 300 חברים וחברות שהגיעו לפה, חלקם חברים שלנו, חלקם חברים שלנו שהזמינו חברים שלהם. זכינו להיות פה בקומה מעל, בערב מאוד מאוד מיוחד לפני יומיים. הבית שלנו נפתח, וכנראה הבורא מלמעלה רוצה שהבית הזה ייפתח, כי נהיה פה כזה חום וכזאת שמחה. והכל פשוט, פשוט, בלי הרבה פירוטכניקה, בלי הרבה חוכמות, פשוט הרצאה שהחברים שלנו מעבירים, אורן וגלעד, והלבבות נפתחים. אז אנחנו פה בשביל להגיד תודה, כי זה סימן שיש פה חברה קדושה שמשקיעה הרבה מאמצים לא פוסקים, וכתוצאה ממאמצים יש צורך שיעבור הלאה. אז הנה זה עובר.
2: כן, ורצינו להמשיך עם התודה ולהגיד תודה לקבוצה ותודה לכל הכלי הישראלי ותודה לכל הכלי העולמי בתמיכה האינסופית הזאת, כי אנחנו מרגישים שמתחיל משהו חדש. כל מי שהיה באירוע הזה, כל מי שהתחבר לאירוע הזה, הרגיש שמתחיל משהו חדש, וקבוצת בני ברוך מתחילה להוביל את ההפצה, את העם שלנו, להתחיל להתקרב יותר ויותר אל האור. וזה דבר גדול שכולנו זוכים שהוא יקרה. אם לפני שנה הצלחנו לגרד אירוע של 70 אנשים, ולפני חצי שנה של 150 אנשים, ולפני יומיים הגענו ל-300 איש, שלמעלה מ-15% כמה עשרות אנשים הגיעו לפה בפעם הראשונה. משהו מתחיל לקרות. אנחנו, כל הקבוצה, צריכים להרים את הנס ולרוץ ביחד ולעזור לבורא להתפרץ בכל העולם במלא אהבה. תודה רבה על התמיכה ועל העזרה. לחיים בני ברוך.
3: אחדות מנוחת עד שבת המלכה וכן ארוך בואי קלה לא שומע
4: אחת, שתיים
5: גם את זה לא שומעים
6: עכשיו שומעים?
4: גם את זה לא שומעים
6: גם את זה לא שומעים
2: אחת, שתיים.
6: בשידור שומעים, באולם שומעים אותנו?
3: בשידור שומעים, באולם לא, עכשיו גם באולם. הידידות מנוחת עד שבת וכן ארוץ לקטר בואי קלה לבוש מגדה חמודות לילה לילה לילה להריד בברכה לילה לילה לילה ותכן

0: כל ההכנה שלי צריכה להיות בזה שאני מעורר בי חשיבות לזה. חשיבות של הבורא. חשיבות של העבודה שלי לעשות לו טוב, נעים, נחת רוח.
1: כל ההכנה שלי צריכה להיות בזה שאני מעורר בי חשיבות לזה. חשיבות של הבורא. חשיבות של העבודה שלי לעשות לו טוב, נעים, נחת רוח, מתוך שיעור קבלה יומי 2020, ועדיין רלוונטי לעכשיו. חיים לברוך.
2: אז השבת הקרובה תעסוק בהכנה, אין דבר יותר חשוב מהכנה, והכנה לשיעור הבוקר שלנו בשעה 2:40 באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים, ששלח משה לתור את הארץ, על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון, בלי יגיע. או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה, זכו לכל זה. המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה, וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו, שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים, ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד, ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר ויסעוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרה אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו?
מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, המלאק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, המלאק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שהאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות, ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה, ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם, מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש, את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב. חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס,
אם כן זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, והעבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות, שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שהאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני. אז יש לו כוח ועוצמה, אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם ה-70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על ה-70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו.
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא משהו ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא

הכלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים. שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם, יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם, שחבל על העבודה שלך, משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת

0: להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומטהרים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה, שהוא הדעת. היינו, השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני, מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל לבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר, מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא שום דבר מיותר. כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה. שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו. איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו, ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו. ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת, וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא. וההרגשה הזאת נקראת דעת. דעתי. הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם. אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצינו איתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו, אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב. אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל. לא, לא, לא, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת. דעתי. הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים, המדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ורוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה, ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה. אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס. זהו. אלה, ברוך השם יש הסתרה. נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת במובן שלי ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה. למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה. ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין שבזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת, המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר לוחש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה למעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני שאני הולך לרחוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות יש לו הגדרות מסוימות, נגיד מרגלים גורמים לירידה, אז זה נקרא חטא מרגלים, אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות אדם מוכן. כן? הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן? של ענבים, איזה ירקות ככה, כל אחד. כן? כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על עד כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו, ובלי בעיה היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל גויים, כן? זאת אומרת עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו עם ישראל, עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם באמונות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. ו... מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש לי מסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני... הולך למעלה מהדעת בכל זאת, יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא, שם זה כבר משהו אחר, אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה. איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה אסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו באסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא באסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות, זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
2: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה מסתר רגיל או אתה מסתר כפול. אולי עדיף להיות בסתר רגיל.
1: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא. באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא, זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות, וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת לאיזה
1: אמור שלך? לאיזה?
2: לאיזה
1: אמור
2: שלך?
1: מה המולדת
2: שלך?
1: נו, במאמר. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם, שני חלקים. החלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם. עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, בורא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד כך. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם אחאב. מה זה גלגלת עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים בקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל, וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק. לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל. ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל, אלה היו סתם אומות בעולם הזה, והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי, נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי, אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עיזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עיזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו. זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר,

0: ביולוגיים. כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא, כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים, מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים מפרצוף, פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב, חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות, שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התרבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה, אלא ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
1: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי איזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסתרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום בא לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שאני נמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות בו יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? זה לא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
0: השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג. כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי. וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה, זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי, אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
2: עזר ויצמן,
0: כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אנחנו, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה, אולי זה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה, גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את החתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה שאתה יכול להיות מחשביסט טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה. אין? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל. לכלי הזה אתה יכול, אז ליהנות. לכן מרגלים, ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין ואז אני אהיה בכיתה ד' מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
1: כן, רק שבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר, אתה שם עצמך מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
0: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך. למה? יש חוק ברוחניות, שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך. הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג. תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. כשאני מתחיל משהו לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב, שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה. בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה... או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
1: יש ליקוי, יש ליקוי מפורט של כל השנים לעין רצונות?
0: שאדם, מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם. בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אין? אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. נו. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים. כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, מה, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלה? ודאי. עד דיוטה האחרונה ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד עומקה, ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט משבעים הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מחמישה הבחנות. קוצו של יוד, יוד קי וו קי. שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של יוד, יוד קי וו קי, חמישה חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי פנימית אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הן לא מתוקנות, הן נקראים 70 אומות העולם. הכל, לא הכל נמצא בתלמוד ספירות, מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה, איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד, כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך, כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתי או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות.
5: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוכש, יותר קומפורט. שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
6: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות הייתי ממש עושה רוורס, אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
7: אחרי שרב אמר את זה נראה כאילו גם רב הצהר אמר לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח מדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק, אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה והוא ששמעו לתת ברכו, ועם ישראל אמר תביא.
8: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
9: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
5: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו, אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
3: בהתחלת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה, אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים ש... דברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
4: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד. כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
5: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
6: מצב העתידי הוא תמיד נסתר, מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת, צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור האחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יוצרות מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו. ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים, אנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא

0: את הכוח קיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה, כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, ככה כולם פתאום נפתח להם, שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. והרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר שיהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
2: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
3: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
4: כאן עומדת השאלה וטובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
5: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבלה לעצמו.
6: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
7: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
8: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו המפזרים רכושם לטובת הכלל, וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
2: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
3: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
4: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
5: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
6: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
7: וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
8: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות, והתרוממה למעלה משלבה התחתון, שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה הניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור. מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
2: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט, פה זה השורש שלה.
3: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים בעל מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
9: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב, כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע עמידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין, ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך, שכל אחד רוצה להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם. גם עשיר, גם גדול וגם יחיד בכל העולם. אז אין מקום לאף אחד לידו. איך נעבור מהמצב הזה ההפוך למצב שיהיה כמו הבורא? זאת כל ההתפתחות שלנו. ככל שנבין אותה יותר מהר, ככה התהליך יהיה יותר נעים, זריז וקל. אחר כך הוא מסביר שבהתפתחות הבריאה יש תהליך מחויב לעבור מהיעדר של משהו לזה שהוא מתקבל בתוכנו עד מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח. זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה, כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
10: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
0: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם שלנו זה עולם הפעולות, עולם התוצאות. ומי שמנהל אותנו זה עולם הרוחני, כוחות רוחניים. ואם אנחנו רוצים במשהו לשנות את הגורל שלנו, כל התהליך שאנחנו עוברים, כל אחד ואחד, בכל חלק וחלק מחיים שלו, בדומם צומי החיים מדבר שסביבנו ובתוכנו, אנחנו צריכים לעלות לשורש, ואך ורק שאנחנו נמצאים שם בשורש, אנחנו יכולים להזמין משם שינוי שיבוא לעולם שלנו וישנה אותנו. אך ורק, כי העולם שלנו הוא כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן, שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה. אנחנו מדברים על אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה או אהבה או לא חשוב מה. איזשהו שינויים שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר. חד סטרי שאני מעלה למעלה רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד, ומלחמה יכולה להיות בינינו בין בני אדם על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה, אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה, אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, זה, אתה לא עושה בזה כלום, שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו, הן מלחמות הפנימיות. בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך, לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
11: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו. כן. אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
0: אחד לשני.
11: וזה כולנו משפיעים לכולם.
0: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה הוא ממית את הסביבה, ובסופו של דבר גם כן מת, ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה החיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרועה כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית. לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא. אנחנו רוצים להגיע לאהבה שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך, אני מגיע מלמעלה, מאיזה, ממקור שלי, זה נקרא נקודת האיכות שלי בבורא. אני מגיע משם, הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי ומבלבלת אותי ועושה ממני כל מיני הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל. אין? אף אחד לא יודע מי הצדק. אין? גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו, כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל. כמו בשושן הבירה, ולא ידעו מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד, יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי. לעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא. שהנקודה הזאת שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק ילוקה ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מדעת, זה נקרא מסך שרוכף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטף. שייתן לי כוח לנקודה הזאת. שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום, על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה טוב לזה, אני פועל.
1: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכולי וכולי. לא, שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה, בשאלה, מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה? מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה? 5 דקות.
3: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו?
12: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, וכל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה, זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה ייחודיות הזאת, של שורש של הנשמה.
5: לפני זה במאמר, דובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות וזה צריך לשמור. ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן גם לשמור ולבצע, כאילו יוצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם. בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר. וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם יתקיים, ובכלל לטובת כל עם.
7: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבותה משאר הרצונות, ושאנחנו עושים את זה מתוך השינוי שלנו, להיות כמו הטבע וכמו התכונה של המשפיע.
2: כן, זה נקודת המאבק של עם מה להשתמש, מי יהיה מעל מה. הרצון לקבל לעצמו מתקבל אצלנו נורא טבעי, ויש בו הרבה חיזוקים, כל העולם תומך ברעיון הזה, וכל אחד רוצה להיות, איך הוא כתב במאמר, העשיר הגדול, היחיד בכל העולם. זה בא לנו טבעי ויש לזה הצדקה. מצד שני, יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם האדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להידבק בנקודה שבלב.
3: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח. כוח שבה כל חבר בעשירייה יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי להתגבר ככה על הרצונות שלו האגואיסטיים, ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
12: היה גם דימוי יפה, מה שרף אמר, שאלו אותו, איך זה יתממש בעולם הזה? מה זה כולם חושבים על כולם? הוא אומר, כמו גוף שלנו.
4: לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו, זה יהיה סרטן. אנחנו כולנו בינתיים סרטן. אז יש לנו אסוציאציות, כאילו.
5: ועל הנקודה מה שבדיוק עכשיו הייתה השאלה, איך זה בכלל יכול לעבוד? כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח, שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון וכן אפשר לתפעל את כל האגו והייחודיות לטובת זולתו, כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר. יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
7: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
9: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
13: אנחנו צריכים להשיג מן, חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך.
1: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזה תשובה אחת, כי הסירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, הסירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים לעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה. כן, כן.
13: אולי בכל זאת יש איזה הצעה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
1: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שהמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
14: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
15: Они стажеры, это нахну кан квар шаво.
14: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
15: Бемалаха шаво, кол махлака патха бафанену это делет шела.
14: нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
15: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
14: Открыли все двери и открывают.
15: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
14: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
15: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
14: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
15: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
14: Все время был ответ,
15: передать вам. והתשובה הייתה להעביר לכם.
14: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
15: Они шелят шелят, а идти по колька харбе памим.
14: Неужели это во мне было желание не видеть?
15: זה בתוכי היה כזה רצון לא לראות.
14: Желание не взять.
15: רצון
14: оставаться в скрытии.
15: להישאר בהסתרה, לא לקחת את מה שיש פה.
14: Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
15: Лишер ба мацава катнут азе. עכשיו אני מבינה שהכל כבר נעשה.
14: Всё вот это лестница исправления
15: по כל הסולם של התיקון כבר בכזאת רמה. פשוט קחו. ואני לא יכלתי לקחת.
14: Я только сейчас понимаю.
15: ורק עכשיו אני מבינה כמה מוגבלת הייתי.
9: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא, ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
16: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
9: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו פרח להיפתח לגמרי, אור נגיד. חסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה, על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלו, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב? לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מערב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
16: תודה רבה.
9: והתודה רבה היא לך. שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו, ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים, וכל אחד לבד מה יש? אגו, וזהו.
16: נכון.
9: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד, ויש לנו געגוע להתקרב, אז בוא נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
16: תודה רבה מכל הלב.
9: תודה לך, אחי אהוב.
16: תודה.
1: אלמתי.
15: איך בעשירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
1: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי. שנבוא מזה שאין לנו. מה זה גם פה במאמר הוא אומר? לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם. וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא, שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה, כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. לכן צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה, ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
13: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
0: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי, מה רע, מה טוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, כך אני מברר.
17: Mais on voit même dans notre société, Rav, que quand on regarde Amnei Baruch, il y a des gens, on voit ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils ne se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
13: למשל, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, בני ברוך, אז אתה רואה שיש אנשים מסוימים שהייחודיות שלהם מתבטא כלפי חוץ, אבל הרוב המוחלט, את הייחודיות שלהם לא רואים. יכול להיות שאחרי הרבה שנים זה בא לידי ביטוי.
17: Donc comment ça se dévoile?
13: אז איך זה מתגלה, הייחודיות, איך היא מתגלה?
0: בתוך האדם. ישנם כאלה שמתגלה ייחודיות שלהם בניהול, הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית, אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה, זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום. אלה זה תפקיד. וזהו. ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד העניין הזה, שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד והתיקון הכללי.

0: אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. חייב לסחוף את העגלה, אז אני סוחף. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
1: Et dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
2: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
0: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, אין, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
1: סימן פרפור או קריאטור. C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
2: אז רק בנטייה כלפי גילוי הבורא אדם יכול לגלות היחידות שלו.
0: כן, אבל זה דרך התקללות שלך בספירה, בסביבה. עד כמה שאתה נכלל בסביבה יותר, עד כמה שאתה נכנס לכל אחד ואחד ביותר, מעביר להם רוממות השם וחיסרון לשירות שלו, בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
3: הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני? מה אני? בשביל מה בדיוק אני? למה דווקא אני ולא אחר לתפקיד כזה או אחר? זה הבחן אחד. הבחן שני זה שהבורא נותן לאדם תפקיד ובכוחות שלו, כך אמר הרב, בכוחות שלו של הבורא אני מבצע את מה שהוא נותן לי. עוד דבר הוא אמר, כל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא, ואז אנחנו מרכיבים את דמות הבורא מהפאזל שלנו, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר, הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אינסופי. ויהודי שרק לא. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? 5 דקות, בבקשה.
4: אנחנו צריכים בעשירייה להיות כמו איזה מין רחם כזה. שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
5: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, צריך רק להוסיף אהבה ב- ב- בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
6: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא, עד שזה לא מתגלה באמת.
7: רחם, הוא לא נותן רק אהבה. הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל ה... כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועתה. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל, קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אמא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
8: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר, ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
9: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
4: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, שמקדמות העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד, מאוד מיוחד.
5: זה התבטא יפה כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש עשירייה, איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
6: כן, רק להמשיך ו... כאילו, ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד, ושהוא יתפלא, שכולם יתפלא, שזה יוצא.
10: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות, בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של ה... נושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
11: Yes, dear friends, it seems like expressing
10: נראה
11: שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים,

0: עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע, ממש בשנייה הזאת וכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך ייסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה, חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים, אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן, לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לטו באב ועוד, ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה בעתיד יובילו את הארגון ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית, עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני, אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז, כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק 167.
1: Здравствуйте. Вопрос подруги.
2: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
3: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת היא התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות ייחודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של בירור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה, להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים, וכשתהיה בתשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של היסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוהדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא התמין בו ורק בו. ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי, מחכה לך ולי, לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
4: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו, קטע חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
0: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. העשירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ולקרוא את הטקסטים, ולהתקדם.

0: להתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור, מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות, כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מאי, כן.
1: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם, או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
2: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים עגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא ידח ממנו נידח. אין הנחות. אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאת היא הצורה המתוקנת, שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין ההלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא, כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו, זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור, אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שחילקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת ואמרו לו תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם, אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן אין לנו עכשיו ראייה של המפה ואיפה היא בדיוק המסה, אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה, יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
0: קליפ 6.
3: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, הוא לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו. ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו, כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים עליה את האגו שלנו בצורה שהאגו ישמש לאותה נקודה שורשית.
0: כן, אז זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב, היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם. ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו, אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל, וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב', חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס, אם כן זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, ועבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה 10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני. אז יש לו כוח ועוצמה, אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא משהו ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל, ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה. להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני, עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קוף חף א', פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות, ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצו מאיתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לכיתוב? אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה. אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, וזהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה למעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרכוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות יש לו הגדרות מסוימות, נגיד מרגלים גורמים לירידה, אז זה נקרא חטא מרגלים, אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. אכן המרגלים יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, הם מרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל,

0: גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו ארץ, עם ישראל, עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים, שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
1: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו.
0: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. ומה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש למסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני... הולך למעלה מהדעת, בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא, שם זה כבר משהו אחר, אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה. איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה, נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה אסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו באסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא באסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות, זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה.

0: זהו.
1: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת מה אתה בהסתר רגיל או אתה בהסתר כפול. אז אולי עדיף להיות בהסתר רגיל.
0: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות, וילונות כאלו. אין? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים, כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לשום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת לאיזה
0: אמור שלנו?
2: לאיזה?
0: לאיזה אמור שלנו?
2: מה
0: המולדת
2: שלנו?
0: נו, במאמר. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם. שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם, כן? לכן בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, בורא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם. בוא נגיד ככה. אומות. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגלת עיניים, אומות העולם אחאב. מה זה גלגלת עיניים? זה תת ראשונות.

הוא נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה, נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי, נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחיל האומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי, אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עיזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עיזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? בזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו. זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי, ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת,

0: הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים לעומת כל היתר האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות, שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התרבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה, אלה ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
1: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר באישור רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום בא לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט במקום שנמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות פה את זה כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? ולא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
0: השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים, והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב, מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה, זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
2: ויצמן, עזר ויצמן.
0: עזר ויצמן, כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח, הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אנחנו, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה הוא לאיזה בקבוק הזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה, גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את החתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה שאתה אתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה. אין? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים, מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול, אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין ואז אני אהיה בכיתה ד' מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
1: כן, רק שבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר, אתה שם אצלך מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
0: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך. למה? יש חוק ברוחניות, שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך, הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג. אם תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא, רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. כשאני מתחיל משהו לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב, שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי? תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה... או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
1: יש ביטוי מפורט של כל השנים כמעט לעין רצונות האלה?
0: שאדם, מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם. בתוך הכלי, אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אין? אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים. כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלה? ודאי. עד דיות האחרונה ממש אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה, שאתה מעלה כל ה... כל פרט מ-70 הספירות האלו, לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מחמישה הבחנות. קוצו של י', י', כי, ו', כי. שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', כי, ו', כי, חמישה חלקים, על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, לא ש... זה כבר לא שאלת, מקבל מילוי. שאלת הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי פנימית אומר, או, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל
1: נמצא בתלמוד
0: הספירות? לא, הכל נמצא בתלמוד הספירות. מה שהוא כתב, כתב. מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה? הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד. כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך. כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתי או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות.
5: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוחש, יותר קומפורט. שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
6: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה אחרת כולנו היינו בורחים מפה כלפי השפעה אין לאדם רצון זה הפוך לגמרי מהטבע הוא אמר שם ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה אחרת היינו כולנו בורחים איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות הייתי ממש עושה רוורס אלא ברוך השם יש הסתרה נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
7: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב הצער אמר לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. דבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
8: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
9: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
5: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו... אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
3: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה. אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים, שדברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
4: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד, כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
5: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא ה... מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
6: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יוצרות מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו. ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים, אנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה. כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, ככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. והרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה וטובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת מקבלה ולא כלום.

0: לא חסר לו מאומה, ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך, מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלום לקבלה לעצמו.
1: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
2: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
3: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו המפזרים רכושם לטובת הכלל, וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
4: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיע לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
5: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, בית, נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
6: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה שלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
0: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יירא אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
1: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
2: וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
3: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה הניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גלעד בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
4: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט, פה זה השורש שלה.
5: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים על מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
7: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע עמידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה בשלב הזה במאמר לקפוץ קדימה ולהבין מה תהיה צורת החיים המתוקנת שתביא אושר, אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, ש באופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את...
8: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
9: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה. כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים כסיכום מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות. מתפתח, דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן? פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו אלא לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר, שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד

0: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
1: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה. כל ההתפתחות שלנו זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים כסיכום מהכנה,

0: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
1: הכנה. מה לא?

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם: עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם, וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב, היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם. ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה ובאמת,

לעסוק בו כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהמנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות, ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה, ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם, מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש, את עניין המרגלים, בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב', חלק הנסתר. הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן, השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה, אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה.
נמצא שגם השכר

0: נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, ועבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות, שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם. את התאווה שלה על כולם, וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני. אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה. אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין אומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם. אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין אומות הוא על הרצון לקבל. ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז? ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו, היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות, ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן, אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו, איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו, ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה, עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים, הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו. ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים, ובין האמת. וההבדל הוא פשוט, מפני שההרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא. וההרגשה הזאת נקראת דעת. דעתי? לא. הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצו מאיתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו, אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לכיתוב. אם זה דבר אמיתי, מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל. לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה העליונה כלפי מדרגה התחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים, ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה, כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה, ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה. אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, וזהו. אלה, ברוך השם יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה. למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין שבזה שאני הולך לבקש כבר, שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת, המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה ל... מעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרחוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים, וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים, הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה, כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות, יש לו הגדרות מסוימות. נגיד, מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים, יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות, אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כתוב שכל כל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על עד כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש למסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת. בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא שם, זה כבר משהו אחר. אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה, איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו. זה נקרא הסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא בהסתר כפול. הם לא נמצאים בהסתר אפילו. הסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה הסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו בהסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא בהסתרה, שיש כוח עליון שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא הסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי איזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
2: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת מה אתה מסתר רגיל או אתה מסתר כפול. אז אולי עדיף להיות בהסתר רגיל.
1: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. כן? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת לאיזה
1: אמור שלנו?
2: לאיזה? לאיזה
1: אמור שלנו?
2: מה?
1: מה המולדת שלנו?
2: נו, במאמר
1: הזה. אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל נברא סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם. שני חלקים. חלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, כן? נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, ברא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד ככה. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגל תיניים, אומות העולם החב. מה זה גלגל תיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. כן? לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל, וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה, ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט, זה אחרי שבירה. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה, נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי, נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מהיצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי.
3: אין שום, שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. כן? אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים. כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו. זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא, כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התערבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה אלה, ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
4: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי איזשהו רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום בא לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שנמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות פה יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים

0: כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? ולא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
1: את השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
2: עזר ויצמן,
1: כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה, אולי זה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את חתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה, שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל, זה אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים ש... בזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה, כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה, נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם, ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם, אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי, ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה, אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד', בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין, ואז אני אהיה בכיתה ד', מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
0: כשבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר אתה שם
1: אצלך
0: מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
1: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך, למה? יש חוק ברוחניות. שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך, הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג, כי תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא, רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. שאני מתחיל משהו, לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב, שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית, אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה, למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה... או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
2: יש הסיכוי ש...

0: גם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים. כמו שעכשיו, אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלה, ודאי. עד דיוט האחרונה, ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', ק', ו', ק', שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', ק', ו', ק', 5 חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי פנימית אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל, לא הכל נמצא בתלמוד ספירות, מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד, כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך, כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתה או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
3: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות.
4: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוחש, יותר קומפורט. שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
5: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה אחרת כולנו היינו בורחים מפה

0: כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
1: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב עצר, אמר לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. נדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק, אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה והוא ששמעו לתת ברכו, ועם ישראל אמר תביא.
2: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור לתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
3: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
4: גם אם אמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו, אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
5: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה, אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים ש... דברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
6: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד. כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
7: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
0: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת, צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור האחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יוצרות מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז האדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו. ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים, אנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה. כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, ככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. הרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש, ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו, לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם יוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו. כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו מפזרים רכושם לטובת הכלל וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיע לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמה להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
9: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים בעל מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע המידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה יהיה, מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין, ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך, שכל אחד רוצה להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם. גם עשיר, גם גדול וגם יחיד בכל העולם. אז אין מקום לאף אחד לידו. איך נעבור מהמצב הזה ההפוך למצב שיהיה כמו הבורא? זאת כל ההתפתחות שלנו. ככל שנבין אותה יותר מהר, ככה התהליך יהיה יותר נעים, זריז וקל. אחר כך הוא מסביר שבהתפתחות הבריאה יש תהליך מחויב לעבור מהיעדר של משהו לזה שהוא מתקבל בתוכנו עד מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושם תישאר קיימת כן לנצח. זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
11: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
2: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם שלנו זה עולם הפעולות, עולם התוצאות. ומי שמנהל אותנו זה עולם הרוחני, כוחות רוחניים. ואם אנחנו רוצים במשהו לשנות את הגורל שלנו, כל התהליך שאנחנו עוברים, כל אחד ואחד, בכל חלק וחלק מחיים שלו, בדומם צומח חי מדבר שסביבנו ובתוכנו, אנחנו צריכים לעלות לשורש, ואך ורק שאנחנו נמצאים שם בשורש, אנחנו יכולים להזמין משם שינוי שיבוא לעולם שלנו וישנה אותנו. אך ורק, כי העולם שלנו הוא כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן, שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה. אנחנו מדברים על, אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר, ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה, או אהבה, או לא חשוב מה. איזשהו שינויים שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות, אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר, חד סטרי, שאני מעלה למעלה רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד, ומלחמה יכולה להיות בינינו, בין בני אדם, על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה, אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה, אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, אתה לא עושה בזה שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו, הן מלחמות הפנימיות. בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
12: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו. כן. אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
2: אחד לשני.
12: וזה כולנו משפיעים לכולם.
2: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו, זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את, את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה, הוא ממית את הסביבה, ובסופו של דבר גם כן מת. ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה חיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרועה כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית. לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא. אנחנו רוצים להגיע לאהבה שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך, אני מגיע מלמעלה, מאיזה, ממקור שלי, זה נקרא נקודת הייחוד שלי בבורא. אני מגיע משם. הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי, ומבלבלת אותי, ועושה ממני כל מיני, הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת. עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל. כן? אף אחד לא יודע מי הצדק. כן? גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו, כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל. כמו בשושן הבירה, ולא ידעו מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד, יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי. לעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא. שהנקודה הזאת שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק כאילו כמה ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מידע, זה נקרא מסך שרוחף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטף. שייתן לי כוח לנקודה הזאת. שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום, על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה שטוב לזה, אני פועל.
1: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב, שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות, ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר. שאני הפושע הגדול ביותר וכולי וכולי. לא, שהנקודה הזאת שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה בשאלה מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה? 5 דקות.
4: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו.
5: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, וכל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה, זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה הייחודיות הזאת של שורש של הנשמה.
6: לפני זה במאמר מדובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות וזה צריך לשמור, ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן גם לשמור ולבצע, כאילו יוצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם, בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר, וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם יתקיים ובכלל לטובת כל עם.
8: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבותה משאר הרצונות, ושאנחנו עושים את זה מתוך השינוי שלנו, להיות כמו הטבע וכמו התכונה של המשפיע.
3: כן, זה נקודת המאבק של עם מה להשתמש, מי יהיה מעל מה. הרצון לקבל לעצמו מתקבל אצלנו נורא טבעי, ויש בו הרבה חיזוקים, כל העולם תומך ברעיון הזה, וכל אחד רוצה להיות, איך הוא כתב במאמר, העשיר הגדול היחיד בכל העולם. זה בא לנו טבעי ויש לזה הצדקה. מצד שני יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם האדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני להידבק בנקודה שבלב.
4: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח, כוח שבה כל חבר בעשירייה יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי להתגבר ככה על הרצונות שלו האגואיסטיים, ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
5: היה גם דימוי יפה מה שרף אמר, שאלו אותו איך זה יתממש בעולם הזה, מה זה כולם חושבים על כולם, אומר כמו גוף שלנו, לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו זה יהיה סרטן, אנחנו כולנו בינתיים סרטן, אז יש לנו אסוציאציות כאילו.
6: ועל הנקודה מה שבדיוק עכשיו הייתה שאלה, כי איך זה בכלל יכול לעבוד, כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח, שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון, וכן אפשר לתפעל את כל האגו והייחודיות לטובת זולתו, כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר. יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
8: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
10: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
13: שלום. אנחנו צריכים להשיג מן, חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך.
1: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. אז השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזו תשובה אחת, כי הסירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, הסירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים לעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה. כן, כן.
13: אולי בכל זאת יש איזה עצה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
1: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
14: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
15: Они стажёры, это нахну кан квар шаво.
14: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
15: במהלך השבוע כל מחלקה פתחה בפנינו את הדלת שלה.
14: Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
15: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
14: Открыли все двери и открывают.
15: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
14: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
15: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
14: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
15: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
14: Все время был ответ,
15: передать вам. והתשובה הייתה, להעביר לכם.
14: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
15: Они шелят шелёт. Эти по сколько харбе памим.
14: Неужели это во мне было желание не видеть?
15: זה בתוכי היה כזה רצון לא לראות.
14: Не желание не взять.
15: רצון
14: оставаться в скрытии.
15: להישאר בהסתרה, לא לקחת את מה שיש פה.
14: Оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
15: Лишер ба мацава катнут азе.
14: Давно
15: уже. Ахшав ани мевина ша акол квар наса.
14: все вот это лестница исправления
15: כל הסולם של התיקון היא כבר בכזאת רמה, פשוט קחו, ואני לא יכלתי לקחת.
14: Я только сейчас понимаю.
15: ורק עכשיו אני מבינה כמה מוגבלת הייתי.
10: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא. ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריאות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
16: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
10: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו פרח להיפתח לגמרי, אור, הסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלו, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב? לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מהרב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
16: תודה רבה.
10: והתודה רבה היא לך, שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו. ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים, לכל אחד לבד מה יש, אגו וזהו.
16: נכון.
10: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד, ויש לנו געגוע להתקרב, אז בואו נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
16: תודה רבה מכל הלב.
10: תודה לך, אחי אהוב.
16: תודה.
1: אלמתי.
15: איך בסירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
1: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי. שנבוא מזה שאין לנו, מה זה גם פה במאמר הוא אומר, לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם, וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא, שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה, כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. נכון, צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה, ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
13: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
2: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי, מה רע, מה טוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, כך אני, כך אני מברר.
17: Mais on voit même dans notre société, Rav, que quand on regarde un

0: בניהול הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית. אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה, זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום, אלא זה תפקיד. וזהו, ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד העניין הזה, שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד בתיקון הכללי. אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. חייב לסחוב את העגלה, אז אני סוחב. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
1: Et dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
2: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
0: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, כן, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, נו, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
1: סמן פרפור קריאטור. C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
2: אז רק בנטייה כלפי גילוי הבורא אדם יכול לגלות את היחידות שלו.
0: כן, אבל זה דרך התקללות שלך בספירה, בסביבה. עד כמה שאתה נכלל בסביבה יותר, עד כמה שאתה נכנס לכל אחד ואחד ביותר, מעביר להם רוממות השם וחיסרון לשירות שלו, בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
3: הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני? מה אני? בשביל מה בדיוק אני? למה דווקא אני ולא אחר לתפקיד כזה או אחר? זה הבחן אחד. הבחן שני זה שהבורא נותן לאדם תפקיד ובכוחות שלו, כך אמר הרב, בכוחות שלו של הבורא אני מבצע את מה שהוא נותן לי. עוד דבר הוא אמר, כל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא, ואז אנחנו מרכיבים את דמות הבורא מהפאזל שלנו, שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר, הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אינסופי. ויהודי שרק לא. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את

0: יהודיות שלו לטובת כולם. 5 דקות, בבקשה.
1: אנחנו צריכים בעשיריה להיות כמו איזה מין רחם כזה, שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
2: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, את ה, כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, הוא צריך רק להוסיף אהבה בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
3: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח, משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. עד שזה לא מתגלה באמת.
4: רחם, הוא לא נותן רק אהבה. הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל ה... כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועד ת'. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אימא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
5: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר. ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
6: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
1: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, שמקדמות העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד, מאוד מיוחד.
2: זה התבטא יפה, כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש עשירייה. איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
3: כן, רק להמשיך ו... כאילו, ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד. שהוא יתפלא, שכולם יתפלא. שזה יוצא.
7: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות. בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של הנושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
8: Yes, dear friends, it seems like
9: נראה שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים, לרוב העולם. האם לישמה מצופה מכל העולם? העבודה בלישמה מצופה לא לקבל שום דבר עבור עצמו מכל העולם? או ש... לא לשמוע זה דרך מקובלת להגיע לשם. ואם כך, האם העולם עדיין יחווה צרות בלא לשמוע, או שעדיין יהיו בעיות לעולם אם לא נגיע לשמוע?
7: כן, אתה צודק. כל עוד שלא נגיע, כל העולם, כל האנושות ללשמוע, יהיו צרות, נכון? אבל יש סדר תיקון. בסדר התיקון הוא שמי שהתעוררה לו הנקודה שבלב, עליו האחריות עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע, ממש בשנייה הזאת וכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך ייסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה. חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים. אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן. לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לטו באב ועוד, ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה, בעתיד יובילו את הארגון ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית, עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני, אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק 167.
10: Здравствуйте. Вопрос подруги.
11: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
0: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת היא התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות יהודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של בירור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה, להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים. וכשתהיה בתשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של היסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוחדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא יתמין בו ורק בו. ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי, מחכה לך ולי, לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
12: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו כתה חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
7: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. הסירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ולקרוא את הטקסטים ולהתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור. מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות, כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מאי, כן.
13: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
0: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים העגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא ידח ממנו נידח. אין הנחות, אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאת היא הצורה המתוקנת שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין החלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור, אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שהלקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת ואמרו לו תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם, אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן אין לנו עכשיו ראייה של המפה ואיפה היא בדיוק המסה, אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה, יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
7: קליפ 6.
14: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, הוא לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו. ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו, כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים אליה את האגו שלנו, בצורה שהאגו ישמש לאותה הנקודה השורשית.
7: כן, אז זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

0: 2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים, ששלח משה לתור את הארץ, על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזער אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר ויסעוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד, כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך, ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שהאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו, אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל, וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב. חלק הנסתר, הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת, אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע, נחת רוח ליוצרו, שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, והעבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות, שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שהאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני, אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם ה-70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על ה-70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם האין אומות בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהאין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין ומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם, נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות, ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל, ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא, היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני, עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת, היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני, מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר. כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה. שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת. דעתי, הרגשתי, הבנתי, והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם. אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצינו איתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו. אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לי כתוב. אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים המדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות, והוא הולך מסכן לבית ספר, ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים מזה, איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, זהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה, למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין ש... בזה שאני הולך לבקש כבר שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה ל... מעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרחוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז... אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים, וממש... הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים, הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות, יש לו הגדרות מסוימות. נגיד, מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו? הם מרגלים. הם הביאו מארץ

0: אימות והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבוא עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
1: איך אדם יכול להילחם בעין אומות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו?
0: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש לי מסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת. בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה, שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא שם, זה כבר משהו אחר. אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה, איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו, אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה הסתרה. אבל אתה לא יודע אפילו בהסתרה.

0: נעימה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא בהסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא הסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי לזה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
1: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת אם אתה בהסתר רגיל או אתה בהסתר כפול. אז אולי עדיף להיות בהסתר רגיל.
0: אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות, וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לשום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת
0: לאיזה עמור שלך? לאיזה?
2: לאיזה
0: עמור שלך?
2: מה?
0: כל הנברא סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים והחאפ. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם, שני חלקים. החלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם. עצמם, כן? לכן בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, בורא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד כך. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגל תעיניים, אומות העולם החאפ. מה זה גלגל תו עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל... וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם, אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה, ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. ו... וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה... מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה, נקרא אברהם. אברהם סתם זה בדואי, כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי. נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן מה... יצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי. אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. כן? אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים, כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו. זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי. ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים מפרצוף, פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני. כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התערבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה, אלה ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
3: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר באישור רצון חדש. אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום באה לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שנמצא בו כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות בו יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני

0: השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים, והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים: כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שנמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב, מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני יוכל להבין יותר, שאני יוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה? עזר ויצמן, כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא... אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה הוא לאיזה בקבוק הזה. אז מה, זאת אומרת, לא מבין. זה... גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות. להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את החתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה, שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל, זה אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים ש... בזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה, כן? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה. כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים, מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול אז ליהנות. לכן מרגלים ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין, ואז אני אהיה בכיתה ד', מה שנקרא. כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
1: כשבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר אתה שם
0: אצלך
1: מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
0: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך, למה? יש חוק ברוחניות. שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך. הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג. תענוג שממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את התענוג רק בגבול בין כניסת התענוג לתוך הרצון. שאני מתחיל משהו. לקחת לפה, אז התענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את התענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יוכל להיות מצב, יכול להיות מצב, שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית, אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה, בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה... וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה... או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב. לכל מצב אתה נמצא בהצדקה ובהכוונה. כן.
1: יש ביטוי מפורט של כל השנים קימות לעין רצונות האלה?
0: שאדם, מה שמקובלים כתבו לנו, הם כתבו מתוך מה שהם משיגים בעצמם, בתוך הכלי. אין יותר להשיג, אלא רק הכלי של הנברא. מחוץ לכלי של הנברא יש לך בורא, אור עליון, מופשט, שנמצא סביב הכלי. אז מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים, כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, מה, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלו? ודאי. עד דיות האחרונה, ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י' כי ו' כי. שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, שאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י' כי ו' כי, 5 חלקים. על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי פנימית אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל
1: נמצא בתלמוד
0: 10 ספירות? לא, הכל נמצא בתלמוד ספירות. מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה? הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד. כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך. כן? אבל הרגשה פרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתה או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוכש, יותר קומפורט, שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול להחליף בנו.
5: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה, אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
6: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב עצר, אמר לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח, נדבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש, שום דבר לא מיותר, כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
7: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור לתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
8: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
9: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, עם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו, אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
3: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה, אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים ש... דברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
4: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד. כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך. עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
10: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, לחפש חברים, פתח אוהל.
5: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע, הייחודיות, כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יצרות, מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו, ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים. האנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה, כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. באמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, ככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. הרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש, ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל ה... טכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר ש יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים, שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם יוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי העולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה על זולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצידה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו מפזרים רכושם לטובת הכלל וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, ב', נקודת תכלית הגובה ששמה תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
9: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט פה, זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה שעובדים בעל מנת להשפיע, אבל הם מעטים.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו ככה בעיניים נעבור ביחד פסקה פסקה, ננסה לתקצר את מה שפה כתוב כדי שנהיה כולנו באותה תמונה לפני שניכנס לשיעור של הרב שיקח אותנו לעמקות. אז הכותרת היא צורת השימוש בטבע היחידיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. זאת אומרת, יש צורה מסוימת שבה אנחנו צריכים למצוא את עצמנו משתמשים בטבע היחידיות, והיא, הצורה הזו, תביא אותנו להתפתחות, גם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל בחברה. ואז אומר בעל הסולם, אחרי שהוא עבר את ארבע עמידות לאורך המאמר, שעכשיו הוא רוצה, בשלב הזה במאמר, לקפוץ קדימה, ולהבין מה יהיה, מה תהיה צורת החיים המתוקנת, שתביא אושר. אושר גם ליחיד, גם לציבור, וגם מה ההכנות שיש בנו כדי לרצות להעמיס על עצמנו את התנאים האלה של הדור האחרון. ואז לשם אנחנו נתקדם לאט לאט, והוא מחזיר אותנו לבירור עניין היחידיות שיש בלב כל אדם, שבאופן טבעי היא מביאה כל אחד לרצות לבלוע את כל העולם ומלואו להנאתו. הבעיה שיש עוד בריאות סביבי שגם הם רוצים לבלוע את כל הנאה, את כל העולם להנאתם. איך יכול להיות שמהנטייה הזאת יבוא גם בניין, ומאיפה זה נובע? ואז הוא אומר שיש לנו שני צדדים במטבע היהידיות. היא נמשכת היהידיות הזאת מטבעו של הבורא, אבל אצל הבורא היא פועלת בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבל לעצמו. אצלנו היא פועלת בכיוון הפוך,

0: זאת אומרת, הנטייה הזאת, היהידיות, כשהיא תתהפך לצורת שימוש בהשפעה, אז היא תביא אותנו אל השלמות, שהיא תהיה גם נצחיות. יהיה מקום לכל אחד בתוך הלב של כולם, וכולנו נרים אחד את השני עד לגובה הבורא. וזה יהיה קוד ההתייחסות של כל פרט ופרט לעצמו, לאחרים ולבורא, בתנאי החיים של הדור האחרון. עליהם ייבנו כל הצורות הבאות כפועל יוצא מהם, מהנטייה האישית הפרטית של כל אחד להיות כמו הבורא ביחס שלו לכל הנבראים האחרים. ולקראת הסוף הוא גם שולח אותנו למשהו מעשי. הוא אומר לנו בפסקה האחרונה שכשאנחנו חוקרים את תנאי החיים של הדור האחרון, כדאי להעתיק משהו אלינו כבר עכשיו, שיהיה לנו איזה נקודת ייחוס גבוהה שאליה אנחנו מתפללים, עליה אנחנו מקווים, ואותה אנחנו מנסים לבנות תכלס בתוך העשירייה שלנו הפרטית. אם בינינו משהו מזה יקרה, הוא יתפשט בתוך הבריאה כפועל יוצא. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור של הרב ונתפלל שהאור שהוא מוריד לתוך הבריאה יתקבל בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, ישנה בנו את היוצרות, שנהיה דומים לבורא, מיוחדים בהשפעה, ושבעשירייה שלנו יהיה שלום, וכתוצאה מזה גם יתפשט השלום בכל העולם כולו. קליפ מספר 2, בבקשה.
1: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם היחידיות שלהם בצורות של השפעה לזולתו. אלא שעדיין מועטים המה, להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של ההתפתחות. וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו ביחידיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו. ולא יערה אף פעם לשום אדם שישמש עמה בצורות של קבלה לעצמו. ועל פי הדברים הללו, מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של דור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו. וכדאי להעתיק כאן את צורות החיים האמורה במידה שתשמש לנו לקח ומופת ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
2: אנחנו לומדים מהתמונה הכללית של המציאות, שכל המציאות אפשר לחלק לשני החלקים, עולם הרוחני ועולם הגשמי. עולם הרוחני זה כוחות די השפעה, עולם הרוחני כוחות די קבלה. והכל יורד מעולם הרוחני לעולם הגשמי, כל הכוחות. העולם שלנו זה עולם הפעולות, עולם התוצאות. ומי שמנהל אותנו זה עולם הרוחני, כוחות רוחניים. ואם אנחנו רוצים במשהו לשנות את הגורל שלנו, כל התהליך שאנחנו עוברים, כל אחד ואחד, בכל חלק וחלק מחיים שלו, בדומם צומח חי מדבר שסביבנו ובתוכנו, אנחנו צריכים לעלות לשורש, ואך ורק שאנחנו נמצאים שם בשורש, אנחנו יכולים להזמין משם שינוי שיבוא לעולם שלנו וישנה אותנו. אך ורק, כי העולם שלנו הוא כולו כולו תוצאה מהעולם הרוחני. לכן, שאנחנו מדברים על מלחמות, על החגיגות, לא חשוב על מה.

0: אנחנו מדברים על אם אנחנו במשהו נמצאים בקשר ורוצים להגיע על ידי קשר הזה, שינוי הקשר, שינוי המצב, שזה מלחמה או אהבה או לא חשוב מה, איזשהו שינויים שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לעשות שינויים האלה למעלה. שינויים למעלה אנחנו יכולים לעשות שאנחנו מוסיפים למעלה רצון שלנו להתקדמות, אך ורק בצורה כזאת. אין דבר אחר, חד סטרי, שאני מעלה למעלה רצון שלי להידמות למה שקורה שם, להתקרב למה שנמצא שם. אז מלחמה שלנו זה בעצם בתוכי, איך אני מעלה את הרצון שלי להיות בדוגמה של עולם הרוחני לעומת מה שהאגו שלי מתנגד לזה. אז מלחמה היא בתוך האדם בלבד, ומלחמה יכולה להיות בינינו, בין בני אדם, על זה שאנחנו נשפיע אחד לשני את ההשפעות הטובות, שלכל אחד יהיו כוחות להתמודד עם האגו שלו ולרצות להזדהות עם הרוחניות. התוצאה היא צריכה להיות פשוטה, אנחנו מעלים מן ובזה משנים את המציאות. אין מלחמות אחרות. כל מה שקורה כאן, אחד אוכל את השני, הורג את השני, זה כבר תוצאה, אתה עם זה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח מישהו שהרג את מישהו, תהרוג אותו, זה, אתה לא עושה בזה שום דבר. התיקון הוא רק בעלת מן. לכן כל המלחמות שהתורה מספרת לנו, הן מלחמות הפנימיות. בתוך אדם עצמו. ותוצאה, אם אתה מצליח, זה נקרא שאתה הצלחת על האגו שלך לעלות ולעלות מן, חיסרון עוד יותר להתקרב להשפעה, לרוחניות.
1: נאמר, כשנגיע לנקודה הגובה העליונה של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו בצורה של השפעה לזולתו.
0: כן.
1: אם כולנו נהיה בהשפעה לזולתו, למי נשפיע?
0: אחד לשני.
1: וזה כולנו משפיעים לכולנו.
0: איך בגוף שלנו? הגוף קיים, מערכת סגורה. מה הוא עושה? הלב כל הזמן משפיע, הריאות כל הזמן משפיעות, כל עבר, כל חלק, אף אחד לא חושב על עצמו. כולם חושבים רק איך להחזיק את הגוף שיחיה. אף אחד לא יכול לחשוב על עצמו. ברגע שחושב על עצמו זה הופך להיות סרטן. אתה מבין? אז מתחיל לאכול את הסביבה שלו, לספוג מהסביבה, הסביבה הוא ממית את הסביבה, ובסופו של דבר גם כן מת, ממית את הגוף. אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לדאוג לחיי הגוף. אז אתה חי בשביל הכלל, וכל אחד ככה חי בשביל הכלל, ואז בתוך הכלל מתגלה הכוח העליון, היוצר, הבורא. זה חיים רוחניים. אחרת לא, אחרת כולנו היום זה ממש סרטן. כל אחד ואחד מאיתנו זה ממש הגרועה כזאת. אנחנו צריכים בסך הכל להוציא מכל הפעולות שלנו ולעשות כל הפעולות כדי להשיג מן. היינו חיסרון להשפעה. חיסרון להשפעה רוחנית, לא סתם להתחבק בינינו ושזה יהיה סוף הדרך. לא, אנחנו רוצים להגיע לאהבה שזה נקרא מעל הרצון לקבל שלנו, מעל האגו שלנו, לחיבור הכולל, הכללי, כדי לגלות את הכוח העליון. אם אתה לא מכוון את עצמך מלכתחילה לחזור לאותה נקודה, את הייחוד מאיפה שאתה מגיע, אז כל הפעולות שלך הם כמו שאתה טועה ביער. אתה צריך קודם כל להגיד כך, אני מגיע מלמעלה, מאיזה ממקור שלי, זה נקרא נקודת הייחוד שלי בבורא. אני מגיע משם. הנקודה הזאת עכשיו התלבשה ברצון לקבל שלי ומבלבלת אותי ועושה ממני כל מיני הרצון לקבל, כן, יחד עם הנקודה הזאת עושים ממני בלבול שלם, כל החיים מעוותים, לא יודע מה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני גם כן לא יודע מה טוב ומה רע. אנחנו רואים את השלום בעולם הזה, זה עד כמה שזה הכל מבולבל, כן? אף אחד לא יודע מי הצדק. גם בגמר התיקון, עד גמר התיקון לא יודעים בדיוק. תמיד אנחנו, כרצון לקבל גודל כל פעם, תמיד אני נמצא מבולבל. כמו בשושן הבירה, ולא ידעו עם מי הצדק. אלה מה עושים? רק דבר אחד. יש לי קבוצה, יש לי לימוד, יש לי הפצה. כל הדברים האלה הם מרכיבים כדי שאני ארצה לעלות לאותו שורש שלי. לעלות אותו מעל האגו שלי. לא שאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה ממנו שאני אהיה הגנף הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכו' וכו'. לא. שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק הלוקה ממעל, היא תשלוט על האגו ולא אגו עליה. שהיא תשלוט עליה, זה נקרא אמונה למעלה מדעת, זה נקרא מסך שרוכף על הרצון לקבל. זה צורת הכלי הרוחני. אז אני צריך לבקש שזה יקרה, שישלוט ימין על שמאל, נגיד, כן? נקודה הזאת על כל הרצון. לזה אני צריך האור המחזיר למוטף, שייתן לי כוח לנקודה הזאת. שיחזק אותה, שהיא תהיה כמסך, כצמצום, על הרצון לקבל שלי. אז לכל זה, מה שטוב לזה, אני פועל.
2: כן, אנחנו ניגש עוד מעט לסדנה. אנחנו שמענו עכשיו מהרב שלא שהאגו ישלוט על נקודת הייחודיות ויעשה שאני אהיה הגנב הגדול ביותר, שאני אהיה הפושע הגדול ביותר וכולי וכולי. לא, שהנקודה הזאת, שהיא נקודה שבאה מהבורא, חלק אלוקא ממעל, היא תשלוט על האגו ולא האגו עליה. אז אנחנו ניגש עכשיו לסדנה, נדון בעשירייה, בשאלה, מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. מה זה אומר שהנקודה שבאה מהבורא, היא תשלוט על האגו, ולא האגו עליה. 5 דקות.
3: הנקודה שבאה מהבורא, אולי מדובר על הנקודה שבלב, אותה נקודה שמושכת אותנו לעולם הרוחני. והשאלה זה, האמת היא כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שולט על מי? עם ישראל על אומות העולם, או אומות העולם על עם ישראל, על הנקודה הזאת שבתוכו?
4: הוא דיבר שם גם בקליפ על המלחמה, זאת המלחמה, מי ישלוט על מי, ו... כל המלחמות שיש אנחנו בעולם הזה זה כאילו תוצאות, אין עם זה מה לעשות. חוץ מלעלות מן, חוץ מבאמת לרצות להגיע לנקודה השורשית, נקודה הייחודיות הזאת של שורש של הנשמה.
5: לפני זה במאמר מדובר על ששום מידע בפני עצמה אי אפשר להשתמש בה לטובת העולם, כי יש בכל אחד מידת ייחודיות, וזה צריך לשמור, ועכשיו הוא מדבר שבאמת אין מה לעשות עם הייחודיות הזה, אלא אם כן להפוך כיוון, שכל אחד יוכל לממש את עצמו לטובת האחרים, ואז כן, גם לשמור ולבצע, כאילו יצא לידי ביטוי את כל מה שיש בתוך האדם, בלי זה הוא לא יכול, בלי זה לא קיים שום דבר, וגם זה יכול לתרום לזה שגם עולם מתקיים ובכלל לטובת כל עם.
6: לשלוט זה אומר שהיא תהיה גבוהה בחשיבותה משאר הרצונות, ושאנחנו עושים את זה מתוך השינוי שלנו, להיות כמו הטבע וכמו התכונה של המשפיע.
7: כן, זה נקודת המאבק של עם מה להשתמש, מי יהיה מעל מה. הרצון לקבל לעצמו מתקבל אצלנו נורא טבעי, ויש בו הרבה חיזוקים, כל העולם תומך ברעיון הזה, וכל אחד רוצה להיות, איך הוא כתב במאמר, העשיר הגדול היחיד בכל העולם. זה בא לנו טבעי ויש לזה הצדקה. מצד שני יש התעוררות שבאה מהשורש של האדם שרוצה, מרגיש שהאמת נמצאת כשהוא בשורש שלו, בשורש של כולנו, ששם יש השפעה ושם אדם קשור לאמת, לא למשהו חולף וזמני. וכל הכוחות האלה באדם יוצרות איזה מאבק כזה. אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, להידבק בנקודה שבלב.
3: כן, לעזור הזה אחד לשני, זה העבודה שאנחנו עושים בעשירייה בינינו. האדם לא יכול להילחם ברצונות של עצמו, והרצונות של אומות העולם שבו מושכים אותו, ולכן יש עלינו משימה, והמשימה שלנו זה לתת אחד לשני כוח, כוח שבה כל חבר בעשירייה יהיה לו את העוז, את הכוח הפנימי, להתגבר ככה על הרצונות שלו האגואיסטיים ולצאת החוצה לעולם הנאור הזה של השפעה. בלי זה האדם פשוט יכול להגיד כל מיני מילים יפות, אבל בסוף נופל לתוך הרצון לקבל.
4: היה גם דימוי יפה מה שרף אמר, שאלו אותו איך זה יתממש בעולם הזה, מה זה כולם חושבים על כולם, הוא אומר כמו גוף שלנו. לב עובד בשביל כולם, ריאות עובדים בשביל כולם, אחרת אם כל אחד יהיה על עצמו, זה יהיה סרטן. אנחנו כולנו בינתיים סרטן. אז יש לנו אסוציאציות, כאילו.
5: ועל הנקודה מה שבדיוק עכשיו הייתה שאלה, כי איך זה בכלל יכול לעבוד? כי בתוך כל אחד יש איזושהי הכנה בכוח, שאם להשתמש בקשר הזה לנקודה עליונה, אז כן אפשר להפוך כיוון וכן אפשר לתפעל את כל האגו והייחודיות לטובת זולתו, כי אי אפשר להגיד שזה אי אפשר. יש משהו במערכת שכבר מוכן לשלב הבא.
6: בהתאספות שלנו יש כוח שאנחנו רוצים לחבר את ההשתוקקות, להעלות את הנקודות האלה מעל שאר הדברים שמשפיעים עלינו בחיים ומנהלים אותם.
8: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נרצה לשמוע אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור. אם יש שאלות על מה שלמדנו עד כה בשיעור, בטקסט של בעל הסולם, בביאור של הרב, בבקשה. ניר, בבקשה.
9: אנחנו צריכים להשיג מן, חיסרון להשפעה רוחנית. יוצא שהתפילה זה התוצאה הרצויה, החשובה, אולי אפילו היחידה מהפעולות שלנו. כשאנחנו מנסים לנסח תפילה, כבר עושים את זה מאות אם לא אלפי פעמים, יוצא תמיד משהו ארוך ולא מגובש, לא מחובר כל כך, כל אחד עם החיסרון שלו. איך עושים את התפילה הזאת שתהיה ברורה, קצרה, אחידה, מקושרת, ככה, כמו שצריך.
2: אתה מדבר על התפילה שהעשירייה עושה ביחד. תפילה זה לא מילים. תפילה זה מה שהלב רוצה. אז השאלה היא בעצם איך למקד את הלב לכך שהוא ירצה באמת את מה שהוא אמור לרצות. אז אין איזה תשובה אחת, כי הסירייה היא דבר שהוא דינמי, הוא כל הזמן חי, הוא כל הזמן משתנה, הוא בכל רגע זה משהו אחר, הסירייה זה חיים שלמים. אבל כן ברור דבר אחד, שלפי הטבע שלנו יש לנו כל רצון, אבל אין לנו רצון לרוחניות. אנחנו לא רוצים רוחניות. וגם אם כן, אז אנחנו רוצים מה שנדמה לנו לטובת עצמנו. נכון? שזה נקרא שלא לשמה. גם בחלק הראשון של השיעור, הרב דיבר על ה-70 אומות שיש, ורק העם ישראל הפנימי שאותו אנחנו צריכים לעלות מעל כל היתר. אז אם אנחנו מחפשים ביחד את אותו חיסרון שאין לנו, אנחנו כנראה בכיוון הנכון. ואם אנחנו מנסים למצוא איזשהו ממוצע בסדר שכולם יהיו מרוצים מכל מה שכל אחד אומר, אז גם בדרך לזה כנראה.
9: אולי בכל זאת יש איזה עצה איך כן להתקדם לשלב הבא מהתפילה הזו הארוכה המפוזרת למשהו קצת יותר חד.
2: כן, אז הוא אומר לנו כאן שבמקום שמידת הייחודיות שנמצאת בכל אחד, שהוא בצורתו, הוא חושב שיודע, מרגיש, שולט, נכון, שבמקום זה שנגלה את מידת הייחודיות שנמצאת בבורא, או בדרך לשם במרכז העשירייה, בינינו, שנחפש אותה שם ולא בזה שמישהו יודע מה היא. כן, בבקשה.
10: Ну, я стажёр. Мы здесь уже неделю.
11: Они стажёры, это нахну кан квар шаво.
10: За эту неделю почти каждый день нам раскрывали двери каждый отдел.
11: במהלך השבוע כל מחלקה פתחה בפנינו את הדלת שלה.
10: Нас проводили по всем закоулочкам этого здания и всех процессов.
11: נתנו לנו סיור, הראו לנו ממש כל פינה בבניין הזה וכל התהליכים שקורים כאן.
10: Открыли все двери и открывают.
11: פתחו בפנינו את כל הדלתות וממשיכים לפתוח.
10: Все вопросы, которые мы задавали, которые появлялись у нас, как будто ответы мы уже давно слышали.
11: כל השאלות ששאלנו, כביכול, את התשובות כבר שמענו מזמן, אבל כל פעם זה היה כחדש.
10: Каждый раз мы задавали вопрос, какая ваша цель?
11: כל פעם שאלנו את השאלה, מה המטרה של מה שאתם עושים?
10: Все время был ответ,
11: передать вам. והתשובה הייתה, להעביר לכם.
10: Я задаюсь вопросов. Я столько раз
11: Они шелят шелёт, а идти по колька харбе памим.
10: Неужели это во мне было желание не видеть?
11: זה בתוכי היה כזה רצון לא לראות.
10: Не желание не взять.
11: רצון
10: оставаться в скрытии.
11: להישאר בהסתרה, לא לקחת את מה שיש פה.
10: оставаться вот как бы в этом маленьком состоянии.
11: Лишер ба мацава катнут азе. עכשיו אני מבינה שהכל כבר נעשה.
10: Всё вот это лестница исправления
11: по כל הסולם של התיקון כבר בכזאת רמה פשוט קחו. ואני לא יכלתי לקחת.
10: Я только сейчас понимаю.
11: ורק עכשיו אני מבינה כמה מוגבלת הייתי.
8: לא נורא, אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה, אנחנו מסתכלים על הצעד הבא, ביחד נעלה ונביא את כל האור שיש פה לכל הבריאות. יש עוד שאלות על המאמר או על הביאור של הרב? בבקשה.
12: שלום. אנחנו תקועים כבר המון זמן בסירייה ובעצמי, באגו. אנחנו כל יום מתפללים, אנחנו כל יום מנסים להתחבר. איך יוצאים מהתקיעות הזאת? אנחנו יודעים שצריכים להתפלל, אנחנו יודעים שצריכים לנסות להתחבר, אנחנו יודעים את כל הפטנטים, אבל עדיין שאני שומע את החברים, שאני שומע את עצמי, אני שומע אגו. אני לא שומע, אני פשוט שומע שזה ממשיך אגו, אגו, אגו, אגו, לא מפסיק.
8: מאיפה בא האגו? אנחנו לומדים פה במאמר. האגו בא מתוך זה שאנחנו ענפים מהבורא, אחד יחיד ומיוחד. ואנחנו נמצא מרגוע לנשמה שלנו, רק שאנחנו נהיה גם כאלה. כל אחד, אחד יחיד ומיוחד. איך נגיע למצב שכל אחד יוכל לממש את עצמו במקסימום, את כל מה שיש בו, כמו פרח להיפתח לגמרי, אור נמצא. חסר לנו אור. האור הטביע בנו תכונה הפוכה ממנו בשבירה, על מנת לקבל, והאור הוא זה שיכול להטביע בנו צורה הפוכה, כמו שלו, על מנת להשפיע. מה נדרש מאיתנו, כמו שהסביר הרב? לברר מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. הבירור הזה הוא נקרא העלאת מן, תפילה מהנברא, שמכיר את ההופכיות בינו לבין תכונת ההשפעה של האור, ומבין שהיא האמת ולא מה שיש בו עכשיו, והוא מבקש תשנה אותי. כל התהליך הזה של הבירור מתברר אם יש אור. למה אנחנו לומדים בעל הסולם, את הרב? כי הם נמצאים בהשגת האלוקות, ובגלל שגם אנחנו אמורים להגיע להשגת האלוקות, לא פחות בגרם אחד, לא מערב, לא מבעל הסולם, לא מאף אחד. אז ההתקשרות שלנו אליהם, מתוך רצון להתפתח ולהידמות לאור, היא מביאה אלינו את האור המחזיר למוטב. עכשיו אני רואה אותך כאן, יום שישי, שיעור בוקר, עם כל העשירייה הנפלאה שלך מתל אביב.
13: תודה רבה.
8: והתודה רבה היא לך, שבאת להביא את התשוקה שלך, שכבר הרבה שנים אתה נמצא בדרך איתנו, ואני יודע שבני ברוך זה כל החיים שלך וכל הנשמה שלך. אבל אני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להיזכר שכאן נמצא האור. אם אני יושב בבית, פחות אור. צריך לבוא, כמה שיותר להצטופף, כי אנחנו קטנים. לכל אחד לבד מה יש? אגו, וזהו.
13: נכון.
8: אם אנחנו מתקרבים למקור האור, ומכאן הוא נובע, פשוט, כאן מהבניין הזה, מהשולחן עכשיו שהעשירייה שלך יושבת, כמו שגם שמענו שבוע שעבר, יש אור גדול, כל אחד מכם, אני איתו כבר לא יודע כמה שנים ביחד. ויש לנו געגוע להתקרב, אז בוא נבוא לפה כל יום שישי, נתחבק, נתפלל, שהאור יאיר עלינו, וייתן לנו את עדינות הנפש הזאת.
13: תודה רבה מכל הלב.
8: תודה לך, אחי אהוב.
13: תודה.
2: על מעתי.
11: איך בעשירייה מתממשת הייחודיות או המיוחדות של הבורא?
2: כן, איך בעשירייה מתממשת הייחודיות של הבורא? היא מתממשת במרכז העשירייה, באותו מקום שהעשירייה בשבילו מתקיימת, שהוא בעצם הדבר היחיד שפועל בעשירייה. רק שאנחנו, שוב, כמו ששמענו גם בחלק הראשון של השיעור, הרוחניות נסתרת מאיתנו. בשביל מה? שאנחנו נבוא מההיעדר אל הגילוי, שנבוא מזה שאין לנו. מה זה? גם פה במאמר הוא אומר, לעבור מההיעדר אל הגילוי. היעדר זה אין, היעדר בורא, חסר שם, וכל אחד רואה רק את הייחודיות של עצמו. אל הגילוי, ואז הוא אומר גם לא רק לגילוי, אלא גילוי נצחי, זה גילוי תכונת ההשפעה בינינו. אנחנו חייבים לעבור את התהליך הזה כדי שנהיה עצמאים מול הבורא, שנהיה מולו, ממש יחד איתו, שותפים שלו. אחרת נהיה כמו כל הבריאה, כל הבריאה מבוטלת כלפי הבורא, נשלטת על ידי תכונת ההשפעה, וזהו, אין בה שום דבר אחר. אנחנו רוצים להיות או צריכים להיות כבני אדם, אדם מלשון להידמות לבורא. לכן צריכים לעבור מההיעדר, אין בורא, לגילוי, יש בורא. ואז אותה מידת ייחודיות מתגלה בזה, ואם נראה עכשיו את קליפ מספר 4, נראה איך הרב מסביר לנו איך האדם מזהה את נקודת הייחודיות שלו. קליפ 4, בבקשה.
9: איך אדם מזהה את הייחודיות שלו?
0: ייחודיות שלי זה רק בקשר המיוחד שלי לבורא. אם יש לי נטייה כזאת, שלאט לאט מתפתחת מתוך זה שאני מחפש בשביל מה אני חי, עם הרם, הטוב בחיים וכן הלאה, אז אני מגיע למצב שאני מגיע לנקודת הקשר שלי עם הבורא, כמה שהוא דוחף אותי, כמה שאני נמשך עליו וכו', אז אנחנו מתחילים, אני והוא, אני כלפיו, מתחיל לברר את הנקודה המיוחדת של הקשר שלי. אני מתחיל לעומתו לברר את האופי שלי הרוחני. מי אני, מה אני, בשביל מה בדיוק אני, למה דווקא אני ולא אחר, לתפקיד זה או אחר. זה, כך אני מברר.
14: Mais on voit même dans notre société, Rav, que quand on regarde Amné Baro, il y a des gens, on voit qu'ils sont doués pour faire des choses, mais la majorité, le point de singularité, ils ne se dévoilent pas comme si aisément, même après de nombreuses années.
15: למשל, אם אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, בני ברוך, אז אתה רואה שיש אנשים מסוימים שהייחודיות שלהם מתבטא כלפי חוץ, אבל הרוב המוחלט, את הייחודיות שלהם לא רואים. יכול להיות שאחרי הרבה שנים זה בא לידי ביטוי.
14: Donc comment ça se dévoile?
15: אז איך זה מתגלה, הייחודיות, איך היא מתגלה?
0: בתוך האדם. בתוך האדם. ישנם כאלה שמתגלה ייחודיות שלהם בניהול הדרך רוחנית, בהשפעה רוחנית, בצורה יותר בולטת. ויש כאלה שמתגלה אצלם בצורה יותר פנימית. אבל זה לא חשוב, כל אחד ואחד חייב לבטא את עצמו. וזה שמתגלה, נגיד, כמו שאני, נגיד, שחייב להיות ככה. זה לא אומר שמישהו מתפתח בדרך שקטה יותר, לא בולטת, שהוא עושה תיקונים פחות ממני. זה לא אומר כלום. אלא זה תפקיד. וזהו. ברוחניות זה מאוד, מאוד מיוחד, העניין הזה. שאנחנו לא יודעים תרומה של כל אחד ואחד והתיקון הכללי. זהו. אני מרגיש את עצמי שאני פשוט מחויב, אני כמו סוס. שחייב לסחוב את העגלה, אז אני סוחב. אני מתגאה מזה שיש לי תפקיד כזה, שהבורא נתן לי ולוחץ עליי. בכוחות שלו אני מבצע. אבל יחד עם זה אני מודע לזה שיש עבודה הרבה יותר מיוחדת, גבוהה, שלא רואים אותה. אנחנו מודדים אנשים לפי מה שנראה לנו בעולם הזה, כמה שהם בולטים, וזה לא נכון. זה צניעת לכת עם השם אלוקיך. כן.
14: Dans l'humanité, comment ça se dévoilera? Parce que pour l'instant, on voit que les gens qui ont un point de singularité, ils utilisent ça pour avoir de l'argent, des honneurs. Mais comment ça se dévoilera?
15: ובאנושות, איך תתגלה מידת הייחודיות? כי היום אם אתה מסתכל על אנשים שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי, אז הם לוקחים את זה כדי לעשות כסף או כדי לרכוש כבוד, אז איך באנושות תתגלה?
0: הייחודיות מתגלה בכל אחד ואחד, מפני שכל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא. ואז אנחנו מרכיבים את הדמות הבורא מהפאזל שלנו, אין? שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד, ופרט וכלל שווים. אין אחד, אין כולם. זה כמו, איפה יש לנו בטכניקה דבר כזה, אני לא יודע, שחסר, לא, במערכת חשובה מאוד, מורכבת מאוד, אם חסר לך פרט אחד, לא עובד.
14: זה סימן פרפור או קריאטור. C'est seulement par rapport à la révélation du Créateur qu'une personne peut révéler le point de singularité.
15: אז רק בנטייה כלפי גילוי הבורא אדם יכול לגלות את היחידות שלו.
0: כן, אבל זה דרך התקללות שלך בספירה, בסביבה. עד כמה שאתה נכלל בסביבה יותר, עד כמה שאתה נכנס לכל אחד ואחד ביותר, מעביר להם רוממות השם וחיסרון לשירות שלו, בהתאם לזה, אז הסביבה הזאת פועלת לפי התעוררות שלך, וכך היא מתקדמת, וכך כל אחד כלפי סביבה.
8: הרבה, הרבה עקרונות נתן לנו כאן הרב, נזכיר כמה מהם ונברר אותם ביחד בסדנה. שמענו שאני צריך להתחיל לברר את האופי שלי הרוחני לעומת הבורא. מי אני? מה אני? בשביל מה בדיוק אני? למה דווקא אני ולא אחר לתפקיד כזה או אחר? זה הבחן אחד. הבחן שני זה שהבורא נותן לאדם תפקיד ובכוחות שלו, כך אמר הרב, בכוחות שלו של הבורא אני מבצע את מה שהוא נותן לי. עוד דבר הוא אמר, כל אחד ואחד יכול בצורה מיוחדת, אישית, מאוד שלו, לגלות את הבורא, ואז אנחנו מרכיבים את דמות הבורא מהפאזל שלנו. שמחברים אותו, ושם כל אחד ואחד הוא פיקסל חשוב מאוד. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר. הרב פה מכוון אותנו לזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל אישי עצום, אין סופי, ויהודי שרק לא. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? סדנה, 5 דקות. מה עלינו לעשות כדי שכל אחד יוכל לבטא את היהודיות שלו לטובת כולם? 5 דקות, בבקשה.
3: אנחנו צריכים בעשירייה להיות כמו איזה מין רחם כזה שמחזיק את כל החברים, נותן להם אהבה, נותן להם כוח, נותן להם את המזון, נותן להם את האנרגיה, נותן להם מה שצריך לתת, כדי שלכל אחד יהיה את הסביבה המושלמת שהוא יוכל לתת את מה שהוא יכול לתת.
4: כן, מסכים לגמרי. כמו שרף מדבר, שהילד גודל מאהבה. אנחנו צריכים ליצור אהבה, את ה, כמו שאתה אומר, רחם כזה, ואז באמת מכל אחד הייחודיות היא תצא בעצמה. לא צריך לחשוב על עצמו, הוא צריך רק להוסיף אהבה בסביבה הזאת, ואז הייחודיות היא תצמח.
5: כן, לאותו כיוון, אף אחד לא יודע מה הייחודיות שלו, עד שזה לא מתגלה. אז רק תנאים מתאימים, סביבה תומכת, פשוט תיתן לגדול ולפרוח, משהו שגם אדם לא ציפה בפני עצמו. אין לו מושג, כל מה שהוא חולם לעצמו שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. עד שזה לא מתגלה באמת.
16: רחם, הוא לא נותן רק אהבה. הוא נותן את המזון, הוא נותן את כל כל הנוגדנים, כל הדברים שמגנים על העובה, הוא מפתח אותו מאלף ועד תף. חמצן, הכל. והרחם זה הסביבה שלנו. אז קודם כל הסביבה שלנו זה הסירייה. והרחם המיידי שלנו. והיא צריכה להיות כזאת שהיא מאפשרת לכל עובר להתפתח בה לפי דרכו, כמו תאומים בתוך רחם שהם לא זהים, כל אחד הוא כמו שהוא, אבל מהרחם מקבלים אותו דבר, אותה הזנה מאותה אימא, אבל הם מגדלים כל אחד להיות מישהו. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו ניתן כזאת סביבה, אז כל אחד מאיתנו יוכל לגדול בה, לקבל את הכוח ולהיות מישהו באמת, ולתרום את התרומה הייחודית שלו.
6: וזה מה שאנחנו רואים בעשירייה, כשכל חבר הוא נותן את הסומסום שלו בשביל לחבר יותר את החברים, לתת להם יותר חשיבות, לתת את הדוגמה. כל אחד יש לו את הכישרון המיוחד ואת הייחודיות הזו שאין באף אחד אחר. ואת זה צריך להביא לידי ביטוי.
17: אותו החלק המיוחד של הפאזל של כל אחד, איך שהוא מזהה, מגלה את הבורא ואת זה מביא, אנחנו צריכים לתת לכל אחד להתפתח ולהבין ולזהות ולהתקדם עם התהליך מה שהבורא מכווין אותו. כמו שאמרתם, אנחנו צריכים ליצור סביבה כזאת שהאדם יכול מצד אחד להרגיש את הטבע שלו, ומצד שני לקבל גדלות וחשיבות לאן רוצה להתקדם, ושהמטרה תמיד תאיר לו את הדרך.
3: ובאמת אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בעשירייה שבאמת לאורך השנים, די הרבה שנים אנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו את הפעולה שלו, את הפעולות שלו שהוא עושה, שמקדמות את העשירייה, שנותנות כוח לעשירייה. זה נורא מעניין איך כל חבר ככה לאט לאט מוצא את המקום שלו, את הדבר החשוב שיש לו לתת לכל החברים. זה מאוד מאוד מיוחד.
4: זה התבטא יפה, כשאני ככה הסתכלתי, כשכל אחד היה ראש הסירייה. איך הוא פתאום נפתח, איך הוא פתאום הכניס דברים מיוחדים שאפילו לא ציפו ממנו, אני חושב שאולי בעצמו לא ציפה מעצמו. איך זה ממש תרגיל נפלא כזה.
5: כן, רק להמשיך, כאילו ברור שבכל אחד יש משהו שאין באף אחד. שהוא יתפלא, שכולם יתפלא, שזה יוצא.
2: כן, אנחנו מפנים עכשיו עוד זמן לשאלות. בבקשה, אם יש למישהו שאלה, בירור, חידוד של הנושא שדיברנו עליו עכשיו, מידת הייחודיות, איך היא באה לידי ביטוי, כל שאלה שעולה לנו, זה הזמן. פלורידה, בבקשה.
18: Yes, dear friends, it seems like expressing
4: נראה שלבטא ייחודיות בלי קבלה עצמית זה עבודה קשה לרוב האנשים, לרוב העולם.
18: Is lishma expected of the whole world? The work in lishma.
4: האם לישפה מצופה מכל העולם? העבודה בלישמה מצופה לא לקבל שום דבר עבור עצמו מכל העולם? או ש לא לישמה זה דרך מקובלת להגיע לשם? ואם כך, האם העולם עדיין יחווה צרות בלא לישמה, או שעדיין יהיו בעיות לעולם אם לא נגיע לישמה?
2: כן, אתה צודק. כל עוד שלא נגיע, כל העולם, כל האנושות ללשמה, יהיו צרות, נכון? אבל יש סדר תיקון. בסדר התיקון הוא שמי שהתעוררה לו הנקודה שבלב, עליו האחריות עכשיו, לא מתישהו, עכשיו, בזה הרגע. ממש בשנייה הזאת, וכל החיים שלו, להקדיש את החיים כדי לתקן את עצמו ואת האנושות כולה. כי אחרת זה יקרה בדרך איסורים ואנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו זכינו, מצד אחד זו זכות גדולה, ומצד שני זה גם חובה, חובה גדולה. אתם לא רואים פה, אני רואה מולי עכשיו כאן שולחן של חבר'ה צעירים שהגיעו לכאן מכל הארץ, גם ממקומות לא קרובים, אני רואה פה חברים מחיפה, מיוקנעם ומעוד מקומות, שכבר באופן קבוע, כל יום שישי מגיעים לכאן. לפני יומיים כאן הם היו בערב חוויה לט"ו באב ועוד. ואני בטוח שזה העתיד שלנו. החבר'ה האלה בעתיד יובילו את הארגון ויקדמו וימשיכו את הדרך. יש לנו משימה, והמשימה הזאת היא נצחית. עד שכל האנושות תגיע למידת הייחודיות האמיתית, הנכונה, שאליה צריכים להגיע. אז אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, ומצד שני אנחנו חייבים מאוד מאוד מאוד להזדרז כדי שזה יהיה בדרך הנכונה. וומן מק
19: 167.
20: שאלה של חברה. מה זה אומר ברוחניות להיות ייחודי?
8: מה זה רוחניות? רוחניות זה השפעה. כי זאת היא התכונה של האור. הוא משפיע. אז להיות יהודי בהשפעה, בגלל שכולנו חלקים פרטיים מתוך הנשמה הכללית שהבורא ברא, נשמת האדם הראשון, ואחר כך קרתה שבירה כדי לאפשר לנו מרחב של ברור, בחירה, הכרה וגדילה עצמאית עד לגובה הבורא. אז בגלל שלכל אחד מאיתנו יש שורש מיוחד בנשמה הכללית, זה אומר שאפשרויות ההשפעה הן מיוחדות לכל אחד ואחת. אף אחד אחר לא ישלים את החלק שלי או שלך בפאזל, רק אנחנו. והעבודה שלנו ביחד בעשירייה ובחברה בכלל, היא לאפשר לכל אחד את התנאים שימלאו את ליבו בתשוקה להיות דומה לאור העליון, יותר מכל מה שהעולם הזה מפוצץ אותי בערכים אחרים, וכשתהיה בי תשוקה אדירה להידמות לאור העליון והיא תהיה חשובה לי יותר מהכל, אז יהיה בי עוצמה של חיסרון שתמשוך עליי את האור המחזיר למוטב, והוא יברר לי את אופני ההשפעה המיוחדים רק לי. אז ככה אנחנו עוזרים לכל אחד ואחד להוציא את כל הטוב שהבורא יתמין בו ורק בו, ובלעדייך ובלעדיי הפאזל לא נשלם. לכן יש מושג של גמר תיקון הפרטי וגמר תיקון הכללי. אפילו בעל הסולם שמגיע לגמר התיקון הפרטי מחכה לך ולי לגמר התיקון הכללי. אז לא ניתן לו להיות בהמתנה רבה, נצטרף למועדון של ה-VIP, אלה שהצליחו בחיים. עוד, Woman China, בבקשה.
19: איך אנחנו יכולים לפתח את החמישה החושים שלנו כתה חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, ואיך להרגיש התקדמות בתחום הזה בפיתוח של העשירייה?
2: כן, השמות האלה, כתר, חוכמה, בינה, זרנפין ומלכות, אלה שמות מהעולם הרוחני. הסירייה נמצאת איתנו כאן. כדי להגיע ולהבין ולהשיג מה זה אותם שמות, אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בינינו, בעבודה בינינו, לחפש איך לאהוב אחד את השני יותר, לספוג מאור בכל שיעור שאנחנו נמצאים בו, לשמוע את הרב הרבה הרבה פעמים במהלך היום, ולקרוא את הטקסטים ולהתקדם, ואז גם נשיג כולנו את מידת הייחודיות, ואז גם נשיג את אותם בחינות, אותם ספירות שעליהם את מדברת. את מזכירה שמות של ספירות. ספירה זה כבר כלי מתוקן שבתוכו מתגלה אור, מלשון ספיר, האור שמתגלה בתוך הכלי. אנחנו עדיין בכלי מקולקל, לכן אין טעם לעסוק בזה כרגע. אנחנו עוסקים פשוט בתיקון ההדדי שלנו בתוך העשירייה, ומתוך זה הכל יתגלה לנו. כמו שאורן קודם אמר, אנחנו נגיע למדרגות הרוחניות כמו המקובלים, כמו הרב, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, לזה נועדנו להגיע. אחרת לא היו מעוררים בנו את הנקודה שבלב. ונגיע לזה אם נעשה את העבודה כמו שהם מורים לנו. תודה על השאלה, מאי, כן.
21: תודה. הזכרת שכולם בסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה לשמה. והשאלה היא, האם באמת כולם, או האם יש איזושהי מסה קריטית מספיקה לתקופה שנקרא לה תקופת משיח. ואם יש מסה קריטית כזאת, אז מה היא? כמה זה מספיק?
8: הרוחניות היא לא נספרת בקילוגרמים, כמו שקונים עגבניות. יכול להיות שבעשירייה שלך, אתם תגיעו לכזאת עוצמה של אהבה והשפעה הדדית, שהיא תהיה המסה הקריטית שתתה את כל האנושות כולה לכף זכות. אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שכל ההלקים הפרטיים שנשרו מנשמת האדם הראשון צריכים לחזור אליה. זה נקרא לא יידח ממנו נידח. אין הנחות, אין מישהו שלא יצטרך לחזור. כי אם הוא לא חוזר, חלקו בפה זה לא נשלם. מה זה לחזור? לרכוש את תכונת האור על פני טבע הכלי, רצון לקבל עם כוונה של השפעה. זאת היא הצורה המתוקנת שהיא מאפשרת את השלום, את ההשלמה בין החלקים הפרטיים של הנשמה הזאת, וכפועל יוצא כמו שלמדנו היום, גם בעולם שלנו זה הדבר היחיד שיביא שלום. אז ודאי שהתהליך הוא הולך בסדר ברור. אחרי השבירה, כמו שאנחנו לומדים בשיעורים של תלמוד עשר הספירות ופתיחה לחוכמת הקבלה, יש סדר לבירור ולתיקון הכלים, נכון? הם לא מתבררים כולם בבת אחת במהלך אחד. בעל הסולם נותן משל שחילקו לנו כאילו את האוצר הגדול לפרוטות קטנות, ושלחו לכל אחד מנתיני המלך פרוטה אחת ואמרו לו, תעשה טובה, תעביר אותה לשם, אתה אוהב את המלך, נכון? זה ישמח אותו מאוד. אם היו נותנים לו כבר שתי פרוטות, בדרך הוא היה עוצר באיזה בר לשתות משהו בשתי הפרוטות, לא מעביר את הפרוטות לשם. אז נתנו לנו פרוטה קטנה. לכן אין לנו עכשיו ראייה של המפה ואיפה היא בדיוק המסה. אז אנחנו עושים את כל המאמצים. הרב כיוון אותנו לנוסחת פעולה פשוטה. יש לימוד, יש חיבור בתוך החברה שלנו, בתוך העשירייה, ויש הפצה. אלה שלוש פעולות, לימוד להביא אור, חיבור כדי לייצר כלי רוחני, והפצה להעביר אותו הלאה. אם אתה, מאי, נותן את כל היגיעה שאתה יכול לתת לפי שורש נשמתך, אתה בזה השלמת את התרומה הכי גדולה שלך לתיקון כל שאר החלקים של הנשמה. ואנחנו נשתדל גם להצטרף אליך, אחינו המשפיע.
2: קליפ 6.
0: מאיפה הנובע, אם כך, אנחנו נגלה מאיפה נובעת כל ההתפתחות שלנו, מנקודה אחת שנקראת נקודה ייחודית, שמקור שלנו באמת, כמו שאנחנו לומדים, הוא בבורא, שהוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד. ולכן כל אחד מרגיש את עצמו אחד יחיד ומיוחד, ולכן מוכן לזלזל בכולם ולנצל את כולם לתאווה הקטנה ביותר שחסרה לו, ולא אכפת לו מה שיקרה עם האחרים, הוא לא מרגיש אותם כקיימים, כי כולם הוא מרגיש שקיימים רק לטובתו. ולכן צורת הנקודה הזאת שהיא באה לנו מהבורא, נקודה ייחודית הזאת, מידת ייחודיות שהיא מלובשת באגו שלנו, היא הרסנית ביותר. ואם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ומלבישים אותה ברצון שלנו החדש להידמות לבורא, אז היא לוקחת אותנו ממש אליו. ואנחנו אז בונים סביב נקודה הזאת מהרצון האגואיסטי שלנו אותו נפח גדול כמו בבורא צורת ההשפעה, ואז אנחנו מגיעים למימוש הנכון של הייחודיות שבאנו, לא כדי להרוס את כולם, וגם כן בזה אנחנו נרוס את עצמנו, כמו כל נגיד גידול סרטני שאוכל את הסביבה וגם כן בעצמו מזה הוא אחר כך מת, אלא אנחנו שנחיה את הסביבה, נחיה אותה, אנחנו גם כן עצמנו וכל אחד ואחד מאיתנו נגיע להתפתחות הנצחית. לכן הכל זה תלוי בשימוש בנקודת הייחודיות הזאת, ייחודית הזאת שאנחנו שנמצאת בנו מהבורא, וזה נקרא שורש הנשמה שלנו, וזה רק שורש הנשמה, ובניית הנשמה תלויה עד כמה שאנחנו לשורש הזה, לנקודה השורשית הזאת, נקודה שבלב שנקרא, אנחנו עד כמה שמצרפים עליה את האגו שלנו, בצורה שהאגו ישמש לאותה נקודה השורשית.
2: כן, אז זה המצב המתוקן שלנו, ובאמת וומן צ'יינה שאלו אותנו קודם על הספירות, אז יש לנו שיעור מיוחד כל יום שישי בצהריים, כולם מוזמנים לשמוע, להשתתף איתנו ביום, היום בשעה 12 בצהריים, על מבנה העולמות העליונים, ושם מסבירים באמת על אותם מושגים רוחניים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון בלי יגיע, או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה זכו לכל זה, המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב, היינו חרבו המים. ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם. ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ.

תורה, אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהמנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו, אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל, וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב', חלק הנסתר, הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו, אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא בעל מנת להשפיע, שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, זהו נסתר, כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן, השכר נסתר ממנו. פירוש, האדם העובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. אבל מי שעובד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו,

0: שהבורא יענה. אז אין הוא יכול לראות אם הבורא נהנה מעבודתו, אלא הוא צריך להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר נקרא על מנת להשפיע, והוא גם כן למעלה מהדת. ויש עוד טעמים שנקראים חלק הנסתר, ועבודה זו שייכת לא להכלל כולו, אלא לאנשים פרטיים, כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, ואומרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. בעניין מרגלים, מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות, שהוא בבחינת להשפיע, שאז באים המרגלים עם טענותיהם הצודקות לפי השכל שלהם, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן, היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל, שפירוש הדבר הוא, היות שיש 7 מידות שהם 7 ספירות, וכנגדם יש 7 מידות בסתרא אחרא, וכל אחת כלולה מ-10, הרי הם 70. ושלכל אומה ואומה יש לה תאווה משלה, ורוצה לשלוט על התאווה שלה על כולם, את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש לו גם כן תאווה מיוחדת, שהיא להידבק בהשם. יש כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו, מה שאין כן להילחם עם השני, אז יש לו כוח ועוצמה. אם הוא מבין שדעתו הוא דעת אמיתי, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 אומות נמצאים באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 אומות איזו אומה עם התאווה שלה, אז האדם תחת שליטה תאווה זו. אז האדם שהוא חושב על עצמו, אז הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמישהו מעין אומות רוצה לשלוט עליו, אלא שהוא חושב שזהו בעצמו, ועם עצמו מאוד קשה להילחם. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו, שיש לו בגוף 70 אומות וגם עם ישראל, והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. היינו שיש כלל, כל אדם אוהב את המולדת שלו, והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כן, הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזו אומה מאין אומות. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, ואז הוא יכול להילחם עם העין אומות, בזמן שהוא רואה שהם באים להילחם. ואז הוא רואה שהעין אומות רוצים לחלות את עם ישראל, כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש לו כוח להילחם עם העין אומות, כי יש כוח בהטבע להילחם לטובת המולדת, כיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והם רוצים לחלות אותו. נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה. אז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת האדם. נמצא כאן כשמדברים בעבודת השם. אז עם ישראל נקרא מה שהוא ישר כל, שהוא רוצה להידבק בהשם, שהוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש וזה לשונו, וזה שכתוב וכל זועם בכל יום, שהוא המלכות ועין אומות שבו מתנגדים לזה, מלוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות את בחינת ישראל, הנמצא בגופו של אדם. וכאן בעבודה דבחינת הכוונה, שהוא רוצה לכוון ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים, מה שהזוהר הקדוש מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים עם בחינת ישראל שבו, ורוצים לחלותם מעל פני האדמה. היינו שאל ידמה לו שיגיע לזה שהוא חשב להגיע עם כל מיני טענות שהם לוחמים עמו. כי הבסיס של עין ומות הוא על הרצון לקבל. ובחינת ישראל הוא דווקא להתבטל אליו יתברך בלי שום תמורה כלל. ולכן דווקא בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד דעתם, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים, שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים לאדם להבין דבר שקשה מכל מה שהמרגלים טוענים, שהם אומרים לאדם, תדע, לאדם שפל כמוך אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן, כשהם באים בטענות לאדם שחבל על עבודה שלך משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו מקום התפילה, כי מה יש לו לעשות אז, ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו. אמר לו, זה משמע משכתוב אפס כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי אז העם הוא בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם, והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים של המרגלים שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם עם השכל, או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם, ובינתיים להיות תחת שליטתם. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם עם השכל החיצוני, אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי, אז תהיה לו שפה מה להסביר להם. ובינתיים הוא צריך ללכת למעלה מהשכל, היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד, ומכל מקום אמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה, להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שהאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואז אין שום מקום לטענת המרגלים, כיוון שהם מדברים רק בתוך הדעת של השכל החיצוני. וזה עניין שאמרו ישראל בעת הכנה לקבלת התורה, נעשה ואחר כך נשמע, שעניין עשייה נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב בשבילו ומה שלא. היינו מה שטוב עבור האדם ומה שלא. אבל נשאלת שאלה גדולה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכל חיצוני, ובשכל הזה אנו משתמשים בכל דבר ודבר, וכאן בעבודת השם אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבקשו עזרה ממנו, והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. ואם הם היו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה להם שום צורך לאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן, כדי שיהיה לו צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת הסתר על הכוונה, שהאדם יהיה נצרך לשכל פנימי. כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא שלא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להיפוך, שהוא שיהיה המפריע לא לעבודה דעל מנת להשפיע. וזהו מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומתארים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי, השייך לשורש נשמתו. לכן נעשה תיקון של הסתרה שהוא הדעת. היינו השכל החיצוני של האדם יהיה נגד עבודה של לשם שמיים, שזה נקרא בתוך הדעת של השכל החיצוני. מה שהוא עושה כל החשבונות לאדם, שלא כדאי לו לעבוד בעל מנת להשפיע. וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל להבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת, היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו, אז הוא מקבל שכל פנימי הנקרא דעת פנימית. אז על ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים אותו. היינו היצר הרע. נמצא, בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו, הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו, היינו על הכוונה בעל מנת לקבל, וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכה לשכל הפנימי, היינו לדעת פנימית, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. נעבור לשיעור מתאריך ה-19/7/2002.
1: אנחנו קראנו מאמר, שמענו מאמר, מקרח ג' שלבי הסולם, עמוד קכ"א, פרשת שלח, מאמר המרגלים. נו, ההנחה שלנו צריכה להיות קודם כל שכל דבר מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא שום דבר מיותר, כי מפועל השלם לא תצאנה פעולות בלתי שלמות. ואז ודאי שכוחות הרעים וכוחות הטובים הם פועלים יחד כשני מושכות כדי להביא אותנו למטרת הבריאה, שבעצם כלפי הבורא או כלפי מצב המתוקן אין הבדל בין כוחות הרעים וכוחות הטובים, אלא יש רק בהרגשתנו איך שזה מרגיש, מרגישים אנחנו, איך שזה בהרגשה פועל עלינו. ואנחנו יודעים גם כן מהעולם הזה עד כמה שהכוחות שנראים לנגיד ילד רעים הם באמת כוחות הטובים ומועילים לו, ויש הבדל גדול בין מה שמרגישים ומבינים ובין האמת. וההבדל הוא פשוט מפני שהרגשה היא במדרגה הנוכחית איפה שאני נמצא, וההרגשה הזאת נקראת דעת, דעתי, הרגשתי, הבנתי. והמצב שאני צריך אליו להגיע הוא מצב יותר גבוה, יותר גדול, יותר מרומם, אז אני לא יכול להבין אותו, אני לא יכול לשקול אותו, אני לא יכול להעריך אותו לפי השכל שלי. זה אפילו בעולם הזה אנחנו רואים עד כמה שילדים, ואנחנו בעצמנו שהיינו ילדים, לא הסכמנו ולא הבנו לכל הלחצים ומה שרצו מאיתנו. מכל שכן ברוחניות, שבעולם הזה אפשר לתת איזה סוכריה, אפשר לתת איזה מין פחדי משהו, אבל ברוחניות שאנחנו צריכים לרכוש כל מדרגה ומדרגה בעצמנו, בהכרתנו, לפי רצוננו, אז איך אני יכול לרצות משהו שהוא יותר ממני, לא מובן לכיתוב, אם זה דבר אמיתי. מה שקורה שכל פעם אנחנו מדמיינים כל מדרגה העליונה מאיתנו שהיא יותר טובה ממדרגה שלי בהבנות העכשוויות שלי. לא נראה לי אף פעם שמדרגה יותר עליונה זה יותר לוותר, זה יותר לעבוד, זה יותר להשקיע, יותר לתת, פחות לחשוב על עצמי, פחות לקבל, לא לקבל בשום חשבון מה אני מרגיש, מה איתי. נראה לי תמיד מדרגה יותר עליונה זה יותר קומפורט, יותר נוח, יותר לי. ככה זה, מה לעשות? לכן אומרים שמדרגה עליונה כלפי מדרגה תחתונה היא נקראת אמונה. שם מאוד מוזר. איפה שאני נמצא עכשיו זה נקרא דעת, דעתי, הרגשה שלי, ההבנה שלי, תפיסה שלי. ומה שלמעלה ממני, אם אני אבוא למדרגה יותר למעלה ממני ואני גם כן ידע וירגיש ויבין מה שקורה שם, אז זה יהיה דעתי, הרגשתי, הבנתי. אבל בינתיים, ממדרגה יותר תחתונה, המדרגה יותר עליונה, היא נקראת אמונה. ואיך אני יכול לעלות אליה? כדי לעלות אליה, לכבוש אותה, אני צריך לזה איזה רצון. בלי רצון אי אפשר, כי אין כפייה ברוחניות. זה לא שבעולם הזה נותנים לילד כמה מכות והוא הולך מסכן לבית ספר ואיך שהוא עובר את החינוך. ברוחניות זה נותנים מכות, נכון, אבל אחרי מכות אני בכל זאת צריך להגיע להסכמה. אז כמה שאני משתדל להבין מדרגה יותר עליונה ומשתדל להבין אותה בצורה יותר אמיתית, אז היא נראית לי פחות ופחות מושכת. ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים מזה. איזה רוחניות, אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי מיד ממש עושה רוורס, זהו. אלה, ברוך השם, יש הסתרה, נראה לי המדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת, במובן שלי, ואני משתוקק אליה. זה נקרא מצב לא לשמה. מלא לשמה לאט לאט בא לשמה. למה? אני משתוקק לשקר שלי שבניתי לעצמי, שזה הדרגה יותר עליונה, ובינתיים שאני רוצה להשיג את השקר הזה, הוא מאיר עליי, אבל מאיר בצורה אמיתית, באור מקיף. והאור מקיף הזה לאט לאט, הוא נותן לי חן דקדושה, מה שנקרא. שבהחלט איכשהו אני מתחיל להסכים, לא יודע איך, אבל איכשהו בכל זאת, שיהיה ככה. להסכים עם מה שיש. שיהיה רוחניות מה שיש. גם זה לא בצורה ברורה, הכל בהסתרה, אבל יש כאן עניין שבזה שאני הולך לבקש כבר, שלמרות ששכל שלי מבין ככה ואמונה היא, זאת אומרת המדרגה העליונה היא מעל השכל, יש כאן עוד עניין, שאני בכוחות שלי העצמי לא מסוגל ללכת באמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת להתבטל כלפי מדרגה יותר עליונה, כלפי מצבי העתידי. אלא כדי לרכוש אותה מדרגה יותר עליונה, מצב יותר רוחני, אני צריך לזה כוח חיצון. שכוח החיצון הזה נקרא עזרת השם. בשביל מה אני צריך אותו? כי באמת, המדרגה העליונה זה לא אני יותר מבין ויותר שולט ויותר רוכש, או לא שאני יותר מוותר ויותר נותן, אלא זה יותר, אני יותר דומה ל... מעציל, לבורא, לכוח העליון, ממש העליון. לכן זה נקרא מדרגה יותר עליונה, שבה אני נמצא ביתר התאמה לאלוקות. ולכן המצב הבא שאני הולך לרחוש בעזרתו, בעזרת כוח העליון, הוא באמת יהיה לא סתם עולם הבא, אלא עולם או מדרגה יותר גבוהה, יותר רוחנית. וכשאדם, אחרי כל מה שסיפרתי, רואה איזה יחסים יש בינו ובין המצב יותר עליון שלו העתידי, אז אחרי שהוא רוכש את המצב יותר עליון, הוא רואה עד כמה שכל הכוחות דפרודה, שכאילו רצו לנתק אותו מהדרך, לסתור לו את כל ההתקדמות, עד כמה שכוחות האלה בעצם היו מועילים, וממש הביאו אותו למצב יותר עליון. וכך המרגלים, הם הופכים להיות ממש כוחות המועילים. לכן מצד אחד בקבלה, כל מצב שהוא יותר או כל מצב שהוא פחות, יש לו הגדרות מסוימות. נגיד, מרגלים גורמים לירידה. אז זה נקרא חטא מרגלים. אבל בלי שהאדם יורד לחטא הזה ומתגבר עליו, אז אין לו מה לעשות, בלי זה הוא לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. לכן המרגלים, יש להם מקום בתורה ויש להם תפקיד מאוד חשוב. מה הם עשו, המרגלים? הם הביאו מארץ ישראל פירות מאוד גדולות. זאת אומרת, לגבי פירות רוחניות, אדם מוכן. הם הביאו כזה, אתם רואים על התמונה, כן? ענף כזה גדול, כן, של ענבים, איזה ירקות, ככה, כל אחד. כן. כתוב שכל אחד היה לוקח איזה פרי אחד רק על עד כתפיו. עד כדי כך היה איזה אגס או תפוח גדולים. כן? אז זאת אומרת, לפירות של ארץ ישראל אנחנו מוכנים. אבל מה שיש שם עמים גדולים ומפחידים מאוד והכל זה לא פשוט, קשה לרכוש את זה, זה נכון גם כן. שני הנתונים האלו הם מה שעוזרים לאדם בדיוק להגיע לארץ ישראל, כי אם זה רק פירות, אז היה רץ עם אותו רצון לקבל שלו. ובלי בעיה, היה ממש רצון לקבל שלו רק יותר גדול, היה נכנס ליתר קליפה. זה שחייב להתמודד עם העמים שנמצאים שם, חייב להילחם, לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש הארץ זה נקרא זה שהופך את הכוונות על מנת לקבל לכוונות על מנת להשפיע. זה נקרא שהשבע עמים שנמצאים בארץ ישראל, גויים, כן? זאת אומרת, עם כוונה על מנת לקבל, זה בעצם בתוך האדם, בתוך הנשמה שלו, שבע רצונות העיקריות, זה מחסד עד מלכות, זאת במדרגה, הוא מתקן אותם שהם במקומם יבואו עם ישראל. עם ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. על אותו ארץ, על אותו רצון, כבר יהיה כוונת עם ישראל על מנת להשפיע, במקום שבע עמים שזה נקרא כוונות על מנת לקבל. זה העניין של כיבוש הארץ. כן, יש שאלות? לא. זה או לא מובן או ש... או, כן.
2: איך אדם יכול להילחם בעין אורות? הוא לא יודע, הוא רק רואה שזה מצב שלא רוצה שיקדם אותו, ובכל זאת צריך להילחם בו. הוא יודע לברר בסופו של דבר את ה... באופן יותר חד את ה... שמפריע לו?
1: אנחנו לא צריכים להיות חכמים. אתה שואל איך אדם יכול לדעת, יכול לברר עם מי להילחם, איך להילחם. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר ממה שהמצב שאנחנו נמצאים בו. מצב העתידי הוא תמיד מאיתנו נסתר. מה שכן אנחנו יכולים זה לתת הגיעה במה שאפשר. לבחור בחברה, בספרים, בהגיעה בהם, בכמה שאפשר להיות קשור לנושא עצמו. אבל לדעת בדיוק מה אני עושה עכשיו, איזה ספירה, אני משלב עם איזה ספירה, באיזה מידה, באיזה אביות, באיזה כוונה מדויקת, אני עושה על זה ייחודים, אני לא מסוגל לדעת, זה עוד לא מדרגה שלי. במדרגות היותר עליונות, שאני כבר נמצא בעולם הרוחני, ולא גם כן במצב של עיבור או עיניקה, במצב הקטנות, אלא במצב הגדלות, שיש למסכים על כל הרצונות והבנות והכל, אז אני הולך למעלה מהדעת. בכל זאת יש שם דברים שאתה הולך בניתוק מהפנימיות שלך, אלה בדבקות כלפי העליון, כמו עובר או כמו קטן, שאז מעלים אותך מדרגה. אבל אפילו זה לא זה שאתה שולט נגיד במצבך, אז השליטה שלך היא שם, זה כבר משהו אחר. אתה מכיר את המבנה שלך, מי אתה, המבנה של הנשמה, איזה דברים ובאיזה הצטברויות אתה יכול לתקן, ואז כנגד זה אתה מבקש כוחות. זאת אומרת, ההליכה היא אחרת לגמרי. במצבנו אנחנו נמצאים או במצב שנקרא אסתר כפול, שאנחנו בכלל לא רואים כלום חוץ מעצמנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים שום דבר חוץ מעצמנו, זה נקרא אסתר כפול. לא שסתם בהמה או אדם נמצאים בעולם הזה נקרא באסתר כפול. הם לא נמצאים באסתר אפילו. אסתר כפול זה נקרא שאתה כבר מרגיש שאתה נמצא באיזה אסתרה, אבל אתה לא יודע אפילו באסתרה ממה. ואחר כך המצב הזה הוא מתהפך למצב יותר טוב, שאתה מרגיש שאתה נמצא באסתרה, שיש כוח עליון, שהוא מסובב לך ככה כל מיני דברים, מה שקוראים לך. טובים, רעים, לא חשוב, אבל הוא מסדר לך משהו. זה כבר נקרא אסתר רגיל. אז במצבים האלו אנחנו לא יכולים בדיוק לקבוע מה לעשות ובאיזה צורה, ואני לא יודע את עצמי ולא יודע את המערכת שאני נמצא איתה, שאני עובד איתה. אין לי זה שום מושג. מה שאני יכול לעשות זה מה שניתן לי ממש בהסתרה. ספרים, קבוצה והפצה. זהו.
2: אבל אז עושה רושם שאתה כן יכול לדעת
1: אם אתה בהסתר רגיל או אתה בהסתר כפול. אולי עדיף להיות בהסתר רגיל. אדם לא קובע באיזה הסתר הוא נמצא, באיזה, או גילוי, באיזה גילוי הוא נמצא. זה תלוי ממה שבאמת האור מאיר עליו מלמעלה. הבורא נסתר מאיתנו אחרי 125 פרגות וילונות כאלו, כן? שזה 125 מדרגות, חמש עולמות כפול חמש פרצופים כפול חמש ספירות בכל פרצוף. אחרי עם בורא, אני נמצא כאן, ביני ובינו יש 125 מדרגות של הסתרה, העלמה, עולמות. אני אף פעם לא קובע באיזה מצב להיות. זה נקבע על ידי מבנה הנשמה שלי, שכבר קיבלתי את זה מראש, כן? ומבנה הנשמה, שלפי המבנה הזה אני צריך להגיע למצב המסוים בגמר התיקון, אני למצב המתוקן שלי ואתה למצב המתוקן שלך, אז בין לי ובין מצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות, ובתוך המדרגות האלה יש שביל מדויק מאוד כזה דק בשבילי, שלי ובשבילך שלך. אז עלינו רק ללחוץ על הגז מה שנקרא, חוץ מזה שום דבר. אין? אם אני מסכים עם ההתקדמות, מסכים עם ההליכה הזאת, גם במה שלא יהיה, ורק רוצה להגביר את הקצב ולא נכנס לי שום דבר אחר חוץ מקצב, זה נקרא שאני בוחר התקדמות נכונה, אופן התקדמות נכונה, אז אני ממש מרגיש את זה מצוין. אז בכל מצב ומצב אני מקסימום ממש את עצמי וממש עושה כל הדרך בצורה אופטימלית, כן? המועילה ביותר. זהו. גמרנו?
2: איך אתה יכול לדעת לאיזה,
1: אתה מדבר עלינו או על מרגלים? כל הנברא, סך הכל, מה שנברא מהבורא, זה נקרא נשמה או אדם. הנשמה הזאת היא מתחלקת לשני חלקים העיקריים, שנקראים גלגלת עיניים ואחאב. כלים דקבלה, כלים דהשפעה, כלים דפנים, כלים דאחוריים, לא חשוב איך לקרוא להם. שני חלקים. החלק הראשון, שהוא יותר זך, יש לו פחות אביות. שהוא האמת, התקללות של תכונות הבורא בתכונות הנברא, נקרא עם ישראל. ועל החלק הזה, בגלל שזה התקללות תכונות הבורא ברצון לקבל, יש עליו משימה לתקן את היתר החלק של הנברא, שהוא תכונות של הנברא עצמם, כן? לכן, בכל עכשיו כך, אחרי שבירת הכלים, זאת אומרת, מה אני אמרתי? בוא נראה. אני אמרתי כך, שבורא, בורא נברא. שנברא הזה, יש בו חלק שנקרא עם ישראל, ו... איך כותבים? אומות העולם, בוא נגיד ככה. אומות העולם. העולם. עם ישראל זה נקרא גלגל תעיניים, אומות העולם החף. מה זה גלגל תו עיניים? זה תת ראשונות, אפשר להגיד כך. זה תכונות הבורא שנכנסו לנברא. אז זה בעצם מלכתחילה דומה לבורא. וזה הנברא עצמו. לכן כתוב שהבורא הלך לכל העמים, רצה לתת להם תורה, הם לא רצו את התורה. למה? כי זה כלים דקבלה, הם רוצים לקבל. מה כתוב בתורה? תיתן. תיתן אנחנו לא רוצים. אתם שמעתם את הסיפור הזה. לא רוצים. אז לא רוצים לקבל תורה. וישראל אמרו תביא. כי הטבע של ישראל היא דומה לטבע של הבורא. אבל... וכל הזה נקרא, כל המבנה הזה נקרא נשמה, או נקרא אדם. אדם הראשון. אחר כך המבנה הזה הוא עובר שבירה. ואז יוצא שישראל ואומות העולם הם כולם ברבוביה. ואין ביניהם לחלק מה זה ומה זה. ובכל חלק וחלק שאנחנו ניקח מכאן, כן? כל חלק, לא חשוב למעלה או למטה, תמיד יהיה חלק שקשור לישראל, ותמיד יהיה חלק שקשור לאומות העולם. בכל פרט ופרט. זה אחרי שבירה. ו... וזה מה שאנחנו צריכים לתקן. עכשיו, בעולם הזה, בהעתקה, אם אנחנו מדברים לא על רוחניות, אלא איך שזה מתלבש בגשמיות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. עם ישראל זה גם כן, כתוצאה מהשבירה, הוא לא היה... מלכתחילה עם ישראל. אלה היו סתם אומות בעולם הזה. והתחיל הבירור בזה מלמעלה, שאחד, איש אחד, התחיל להרגיש שיש לו משיכה לרוחניות, שחלק של עם ישראל בו מתחיל לחפש איך להתתקן, ואז הוא נעשה כאילו לשורש לעם ישראל הראשון כאן בעולם הזה נקרא אברהם. את אברהם סתם זה בדואי כמו שכל העמים שאז היו, כן? עיראקי, לא יהודי. נעשה יהודי בזה שהתחיל להתחבר עם הבורא. כן? ואז התחיל גם כן לקבץ תלמידים, גם כן יצחק, יעקב, התחילה אומה. מה זה אומה? קבוצת מקובלים. חוץ מזה אין שום הבדל בינם, וכן כל הבדואים השכנים שלו. הוא היה יושב בפתח האוהל, מקבץ אנשים, תבואו, נלמד, כן, מדבר איתם על האלוקות, על הבורא, על השגות. כך עשה, הפצה. בזה נעשה יהודי. אין שום דבר אחר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני? אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק הגוי שבך. כן? אברהם מלכתחילה היה גוי, סתם הרצה, אתה יודע, שיהיה לו יותר עזים, יותר פרות, אתה יודע, ככה כמו כל הבדואים. כן? ואחר כך, חוץ מזה, התחיל לרצות רוחניות. כן? עד כדי כך שכבר עזבת עזים ופרות שלו, זה כבר לא כל כך חשוב, רק זה. כן? ובזה נעשה יהודי. יהודי ממילה ייחוד עם הבורא. אז כל אחד יכול לבדוק את עצמו, זה יכול להיות ספר מאיטליה, או איזשהו כדורגלן מברזיל, כן? או איזשהו מאפיונר מישראל, כן? שם איזשהו ארץ כזה, לא חשוב מי ומה. אם יש בהם רצון להתייחד עם הבורא, אז נקרא יהודי, ואם אין, אז נקרא גוי. זאת אומרת, אבל צאצאי אברהם, צאצאים בימיים כבר, ביולוגיים, כבר זה הולך אצלם, איחוד עם הבורא כחוק המחויב. זאת אומרת, הם מחויבים מפני שהם צאצאי אברהם, כמו שפרצופים יוצאים פרצופים רוחניים יוצאים אחד מהשני, כך גם כן כבר הפרצופים הביולוגיים שיצאו מהאדם, זאת אומרת, צאצאים שלו, מה שיליד, כן? אז כבר הם מחויבים להגיע לרוחניות הראשונים, לעומת כל היתר, האומות הביולוגיות שבעולם הזה. זאת אומרת, יש כבר ההתאמה בין הנשמות, רצונות שמתלבשות בגופים של יהודי בעולם הזה וגוי שבעולם הזה. שיהודי שבעולם הזה חייב להתקשר עם הבורא, אחרת יקבל מכות. גם גוי בסופו של דבר יהיה חייב, אבל אחרי יהודי. ויהודי חייב, חוץ מזה שמתקשר עם הבורא, להביא את התורת ההתקשרות הזאת לגוי. זה נקרא שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שהם לקחו את השיטה הזאת איך להתקשר עם האלוקות, ולהעביר אותה ליתר האומות שבעצם הבורא רצה לתת ליתר האומות את התורה, כי הם צריכים את התיקון. ועם ישראל מלכתחילה לא צריך תיקון. אז שוברים את עם ישראל, מורידים אותו לדרגת אומות העולם, שולחים אותו לגלות, ובגלות יש התרבבות, התבוללות בין האומות, וכתוצאה מהגלות אז אפשר אחר כך ללקט מהגויים, וגם כן להשפיע אליהם, ואז עם ישראל בצורה כזאת שאז בסוף הגלות מושך את האור לעצמו, מתקשר עם הבורא, גם כן מעביר לכל הגויים את עניין ההתקשרות לבורא. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן מקובלים, גם כתוב שבסוף הדורות, בעל הסולם כותב את זה במאמר הערבות, בכל מיני כל, גם בזוהר, שכבר אין שום, לא רק אין שום הגבלה על חוכמת קבלה אלה, ממש עניין ההפצה הוא שייך לכולם. שנמצאים במצב כזה שכבר לא לאום ולא כלום, שהוא כבר לא מוגבל. אנחנו מאחרים.
2: במצבי עכשיו אני מגלה פתאום, מתעורר בי שהוא רצון חדש.
3: אני רוצה איזושהי מטרה מסוימת, אני לא יודע להגדיר אותה כרגע, והיא נמצאת בהסדרה, כי אני יודע שאני רוצה אותה. האמת היא שבעצם את המטרה הזו אני רוצה לא כי פתאום בא לי איזושהי מטרה חדשה, אלא פשוט המקום שנמצא פה כרגע, מאס לי בו, אני לא יכול לחיות פה יותר כרגע. עכשיו, אם אני מסתכל בעצם על סיפור המרגלים, המרגלים באים ומספרים לי כמה קשה להשיג את המטרה היא, זאת אומרת, כמה אני לא אוכל להשיג אותה. למה לא היה, אם היו באים ומספרים לי כמה כדאי להישאר איפה שאני נמצא עכשיו? ולא, כאילו, לספר לי כמה כדאי להישאר במקומי עכשיו.
1: השאלה יפה מאוד. למה מרגלים מספרים לי ששם טוב מצד אחד, שזה יש פירות טובות, אבל מצד שני שקשה להשיג? כי מרגלים הם שליחים, מלאכים, הם שליחים. והם אומרים לאדם שני דברים. אנחנו מתקדמים לכל דבר שרוצים על ידי שני דברים. כוח השלילה במצב הנוכחי, שלא טוב לי במצב הנוכחי, הוא במשהו כבר לא מספק אותי, וכוח החיובי, מצב החיובי שיש במצב העתידי, שזה מושך, נוצץ, כן? שאני נמשך לזה. שני כוחות, שלילי כאן וחיובי שם. אז על ידי שני כוחות האלה אני רץ קדימה לאותו מצב מה שאני רוצה וגמר. אבל זה לא מספיק. כי השגת המצב החדש היא תמיד השגה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל יותר כלים. מה זאת אומרת שאני מגיע למצב יותר טוב? מצב יותר טוב שאני ארצה יותר, שאני אוכל להבין יותר, שאני אוכל להרגיש יותר, שאני אהיה יותר עשיר בהבחנות. פעם, מי עשה שפריץ עם יין צרפתי? אני לא זוכר. אצלנו מהעשרים, אה?
4: עזר ויצמן,
1: כן. הגיע לצרפת, פתחו שם בקבוק מלפני 200 שנה, איזו יין משובח. הוא הכניס לי שם גז, אתה יודע, סודה עשה. הוא אומר, אני רגיל לעשות שפריץ. צרפתים השתגעו, הם לא, אתה יודע, זה יין כזה, ופתחו, לא יודע כמה הוא לאיזה בקבוק כזה. אז מה, זאת אומרת, הוא לא מבין. זה, גם עוד הרבה דברים אולי לא מבין, אבל לא חשוב. אבל מה זאת אומרת? צריכים הבחנות, להבדיל את הדברים, תרבות פנימית, רצונות עשירים כאלה וכל מיני, אנחנו רואים, כן? איך, וזה נקרא מומחה. מה מומחה? אתה נקרא, תיקח איזה חרט. חרט, מה הוא יודע בחיים? אבל שהוא לוקח את החתיכת ברזל ומכניס אותה, הוא מרגיש כמה הברזל הזה הוא לחוץ. כמה הוא עכשיו ייקח ממנו את הקווץ', אתה מבין, את הלחץ הזה, איך שהוא ישתנה. הוא ממש חי אותו. את הברזל הזה נמצא בו כאילו. ואתה שאתה יכול להיות מחשביס טוב מאוד, כן, אבל אתה מגיע לחתיכת ברזל הזה, אין לך שום גישה. ובדברים שלך אתה עובד בעדינות ממש עם ממש פינצטה. מה לעשות? בכל דבר אנחנו צריכים הבחנות. כשאתה עולה למדרגה יותר עליונה, חסרים לך כל הדברים שבזה המדרגה יותר עליונה, היא עליונה ממה שאתה נמצא. זאת אומרת, רגישות צריכה להיות יותר גבוהה. אין? מספר ההבחנות בכל דבר, זאת אומרת, לא רק רגישות, אני לא יודע איך להגיד את זה. נו, זה בטכניקה יש כל המונחים האלה, כן? אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על המפה, יש מפה שאתה מסתכל, כל העולם הוא ב-10 סנטימטר, אחר כך רזולוציה, לא יודע איך זה בעברית. קנה מידה, כן, אתה מבין, אתה נכנס ויותר ויותר, מבדיל, כל מיני דברים. אז מרגלים, הם עוזרים לך בזה, הם מספקים לך הדברים מה שחסרים לך. הם אומרים, אתה חביבי, יהיה לך קשה. למה? חסר לך זה וזה וזה וזה. אתה צריך להתגבר על שבע אומות, כן, עמים שנמצאים שם בארץ ישראל. כל עם יש לו כאלה כלים גדולים, רצונות כאלה גדולים. אתה חייב להילחם נגדם. על ידי המלחמה הזאת אתה תהיה יותר חכם. על ידי המלחמה הזאת אתה תצטרך להתגבר, לתת כוח ולוותר על כל מיני דברים. בזה שאתה רוכש את העמים האלו, עושה כיבוש הארץ. אתה כובש רצון, הארץ זה רצון. אתה כובש רצון חדש, כלי חדש, שבו באמת תאכל את הפירות האלו. עכשיו פירות שהבאנו לך מארץ ישראל, למקום שאתה נמצא, למדרגה יותר תחתונה, אתה רק יכול לראות אותם. ליהנות מהם אתה לא מסוגל. ליהנות מהפירות של ארץ ישראל, רק שתגיע לרצון של ארץ ישראל, לכלי הזה אתה יכול, אז ליהנות. לכן מרגלים, ובכלל כל הדברים השליליים שאנחנו מרגישים בדרך, זה אותם כלים שחסרים לי עכשיו, ואני צריך לקלוט אותם. אני צריך לרכוש אותם, להכניס אותם לתוכי. ואז אני מקבל את זה. וכך אנחנו גם כן בעולם הזה. אני לומד בכיתה ג' חייב לעלות לכיתה ד'. בכיתה ד' אני צריך להשקיע המון כוחות, אני צריך להבין ואז אני אהיה בכיתה ד' מה שנקרא, כן? בכל ההבנות והבחנות וגדלות כלפי כיתה ג'.
3: כשבעולם הזה יותר מה שמניע אותך זה יותר אתה שם עצמך מטרה, כי אתה מבין למה טוב לך להגיע לשם.
1: בעולם הזה אתה שם מטרה ואתה רואה אותה, אתה רואה אנשים שנמצאים במטרה הזאת, ואיכשהו אתה יכול לראות ממה הם נהנים, ואפילו כמה משקיעים בזה, כן? מה שאם כן, ברוחניות זה לא כך. למה? יש חוק ברוחניות, שכלים חייבים להיות קודמים לאורות. אחרת, מה שאתה תרחוש מהאורות, אתה תרחוש לי על מנת לקבל. אתה תרד לקליפות. אתה חייב מקודם להצטייד בכוונה על מנת להשפיע. שזה באמת זה יהיה רוחניות. אחרת, כל דבר אתה תצטרך עוד לבלוע, עוד לבלוע, עוד לבלוע, ואף פעם לא תהיה מסופק. כי אור שתקבל, אם הוא יהיה לפני הכלי, הוא מיד יחנוק אותך, הוא ימלא לך את הכלי הנוכחי, אז אתה מיד תפסיק להרגיש תענוג, כי טענו כשממלא את הרצון, אז רצון לא נמצא. רצון לא נמצא, אני לא נהנה. אפשר להרגיש את הטענוג רק בגבול בין כניסת הטענוג לתוך הרצון. כשאני מתחיל משהו לקחת לפה, אז הטענוג. אחר כך, אחרי 5 דקות כבר, זהו, אין. אני עדיין איכשהו זוכר את הטענוג הראשון ובו אני חי. אחרת, אחרי כמה דקות אדם היה מפסיק לקבל. אז אני חייב ליצור כלי לפני כניסת התענוג, שאז תענוג לא יחבא את הכלי, ואז תוכל להיות, ואז יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות. מה זה רוחניות? שאי אפשר להגיע לשום הרגשה רוחנית אם אני לא רוכש אליה מסך, כוח ההגנה, שאני יכול להיות בלי תענוג הזה, ואני מקבל אותו לפי ההגדרה שלי, ורק בצורה איך שאני רוצה. ואם לא, לא. אז אני כבר מנהל ומודד כניסת התענוג בי, ואז תענוג לא נעלם ונעשה אינסופי. גם בכמות וגם בזמן הוא ממש נצחי. ורק בעולם הזה, רק לנר דקיק, מה שיש בעולם הזה, מה שירד לעולם הזה, יש לי אפשרות לקבל, ליהנות, ושוב זה, ומיד זה נעלם, ואני שוב רץ אחרי משהו, וכשמגיע לזה, שוב זה נעלם וכן הלאה. אז אני כל הזמן נמצא בריצה. בריצה לאיזה תענוג המדומה. למה מדומה? מרגיש אותו לאיזה רגע ונעלם. בשביל כמה רגעים בחיים שלי אני חי. תעשה חשבון, חשבון ככה ממש שכלי, אתה תראה ש... זה, וברוחניות אתה חי בכל מצב, כי הכלי אף פעם לא מתחבא והתענוג אף פעם לא נעלם. זה לא חשוב באיזה צורה אתה נמצא, באיזה, או בקו ימין, או בקו שמאל, קו אמצעי, זה לא חשוב.

0: מה שהם מרגישים, זה מרגישים כל התופעות בתוך הכלי של נשמה, בתוכנו. ועל זה מקובלים כותבים. הנשמה זה כלי שכולל את 10 ספירות, אז הוא כותב לך ספר שנקרא תלמוד 10 ספירות, שפחות או יותר שם בצורה כללית, הוא מבטא לך מה הכלי שלך. נו. בתוך הכלי הזה מתרחשים כל מיני תופעות, רק הכל בתוך הנברא. כל העולמות נמצאות בתוך הנברא, כל הכלים, הכל בתוך הנברא. מחוץ על הנברא אנחנו לא מרגישים ולא מדברים, כמו שעכשיו אנחנו לא מרגישים מה נמצא מחוץ לנו. עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים להבדיל בין כל האומות האלו? ודאי. עד דיוטה האחרונה ממש, אתה מרגיש כל ה-70 ההבחנות האלו, מפני שבכל ההבחנה וההבחנה אתה צריך להיכנס עד העומקה ולברר בדיוק האופי שלה ואיזה מסכים אתה יכול לתת, איך לרחוש אותה ואיך למלות אותה. שאתה מעלה כל פרט מ-70 הספירות האלו לתיקון שלו. וזה נקרא ההשגה. איפה אתה משיג את הדברים? אנחנו בנויים זה הכל מ-5 הבחנות. קוצו של י', י', ק', ו', ק', שזה נקרא שם השם. כן? עכשיו, כשאתה ממלא את הכלי הזה, כן? קוצו של י', י', ק', ו', ק', 5 חלקים, על ידי המסך, באיזה אור, אז כלי הזה מקבל, זה כבר לא שלט, מקבל מילוי. שלט הזה עם המילוי יחד נקרא שם. למה שם השם? כי במילוי הזה אני מרגיש איזה התאמה לאחת מתכונות של הבורא. אז אני לפי ההרגשה שלי, פנימית, אומר, הבורא הוא יפה. כן? עם אותו כלי שאני ממלא אותו על ידי מסך אחר באור אחר, אני אומר, הבורא הוא נצחי. וכן הלאה. אז יש לכך 70 הבחנות. המתוקנות, שהם נקראים 70 שמות הבורא, כן? ואם הם לא מתוקנות, הם נקראים 70 אומות העולם. הכל
1: נמצא בתלמוד
0: 10 ספירות? הכל, לא הכל נמצא בתלמוד ספירות. מה שהוא כתב, כתב, מה שלא כתב, לא כתב. אז אתה תגלה וזהו. למה הוא חייב לך לכתוב על כל דבר? אתה בכל זאת שתגלה, תגלה את הדברים האלה איך שאתה תגלה. הוא גילה את זה בצורה כזאת. הכללים הם אותם כללים, כי מבנה שלנו הוא מבנה אחיד. כן? אבל, וכל אחד משיג את זה באותו דרך. כן? אבל הרגשה הפרטית של כל אחד ואחד, אי אפשר להשוות אותה, כמו שאתה לא יכול בדיוק להסביר לי מה אתה מרגיש בתה או בקפה. אלא יש איזו הרגשה משותפת, מתוק, לח, חם וכן הלאה, אבל ההרגשה עצמה, חוץ מהציור שלה החיצוני, אי אפשר להעביר, כי זה התפעלות בתוך הכלי, וכלי לכל אחד הוא שלו. לכן הם נותנים לנו כללים איך לעשות את זה, איך להגיע להרגשה. אבל להרגשה שמגיע, כל אחד מגיע ומרגיש משלו, איך שהוא. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה דברים פה, אולי... אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת יותר מהמצב שאנחנו נמצאים בו. המצב העתידי הוא תמיד נסתר. לכן הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתייגע איפה שאנחנו נמצאים. בקבוצה, בספרים ובהפצה.
4: יכול להיות מצב שאני אהיה תמיד בהרגשת התענוג תמידית. וזה כבר נקרא רוחניות.
5: רב הסביר שיש לאדם ציור שכאילו במדרגה הבאה הוא יותר רוכש, יותר קומפורט. שבעצם מדרגה הבאה זה יותר לוותר, יותר לתת, יותר להשפיע. וההיפוך הזה רק האור יכול

0: להחליף בנו.
1: הרב אמר שם באחת הנקודות שכאילו טוב שיש לנו הסתרה, אחרת כולנו היינו בורחים מפה. כלפי השפעה אין לאדם רצון, זה הפוך לגמרי מהטבע. הוא אמר שם, ברוך השם שאנחנו נמצאים בהסתרה ולא נותנים לנו לראות מדרגה יותר עליונה, אחרת היינו כולנו בורחים. איזה רוחניות? אם הייתי יודע שזה נקרא רוחניות, הייתי ממש עושה רוורס. אלא ברוך השם יש הסתרה, נראה לי מדרגה יותר עליונה, יותר נוצצת במובן שלי, ואני משתוקק אליה. צריך להעריך את כל מה שהבורא נותן ומסדר לנו ממש. כל פעם פותח לנו איזה משהו לפי מה שאנחנו יכולים לפתוח פה ולעכל.
2: אחרי שרב אמר את זה, נראה כאילו גם רב הצער אמר, לא נתחיל להעמיק עוד בכמה רוחניות זה קשוח. דבר על להידבק באלוקות וזה, זה נשמע נוצץ. רב פתח את השיעור עם זה שההנחה שצריכה להיות לנו קודם, שכל דבר שמה שהבורא ברא בעולמו זה קדוש. שום דבר לא מיותר. כל מה שבא מהפועל השלם, גם הכוחות הרעים, גם הכוחות טובים, פועלים יחד, שתי מושכות להביא אותנו למטרת הבריאה. זה דבר אחד. ודבר שני, על זה שעם ישראל לא בדק. אילו 70 אומות שאלו מה יש בתורה, והוא ששמעו לתת ברחו, ועם ישראל אמר תביא.
3: למדנו גם כשמגיעים סוף סוף למדרגה העליונה הזאת, אז מגלים שכל הכוחות של המרגלים הם בעצם כוחות מועילים. אנחנו צריכים לעזור ולתמוך אחד בשני, כדי שבאמת ניתן לכל אחד את הכוח להתגבר על המרגלים האלה עד שמגיעים למדרגה העליונה.
4: כן, גם הבחנה מה זה להיות יהודי ומה זה להיות שייך ל-70 אומות העולם, כל זה בתוך האדם, הוא ככה אמר. אז אתה שואל איך לדעת מאיפה אני. אם יש בך אותו השתוקקות לרוחניות, להתקרבות, לקשר עם הבורא, אותו רצון שבך נקרא יהודי. אם יש לך רצונות אחרים, הטובים ביותר, לא חשוב שיכולים להיות בעולם הזה, אבל לא בקשר עם הבורא, זה נקרא חלק גוי שבך.
5: גם עם האמר היה כמה חשוב לעשות הבחנה בין לבין, כי אם אתה לא מבדיל, אז אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, אם זה שלך. אז כאילו זה שהוא כותב, אם אדם מחלק זה שלי או לא שלי, כאילו... אז הוא יכול להילחם עם זה. כי אם זה אני, אז אי אפשר. אז לכן, כן הבחנה שזה משהו זר, משהו אחר, אז אפשר לרכוש כיבוש הארץ וכל מיני דברים. אבל הכרת הרע חייב להיות.
6: בתחילת השיעור הרב דיבר על הכוחות שנראים לנו רעים, שבעצם אין דבר כזה. אלא זה כוחות שמביאים אותנו למטרה. לכן מהזווית ראייה של הבורא, אז רואים שכל הכוחות הם טובים, ימין, שמאל, רק אנחנו כמו ילדים, שדברים שנראים לנו רעים כשאנחנו ילדים, אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שהם בעצם טובים.
7: ביני ובין המצב המתוקן שלי יש 125 מדרגות ו-5 מדרגות. בתוך המדרגות יש שביל מדויק מאוד, כזה דק בשבילי שלי ובשבילך שלך, עלינו רק ללחוץ על הגז, מה שנקרא. חוץ מזה שום דבר.
8: שמענו שאברהם היו לו עיזים, ואז יום אחד הוא הגיע למסקנה שיותר עיזים זה לא מטרת החיים, ולחפש חברים, פתח אוהל.
1: מצב העתידי הוא תמיד נסתר. מה שאנחנו כן יכולים זה לתת יגיעה במה שאפשר.
9: דרגה למעלה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, מאמר שבו בעל הסולם מברר את הכוחות שנמצאים בתוך האדם, את הכוחות שנמצאים בחברה, ואיך באמת אפשר להגיע למצב הזה, שנקרא שלום. אז היום אנחנו נלמד מפסקה שמתחילה, פסקה שהכותרת שלה היא צורת השימוש בטבע והייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. בספר כתבי בעל הסולם, זה נמצא בעמוד 466, במאמר השלום בעולם, עמוד 466, הכותרת, צורת השימוש בטבע ייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל. ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 5.
2: המקובלים של מאה הקודם, 120, הם כתבו על זה שאנחנו נמצאים כבר בדור המשיח, זאת אומרת במצב ששולט בעולם שלנו כוח המושך למימד הרוחני, ושכבר אנחנו צריכים להזדרז עם זה בכמה שאפשר, כמה שניתן מתוכנו לפתח את הכוח המשיכה הזאת. זה נקרא להטמן, להעלות את הדרישה לעלייה, ולכן דור אחרון זה אנחנו. כל הכוחות, כל התנאים, כל האמצעים, ההכנות, יצרות מה שהתגלו באנו משך כל ההיסטוריה, כך התגלו שאנחנו צריכים כולם עכשיו, לכולם, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לממש אותם. דיברנו על זה לא פעם, ש כל ההיסטוריה שלנו זה התפתחות האגו שבתוך האדם, שהאגו שמתפתח דוחף את האדם לכל מיני הישגים, למיניהם גשמיים, תרבות, חינוך, בניית החברה, טכניקה, מדע, הכל. ואז אדם משתנה מדור לדור, לא כמו שבהמות, אלא האדם בעולם שלנו הוא משתנה בהתאם שהרצון לקבל שבו הוא מתפתח. והרצון הזה מגיע לאיזה רוויה, שבו אנחנו מרגישים את עצמנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ומגלים שהתלות הזאת וקשר הזה הוא לא טוב. ולכן זה נקרא משבר הגלובלי. מצד אחד מתגלה הקשר הכללי בין כולם, מצד שני מתגלה כמשבר שהקשר לא טוב, פועל לא לטובתנו. ולברוח בחזרה אנחנו לא מסוגלים, אנושות עוד לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, מידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח חיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. אין לנו ברירה. כמה שאנחנו רוצים לברוח מזה, אבל אין ברירה, חייבים.
1: כן, אומר לנו הרב, כבר לפני לא מעט שנים, האנושות עדיין לא מבינה עד כמה שהיא כבר נכנסה למימד החדש הזה, בעידן החדש, וחייבים רק למצוא את הכוח החיצון, כוח התיקון, שיתקן אותנו ליחס הנכון בינינו. ובאמת, כל מי שהיום שומע ורואה איפה האנושות נמצאת, וככה כולם פתאום נפתח להם שאנחנו באיזה מהפך כזה, באיזה מהפכה, מהפכה חקלאית ומהפכת התעשייה, כלום ואפס לעומתה. והרב כבר לפני לא מעט שנים אמר, אנחנו נכנסים לתוך מצב חדש. ועל מה יש לעבוד? על היחס הנכון בינינו. לא להתבלבל מכל ה-AI'ים וכל הטכנולוגיות וכל הרובוטים וכל זה, זה חיצוני. הדבר שבאמת כל זה יביא אותנו זה לחפש את היחס הנכון בינינו. ואנחנו כבר בתחילת המאמר זוכרים שבעל הסולם דיבר על מידת הייחודיות. הוא הזכיר ואמר יהיה שלום בעולם אם נאמץ את מידת האמת. מידת האמת שבה אנחנו, כל אחד מוצא את חלקו ותפקידו בחברה, והחברה השלמה פועלת כמו גלגלי שיניים שכולם, כל אחד יודע את מקומו. אבל הוא אמר, יש מידה אחת שמפריעה, שהיא מידת הייחודיות. וכאן עכשיו אנחנו בכותרת הזאת שנקרא עכשיו ביחד, נשמע איך בעל הסולם מפרט ומסביר לנו למה דווקא מידת הייחודיות ומה האתגר שבה, ואחר כך אנחנו נשמע גם את ההסבר של הרב לדבר. אז אנחנו בכותרת צורת השימוש בטבע הייחודיות כנושא התפתחות בפרט ובכלל, ונקרא בעשיריות, ניתן לזה 8 דקות, פסקה לא קצרה, ואם ייוותר לנו זמן, אז אנחנו כמובן נדון בעיקרי הדברים ששמענו וקראנו עכשיו בתוך הפסקה הזאת. בבקשה, 8 דקות.
3: צורת השימוש בטבע הייחודיות בנושא התפתחות בפרט ובכלל. אתה נחדור להבין התנאים הישרים שהתקבלו סוף סוף על האנושות לעת הופעת הזמן של שלום העולם, ולדעת במה כוחם של התנאים הללו יפה להביא את חיי העושר ליחיד ולציבור, וכן את הנכונות שישנה באנושות לרצות להעמיס על עצמם לבסוף תנאים מיוחדים אלו.
4: נחזור לדבר הייחודיות שבלב כל אדם, העומדת לבלוע להנאתה את כל העולם ומלואו, ושורשה שהוא נמשך ישר מייחודו של העולם לבני האדם שהם ענפו כנל.
5: כאן עומדת השאלה ותובעת לעצמה התשובה, איך יצויר שתתגלה בתוכנו בצורה מקולקלת כזו שתעשה לאבי אבות כל מזיקי ומרחיבי עולם, ואיך מהמקור של כל בניין התמשך ויוצא המקור של כל חורבן, ואפשר להניח לשאלה כזו בלי פתרון.
6: אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה. כי אם נסתכל בה מצד העליון, דיינו מצד השתוות עם ייחודו של העולם, הרי הוא פועלת רק מצדה השפעה לזולתו, שהרי הבורא יתברך כולו משפיע ואין בו מצורת קבלה ולא כלום, כי לא חסר לו מאומה ואינו צריך לקבל דבר מבריאותיו שברא. לכם גם הייחודיות הנמשכת אצלנו ממנו יתברך מחויבת שתופעל גם כן רק בצורה של השפעה לזולתו ולא כלום לקבלה לעצמו.
7: מצדה הבית של אותה המטבע, תהיינו מבחינת צורת פעולתה המעשית שפועלת בנו, נמצא שפועלת בכיוון הפוך לגמרי, כי פועלת רק בצורות של קבלה לעצמו, כגון הרצון להיות העשיר, הגדול, היחיד בכל העולם וכדומה, באופן שבית הצדדים האמורים הן בית קצוות רחוקים זה מזה בתכלית המרחק, כרחוק מזרח ממערב.
8: בזה מצאנו את הפתרון למה ששאלנו, איך אפשר שאותה היחידיות הנובעת ומגיעה אלינו מיחידו של עולם, שהוא המקור לכל בניין, תהיה משמשת בנו למקור כל חורבן. והוא, כי זה הגיע לנו מתוך שאנו משמשים בכלי היקר הזה בכיוון ההפוך, שהוא קבלה עצמית.
9: ואיני אומר שהייחודיות שבנו לא יערה לה לעולם שתפעל בנו בצורת השפעה לזולתו. כי אי אפשר להכחיש שנמצא בתוכנו אנשים שהייחודיות פועלת בהם גם בהשפעה לזולת, כמו המפזרים רכושם לטובת הכלל, וכן המפזרים כל יגיעתם לטובת הכלל וכדומה.
3: אלא אותם בית הצדדים שבמטבע שתיארתי מדברים רק מבית הנקודות שבהתפתחות הבריאה, המביאה כל דבר לשלמותו, החל מהעדר מטפסת ועולה במדרגות ההתפתחות לאט לאט, ממדרגה למדרגה גבוהה ממנה, ומשם ליותר גבוהה, עד שהגיעה לתכלית גבוהה שהיא מידת השלמות הקצובה לה מראש, ושמה תישאר קיימת כן לנצח.
4: כי סדר התפתחות של בית הנקודות היא א', נקודת ההתחלה, שהיא הדרגה התחתונה הקרובה להיעדר הגמור, והיא מתוארת בצד הבית שבמטבע, בית, נקודת תכלית הגובה, ששם תנוח ותישאר קיימת לנצחיות, והיא המתוארת בצד האלף שבמטבע.
5: אמנם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר היא התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף, ועל כן כבר נמצאים בנו אנשים המשמשים עם הייחודיות שלהם בצורה של השפעה לזולתו, אלה שעדיין מותאם אמא להיותנו נמצאים עוד באמצע הדרך של התפתחות.
6: וכשנגיע לנקודת הגובה העליון של המדרגות, נשמש כולנו בייחודיות שלנו רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא יראה אף פעם לשום אדם שישמש עמו בצורות של הקבלה לעצמו.
7: ועל פי הדברים הללו מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון, הזמן של שלום העולם, בזמן שהאנושות כולה תגיע לנקודת הגובה של צד האלף, ויהיו משמשים עם היחידיות שלהם רק בצורה של השפעה לזולתו, ולא כלל בצורה של קבלה לעצמו.
8: וכדאי להעתיק כאן את צורת החיים האמורה, במידה שתשמש לנו לקח ומופת, ולהתיישב בדעתנו תחת שטף גלי החיים שלנו. אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות ניסיון להידמות לצורת החיים האמורה.
10: נעם תקופה זו שאנחנו נמצאים בה כבר התפתחה במידה מרובה ועלתה כבר מדרגות רבות והתרוממה למעלה משלבה התחתון שהוא צד הבית הנזכר, והתקרבה במידה ניכרת אל צד האלף. כמה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה מיוחדת, כמו שאמר גילת בהקדמה לשיעור, מצד אחד כאילו ירידה, ומצד שני הכנה לעלייה גדולה.
3: כן, הוא הסביר פה את הקונפליקט שיש באדם, שמצד אחד הוא נברא על ידי כוח שיש לו תכונות של רק להשפיע ולא רוצה לקבל כלום, ומצד שני הכוח הזה ברא אותו עם רצון לקבל לעצמו. אז יש בו תחילת הקונפליקט, פה זה השורש שלה.
4: ובעל הסולם גם מסביר לנו פה שיש כבר שני סוגים של אנשים בעולם שלנו, כאלה

שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.com.

תרגום, אחד, שתיים. תרגום. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

ואביא אותי אל הקודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי. לרצון המזבחים עולותיהם וזבחיהם, לרצון המזבחים, כי ביתי בית תפילה יקבל לכל העמים, כי ביתי בית תפילה יקבל.

0: בוקר טוב חברים. היום ביקשו ממני לדבר על ההכנה לכנס האזורי, ואני רוצה לספר לכם שבאמריקה הלטינית הכנס, ההכנה לכנס התחילה בדצמבר שנה שעברה, ושכבר הכנס התחיל ברגע שכנס הסיריות הסתיים. אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בשלושה מקומות, במקסיקו, בארגנטינה ובקולומביה. אנחנו עובדים על ההכנה, וההכנה בעצמה היא הכנס. עושים ישיבות חברים כל חודש, גם גברים, גם נשים. ואצלנו, אצל כל מי שכבר נרשם, יש לנו כמעט כבר 100 רשומים לשלושת הכנסים, וזה מורגש שכבר הכנס חי בנו, שהכנס כבר נמצא כאן עכשיו, ושהוא לא אי שם באוקטובר, אלא שהוא ממש נבנה בתוכנו, ושההכנה בעצמה היא הכנס, והכנס הוא רק התוצאה המגולה של כל מה שאנחנו בונים בהכנה יום-יום. אנחנו רוצים לחלוק איתכם ש הכנס הזה הוא יהיה מאוד מאוד גדול, אנחנו מרגישים את זה כבר. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לכנס שנמצא כבר באוויר, ואנחנו רוצים שהכנס יתפשט בכל הכלי עולמי. לחיים.
1: קטע מקור, רבש, מאמר 17 סדר, ישיבת התוועדות, 1986. לפי מה שכתוב, ברוב עם הדרת מלך נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו שמייצרים אווירה יותר חזקה, של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא, שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא עושה, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו אתה במה לשמש את המלך.
2: עניין אספת החברים, בזמן שהם מתאספים, מאיזה עניין יש לדבר? קודם כל צריכה להיות המטרה גלויה לכולם, שהאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת החברים, שכל אחד מהחברים יתעורר לאהוב את השני, שזה נקרא אהבת הזולת. עולם זה תוצאה, אבל כדי שיוולד הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיביאו את האהבה. רבש, מה לדרוש מאספת החברים?
3: כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.

מקודם תחילה הכל כשמתאספים צריכים לסדר שבחו של החברים את חשיבותו של כל אחד מהחברים ובשיעור שמשער את גדלות של החברה בשיעור זה הוא יכול לכבד את החברה ואחר כך יתפלל היינו שכל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו עד כמה הוא נותן כוחות עבור החברה ואז כשרואים שאין להם כוח לעשות משהו לטובת החברה, אז יש מקום לתפילה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שייתן לו כוח ורצון לעסוק באהבת הזולת. רבש, סדר ישיבת החברה, ונעבור לסדנה שקטה, נבקש להידבק בחברים כדי למשוך יחד מאור בשיעור. סדנה שקטה, נבקש להידבק בחברים כדי למשוך יחד מאור בשיעור.

0: חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים בתהליך מובנה, מסודר, מאורגן, הדרגתי של הכנה לכנס האזורי שלנו. הכנס האזורי שלנו יתחיל ב-29 לאוקטובר, כשלושה חודשים מעכשיו, וכרגלנו, ההכנה הרבה פעמים היא החלק הכי חשוב בכל תהליך שלנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה שיעור של רב מתאריך ה-30/11/2016, שיעור שהוא כמובן רלוונטי ממש לרגעים אלה, איך להתחיל הכנה, איך לעשות הכנה, איך להתכונן. ואחר כך יהיה דיון זמן חברתי עם ההנהלה גם בנושא הזה. מטרתנו היום היא לא לרדת לפרטי פרטי, מה יהיה בדיוק בתוכן, איך ייראה הלוז, לא. המטרה שלנו היא להתחיל את ההכנה, להתרגש, להיכנס. אז בואו נצפה בשיעור, נאסוף כל פרט ופרט, נהיה ערניים, נקשיב לכל עצה של רב, כי זה מה שילווה אותנו מכאן והלאה בשלושה חודשים הקרובים. בבקשה, שיעור של רב.
1: שלום, אנחנו נמצאים בשיעור מיוחד בנושא הכנה. ניתן למצוא את הקטעים הנבחרים מכתבי המקובלים באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שיעור מיוחד בנושא הכנה.
2: הכנה. מה לא הכנה? כל החיים שלנו הכנה, כל ההתפתחות שלנו

זאת הכנה. כל הבריאה היא כולה הכנה לסופה, לגמר התיקון. הכל זה הכנה. כל יום ויום צריך להיות כהכנה למדרגה הבאה. יותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים לרגע איזה מצב, ושוב נמצאים בהכנה למצב הבא. לכן, חוץ מאותם הרגעים שאנחנו משהו משיגים, כסיכום, מהכנה, החיים שלנו הם כולם בהכנה. וזה המצב הנורמלי, שכך צריך להיות. האנושות כולה עוברת כל מיני הבחנות. מתפתח דומם, צומח, חי, התחיל מדרגת החי להתפתח אדם, כן, פתאום עושה זינוק כזה לעומת דרגת החי, בזה שהאגו שבו מתפתח מלפני שם מאות אלפי שנים שהתחיל, וכל זה הכנה, מיליארדי שנים הכנה. אחר כך, עד שהאדם הזה נכנס לזה שהאגו שלו, שהמתפתח, מתחיל להכין אותו לחיים יותר ויותר ויותר מורכבים, שהאגו שלו דוחף אותו להתפתחות כלכלית, פיננסית, מסחרית, למיניהם. התפתחנו כך אלפי שנים, אחר כך הגענו להתפתחות על ידי האגו, כן? הגענו להתפתחות של סוף ההתפתחות האגו, זה סוף הקפיטליזם, מה שנקרא. וגם כן כהכנה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף העידן האגו, שיותר אין לאן להתפתח. בעצם כבר בימי בעל הסולם זה התחיל סיום ההתפתחות האגואיסטית. עוד בימי מרקס גם כן הכנה לתקופה הבאה, שמתפתחים לא לפי האגו, לפי מה שמתעלים מעליו, שזה כבר דרגה אחרת לגמרי, שכל היתר, שכל מה שעברנו מתחילת הבריאה ועד המצב הזה שהאגו נשרף, כאילו הוא גמר את ההתפתחות שלו, מיצה את עצמו, כן? זה עוד בימים האלה, כמו שבעל הסולם שאז כותב. מרקס בעל הסולם, כותבים על זה שכבר צריכים להגיע לדור החדש, הכנה, הכנה למצב האחר, ממש מהפכני. וגם כן אנחנו, בדומה כמו שהאנושות מתפתחת בהכנה לקראת איך לקרוא לזה, הקומוניזם, לא חשוב איך, כן, אבל שחיים לא כדי להרוויח, אלא כדי להרוויח בחיבור, אז גם כן כאן אצלנו התפתחנו אנחנו איתכם בכל מיני צורות ההתפתחות, עד שמגיעים למצב שמרגישים שחייבים כבר להתעלות למעלה מכל אחד מעצמו. כך מגיעים לחוכמת הקבלה, כך בחוכמת הקבלה שעושים איזושהי תקופת ההכנה, מגיעים לזינוק כמו מטוס ש ממריא אחרי תקופת ההכנה שלו על הקרקע, וכך עולה. אבל ההכנה היא

0: ולכן ההכנה היא לא סתם הכנה שמישהו אולי אחר ישלם במקומי ואני אכנס למדרגה הבאה, לא, כי ההכנה היא בונה את הכלי שעל ידה אני מקבל משהו מוכן לי, אני מקבל את הדמות שלי שאני כבר נמצא שם, והכנה היא הופכת להיות לעיקר. לכן דווקא החסרונות האלו, ההכנות האלו, אנחנו אוספים, מצרפים זה לזה, וכל ההכנות הללו הם מה שאנחנו צריכים כדי להגיע למצבנו בגמר התיקון, שנמצאים כבר שם. אפשר הרבה לדבר על הכנה, שבדרך כלל לא רוצים אותה, אנחנו מזלזלים בה. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם, ההתקדמות שלו הוא יכול למדוד לפי עד כמה שהוא מעריך את ההכנה, עד כמה שהוא מוכן לסבול אותה, עד כמה שהוא מתחיל אחר כך להבין אותה, להסכים עמה, לאהוב אותה ממש, שמתחיל בזמן ההכנה כבר לקבל טעמים של גילוי הבא. ובאמת אין הבדל בין ההכנה לקבלת תגמול, אלא בכמה שאדם מסכים להישאר בהכנה, וזה בשבילו ההשתקקות לדביקות, היא הופכת להיות ממש לדביקות עצמה. הם דברים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, נקווה שנגיע אליהם ונרגיש אותם, הם מתגלים מתוך הניסיון. אבל למה אני אומר על זה? כי ההכנה היא דורשת מאיתנו קצת תשומת לב וכבוד, לכבד אותה. לא שאנחנו צריכים בכוח להישאר באיזשהו שלבי ההכנה, אבל אדם מתאים לגילוי הרוחני מתי שהוא מוכן להישאר במצב שנמצא, שלא דורש לעצמו כלום, אלא נמצא בהכנה הזאת, הבורא נותן ומסכים, כבר חפץ חסד. ואם מתקדם, מתקדם אך ורק כדי להצטייד בחיסרון עוד יותר גדול, לעשות נחת רוח. זאת אומרת, יש כאן שינוי יחס הפסיכולוגי לתהליך שאנחנו עוברים, שאנחנו לא משייכים את ההכנה הזאת לעצמנו, אלא רק לבורא. עד כמה שאני, לא שאני משתוקק עליו, אלא שאני מייחס את ההשתוקקות שלי לו. שיוכל להתגלות לנבראים, שיוכל לקבל מזה נחת רוח וכו'. טוב, בואו נראה מה שמדברים על זה ונתקדם.
1: קטע מספר 1 מתוך כתבי רבש כרך ב', מהו הסדר במחיית המלאק? ידוע שבכל דבר אנו מבחינים בית בחינות, שהם אור וכלי. ואפילו בדברים גשמיים אנו מבחינים בכל דבר פנימיות וחיצוניות, שהחיצוניות נקראת כלי ופנימיות נקראת האור. וניקח לדוגמה, כשאדם משתוקק ללחם או לבשר ודגים וכדומה, אין האדם משתוקק להכלי, היינו החיצוניות, מה שנראה לעינינו, אלא שהאדם משתוקק להפנימיות, מה שאינו נראה לעין.